Des jou vader met jou. Ek sien jou seer, jy twyfel al hoe meer.

my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou.

sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O, hier is sorg.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: you, sweetie.
1: I love you too. I love you all the way to the moon.
0: I love you to the moon.
2: Uiteenlopend,
3: samenwerkend,
2: selfonderhoudend,
3: pragmaties,
2: ondernemend,
3: baanbrekers,
2: vreesloos,
3: bemagtig,
2: spontaan,
3: gretig,
2: verbeeldingryk,
3: belovend,
2: sosiaal,
3: loyaal.
2: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
3: Wees deel van Hardloop Generasie.
2: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
3: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

Goeiemôre liewe luisteraars, baie welkom hier vanuit die Hartklop FM se ateljee. Ek is verantwoordelik vir die oggendseën vir hierdie week. Ek is Annie Engelbreg, ek is predikant hier by die Elders Gate Wesleyan gemeente hier in Windhoek in Kommersdal. Het u al die iets of die iets soorts gelyks gehoor as die volgende? Ek is vasgevang in 'n siklus waarin ek 'n begeerte kry vir iets en dit raak so oorweldigend. Dis 'n obsessiewe begeerte waarmee ek sit. Ek voel ek kan dit nie weerstaan nie. Ek weet dit is nie genoeg vir my nie. Ek sal skuldig en sleg voel na die tyd. En dan beloof ek my, na die tyd ek sal dit nooit weer doen nie. Maar voor ek my kan keer, is ek terug in daai patroon. En die begeerte groei en groei hier binne in my. Kan u identifiseer met dit? Ja, dit gebeur met elkeen van ons. Maar wat doen ons met ons begeertes? Wat doen ons met ons liste? Wat doen ons met ons drange? Kan ons dit beheer? Ons behoefte aan kos of selfs seks kan ons hele lewens oorheers. Die behoefte word baie keer nie bevredig. Die vleeslike begeertes is misleidend. Dit sê jy sal bevrediging kry, maar dis nie waar. En ek en u weet dit tog nou al. Ons is mos groot mense. 'n Begeerte is ook nie iets wat alleen staan nie. Dit hou verband met iets groter, iets meer. As jy baie op iets fokus, baie daaraan dink, gaan dit later oor aan begeertes. Dit vorm jou wil, dit vorm jou denkpatroon. Jy wil dit hê en jy wil dit nou hê baie keer. Ek het gister genoem van byvoorbeeld met dogters ons in ons huis, ek en my twee dogters, hoe ons van coke drink hou, nê? En ons dink baie keer daaraan, ons praat baie keer, ons spandeer baie geld daarin, nê? En so vorm dit ons wil. Ons kan amper nie 'n dag sonder hierdie koeldrank gaan nie. Wat is dit wat u oorheers? Wat is dit wat is hierdie drange wat baie keer so oorheersend is? Jy wil dit hê en jy wil dit nou hê. Dit lei na onbeheerbare verslawing en gehegtheid. Ons word geheg aan hierdie goed, ons word verslaaf aan hierdie goed. Die kwessie van begeertes is nie iets klein nie. So wat doen ek en u omtrent dit? Wat doen ek en u as kind van God omtrent hierdie saak? As ek met 'n begeerte sit wat nie goed of gesond is vir my nie, wat doen ek daarmee? Wel, die raad is, erken dit vanmôre in die eerste plek. Raak bewus van dit. Kom tot insig van dit wat opereer in my eie lewe. So dis belangrik vir ek en u om 'n bietjie introspeksie te doen en kyk wat is hierdie oorheersende goeters in ons lewens. Wat is hierdie ding wat my wil vorm? Wat is hierdie ding wat my verslaaf maak? Wat is hierdie ding wat ek in geheg is? Is sien in Galasiërs 5:17, want die vlees begeer teen die vlees, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Is dit nie 'n vreeslike stryd nie, hierdie vlees en gees wat heeltyd teenoor mekaar in opstand is nie. As jy net toegee aan elke begeerte, gaan jy soos 'n dier leef, liewe luisteraar. En nie soos 'n mens nie. En ek en u is mos nie diere nie. Ek en u is mos mense en as kind van God is ons mos deurdronge en word ons mos gelei deur God se Heilige Gees. Daarom moet jy besef wat se effek dit op jou hê. Dit is belangrik dat ek en u moet verstaan die effek wat hierdie goed op ons het. Nou jy kan vra dat God jou help. Dit is die hoop, dis die goeie nuus wat ek en u het. Ons hoef nie voort te gaan om soos diere gelei word deur ons drange nie. Ons as kinders van God, ons as gevuldes en mense wat deur God se gees gelei word, kan nou bely en dit vra dat God ons help. Ons hoef nie voort te gaan nie, maar die eerste plek waar ons vanmôre moet begin is, in die eerste plek moet ek eers introspeksie doen. Ek moet kyk wat is hierdie goed wat beheer neem oor my lewe. Dan moet ek by 'n plek kom wat ek erken dat hierdie ding is nie goed of gesond vir my nie. En nou dat ek erken, gaan ek in belydenis en ek vra God om my te help. Ek vra Heilige Gees om my te lei en te help en die krag te gee. 'n Goeie plek is wanneer jy aan die einde van jou tou kom. Dan begin jy laat God gaan
en God, dan begin jy laat gaan en jy begin om God te vertrou. As jy miskien by so 'n plek in die lewe is, dan wil ek vanmôre vir u sê, jy is by 'n goeie plek. Maar dit begin vanmôre, ek moet aan die einde van myself kom. Ek moet aan die einde van hierdie ding kom. Ek moet by 'n plek kom wat ek introspeksie neem in my eie lewe en kyk wat heers en regeer in my lewe en vir God innooi en vra dat hy my sal lei en dat hy my sal help om hierdie ding te kan oorkom en hy staan al gereeds gereed om vir ek en u te help uit hierdie ding, hierdie verslawing, hierdie ding wat ons so aangehecht geword het, want hy wil die ereplek in ons lewe hê. Hy wil onverdeelde aandag van ons hê. En hy is die een wat ons wil help uit hierdie omstandigheid of situasie of ja, wat ook al u dit wil vanmôre noem. So liewe luisteraars, dis die gedagte vir vanoggend, dis die oordenking van vanoggend en ek vertrou dat u ook soos ek groot seën uit hierdie reeks uitput. Mag die Here u seën. Amen. Kom ons bid saam. Dankie liewe Here dat u die een is wat ons lei en wil lei in alle waarheid. Dankie Here dat u weet van die stryd wat baie keer daar is. Die stryd is nie vlees

in die Gees. En daarom bid ons vanmôre, liewe Here, dat U ons sal help om aan die einde van ons eie toue te kom, sodat ons kan by 'n plek kom wat ons oor kan gee, wat ons vertroue aan U kan gee en dat U ons sal kan lei en versterk in Jesus naam. Amen.

0: Dis Woensdag 13 Mei, 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. In 'n poging om in die basiese dienste van die groeiende bevolking van Otjiwarongo te voorsien, het die dorpsraad 'n groot deel van sy begroting gebruik om infrastruktuurontwikkeling en ekonomiese aktiwiteite aan te spreek. Die begroting van $215 miljoen het 'n balans tussen diensleweringseise, infrastruktuur en finansiële dissipline in ag geneem. $50 miljoen is aan kapitale projekte toegeken. Die burgemeester van Otjiwarongo, Leonard Simushi, sê 'n beduidende gedeelte van die raad se kerninfrastruktuur insluitende paaie, rioolnetwerke en waterstelsels is verouderd.
1: A substantial portion of council infrastructure, including roads, sewer reticulation network, and the water system, is aging. Council will continue to focus on strengthening core service delivery system, maintaining critical infrastructure, and supporting economic activity.
0: Simushi het ook verklaar dat inwoners die raad $79 miljoen skuld, wat volgens hom ontwikkeling beïnvloed. Tedros Adhanom Ghebreyesus, die hoof van die VN se Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, het gister weer eens beklemtoon dat die risiko van hantavirusoordraging wêreldwyd baie laag bly. Hy het gepraat nadat die laaste passasiers en 'n deel van die bemanningslede die Nederlandse passasiersskip in die middel van 'n uitbraak van die siekte verlaat het en in Tenerife van boord gegaan het. Drie passasiers is dood nadat hulle op die skip gereis het wat op 1 April vanaf Ushuaia in Argentinië vertrek het. Hier is Tedros nou wat in Madrid gepraat het.
2: So far 11 cases have been reported, including 3 deaths. All 11 cases are among passengers or crew on the ship. 9 of the 11 have been confirmed as and this virus and the other 2 are probable. Those numbers have changed little over the past week, thanks to the efforts of multiple governments and partners. There have been no deaths since 2nd of May.
0: Die binneland vandag gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die noordweste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle vanoggend en vanaand. Die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos oor die noordelike kusgebiede, maar matig tot sterk oor die suidkus. Suid tot suidweste winde word oor die sentrale kusgebiede verwag. Temperature op Karasburg 10-17, Keetmanshoop 12-23, Mariental 10-24, Hentiesbaai 10-19, Swakopmund 11-20, Lodrits 15-22, Gobabis 10-26, Katima Melilo 12-31, so ook Rundu 12-31, Korrigas 15-31, Tsumeb 13-29, Oshakati 13-31, Okahanya 7-28, Rehoboth 7-25 en Windhoek 11-26. Getye, laag water 6:45 vanoggend, hoogwater 10:01 vanmiddag en laagwater vanaand weer om 6:50. Sonsopkoms 6:45 en die son sak vanaand om 19 minute

0: 22.36 teen die Britse pond en 19.39 teen die euro. Goud verkoop tans teen $4,714.12 per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie staan op $104.21 per vat. Sportnies: Liv Golf se stryd om te oorleef na hierdie seisoen nadat Saudi ondersteuners toekomstige finansiering onttrek het, sal nie 'n afleiding vir John Rahm wees wanneer die PGA kampioenskappe donderdag op Aronimink afslaan nie. Rahm, die tweemalige heersende Liv seisoenkampioen en 2026 voorloper, het gister gesê hy het vertroue dat Liv amptenare 'n soliede plan sal ontwikkel om die reeks aan die gang te hou. Die 31-jarige Spanjaard wenner van die 2021 Amerikaanse Ope en 2023 Meesters het in Desember 2023 van die PGA Tour na Liv gespring en het hierdie seisoen oorheers met Liv titels in Hong Kong in Maart en Mexico Stad in April plus naas wenners pogings in Riyadh, Adelaide en Suid-Afrika.
1: But it's just some things that are out of my control. Out of the few talents I have in my life, fixing a business is not one of them. Is the people in charge of Liv, whose job I do not envy for a second. I have faith in the work that they're doing. I have faith that they're going to come up with a good plan. And until that plan is explained to us, this essentially, not that there isn't anything to worry about, but I don't think I need to add any attention to it.
0: So gesels John Rahm. Jy luister na Hardloop FM.

Die FIFA Wêreldbeker vir 2026 oor 29 dae van vandag af afskop. Maar die gees het ek nog nie gevang nie. Het jy dit dalk al gevang? Het Kanada, Mexico en die VSA regtig so min gedoen dat ons nog nie gees gevang het vir hierdie Wêreldbeker? Is daar ooit 'n Wêreldbeker liedjie beskikbaar? Ek sal moet uitvind. Môre sê, welkom uit die vere op jou draadtoes. Weer tot 9 vanoggend saam met my, Ulysses Felix. En soos altyd, het ons 'n interaktiewe program waar ons jou hulp nodig het met verkeersnuus daar waar jy jouself ook al vanoggend bevind. So as daar uitdagings is, asseblief skakel ons 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons daai SMS'e na 62223. Jou SMS nommer ook vir daai vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe. As jy dalk so klein bietjie later in die program 'n boodskapie uitgesaai wil hê, kan jy dit slegs doen per WhatsApp stemnota. Net per WhatsApp stemnota. En jy kan dit doen by 0817561134. Dis 0817561134. Maak net seker dat dit nie langer as 30 sekondes is nie. Soek jy dalk 'n rede vir 'n partytjie? Ek weet, dis 'n Woensdag wat voel soos 'n Vrydag en dis nogal die 13de. Dink jy dit werk op 'n Woensdag nie, né? Maar vandag is internasionale hummusdag, ja, wat onder die tema vier die veelsidigheid van hummus en moedig mense aan om dit op nuwe maniere te probeer, insluitende sout en nagereg opsies gevier word. Vandag is ook Wêreldfasiliteitsbestuurdersdag. Wortelkanaal waarderingsdag, natuurlik hy poging om mites te verdryf, vrees te verminder en die rol van endodoniste in die redding van natuurlike tande en die verligting van pyn deur moderne pynlose behandeling uit te lig. En watter beter tyd as om vandag Wêreldskemerkelkiedag te herdenk. Hoekom nie? Ons weet presies wanneer die son ondergaan. En ja, daar is baie van julle wat verlof vir Vrydag ingesit het om het 'n super lang naweek te maak. So skemerkelkie sal absoluut baie, baie welkom wees. So, alles redes vir partytjies as jy dalk vandag ene nodig het. Gister was die vraagie om jou aan die gang te kry. Vir ons 'n nuwe opname het onderwysers die beste handskrif en hierdie beroep is tweede. Wat is hulle? Bede? Geestelike leiers, dis was die antwoord wat ons daar gesoek het. Vanoggend nog so enetjie, dit was die eerste weggooibare verbruikersproduk uiteindelik gemaak om weggegooi te word. Ja, dit was die eerste weggooibare verbruikersproduk wat uitsluitlik gemaak is om weggegooi te word. Enige idee wat dit kan wees? Wel, speel saam. 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. Tussen fynbol

Rikie sê, julle sê dit gebeur, maar as jou land nie gekwalifiseer het vir 'n wêreldbeker nie. Hy sê hy was nou onlangs in Suid-Afrika gewees en daar loop dinge sommer, die vlamme brand sommer lekker hoog al vir die wêreldbeker wat oor 29 dae natuurlik van vandag af daar in die VSA gaan afskop. Woehoe! Ja, ek moet nogal sê, ek ondersteun Bafana Bafana van jaar met die dat Namibia nou nie gekwalifiseer het nie en hoe het ons nie styf duim vasgehou dat ons wel sou kwalifiseer nie, maar ons moet hy gees vang. Hy gees sal ons definitief moet vang. Het jy hom al gevang? Kom ons hoor 'n bietjie. As jy dalk wil saamgesels, het jy al gees vir die wêreldbeker wat oor 29 dae afskop gevang of is daar nog nie 'n kans dat dit sal gebeur nie? Ja, jy kan saamgesels so jy wou. Wat weet ons al reeds op hierdie woensdagoggend? Wel, Albert Nicanor, die voormalige hoofuitvoerende beampte by Nascam, oorweeg 'n regsgeding na sy afdanking. IJslandse minister van Finansies Dow Mar Christoffsen sê korrupsie is deel van Namibiese kultuur. Regtig? Is dit regtig deel van ons kultuur? Korrupsie? Wow. Namaf soek opgedateerde kostes van diensverskaffers om sy strukture vir 2027 aan te pas. Yengo Namibia verhoog tariewe met 5%. Ja, as jy dalk gewonder het, hoekom jy duurder betaal vir daai rit wat jou 'n paar dollar goedkoper gekos het so 'n week of wat gelede. Wel, Yengo het definitief sy tariewe verhoog. En Vera Loser, Ananias Shikongo en Philippus Ningitumbwa word vir die jaarlikse streeksport toekennings bekend as Rassa genomineer. En is absoluut fantasties. Daar's 'n joernalis ook genomineer vir daai geleentheid. En ongelukkig kom ek nie nou by die betrokke naam nie. Maar ja, vier van ons Namibiërs wat genomineer is vir die Rassa toekennings wat later die maand gaan plaasvind. Alles waarvan ons alreeds op hierdie 13de dag van Mei vanoggend bewus is. Wat skryf die koerante? Die Namibian begin met state mental health nurses fear for their lives, security risks exposed, ambassador sues IPC member over audio, and Osona commuters bemoan $400 Namibian dollar fare increase. Commuters travelling between

0: 25 minute oor 6, ek weet dis 'n woensdag, maar dit voel vir baie van ons soos 'n Vrydag. Daar is blykbaar van julle wat al reeds op pad is na vakansiebestemmings met julle wat slim genoeg was om Vrydag verlof in te sit natuurlik. As mense wat môre werk net om die 22ste, 23ste se naweek, sommer die hele week daarna af te vat. Dis hoe slim hulle was weer. Gaan maar die name noem jy om ergens, gaan definitief die name noem jy. Reg, hierdie vraag hierdie ene om jou aan die gang te kry vanoggend. Dit was die eerste weggooibare verbruikersproduk wat uitsluitlik gemaak was om weggegooi te word. En nee, nie toiletpapier of baba weggooi doeke nie. Kimbies, nee, definitief dit nie. Enig iets anders dalk vanoggend waaraan jy kan dink? 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23. Wie is hy bekendes wat hierdie besonderse dag as verjaarsdag met jou deel? Harvey Keitel is 87 jaar oud. Stevie Wonder is vandag 76 jaar oud. Dennis Rodman 65, Stephen Colbert is 62, Leonard Dunham is 40 en Robert Pattinson is ook 40 jaar oud. Maar, daar is ook op eie bode mense wat vanoggend verjaar en ons het hierdie boodskapie ontvang.
1: Goeiemorgen, Jolusie. Hoe gaan het? Jolusie, ek wil toch net aan my broer Brian Bekes en Kate Manshoop sê geluk met jou broer Brian, geluk met jou verjaardag Brian. Maar hier jou seën met voorspoed, geluk en seëninge op hierdie nuwe lewensjaar. Hoop jy sal jou dag geniet, maar dit sal nou 'n bietjie moeilik wees aangesien jy moet gaan werk. Die boodskap kom van jou ma, Katrina Bekes, broer François, susters Jemaine en Mokie. Met al kan jy geniet, verras word sodra jy uitval. Geniet die dag. Bye.
0: Nog 'n boodskap, hy wil graag twee mense geluk wens met hulle verjaarsdag vandag. Dis Brian Bekes en Anushka Kloete. Lots and lots of love van Barend Bekes. Nou, ons hier by Hartklop wil jy dit vir Brian en al die ander wat vanoggend verjaar geluk wens. Ons wil sommer vir julle wat ook nog 'n boodskapie ontvang het, die sê 'n fantastiese en wonderlike verjaarsdag.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het 'n gedenkdiens gehou vir die 3 personeellede wat op 1 Mei in 'n motorongeluk gesterf het terwyl hulle amptelik aan diens was. Die personeel was op pad in 'n minibus wat pasiënte van Korrigas Distrikshospitaal na die Katatura Staatshospitaal vervoer het, toe die voertuig met 'n vragmotor gebots het nadat die bestuurder na bewering vir 'n kudu probeer uitswaai het. Die ongeluk het 11 lewens geëis. Simon Nathaniel het namens kollegas by die gedenkdiens gepraat.
1: To our colleagues across Namibia, let us honor them not only with tears, but by carrying forward the work they loved so dearly until the very end. Let us say with unity, compassion and dedication, ensuring that their sacrifice strengthen our resolve to build a healthcare system that is safe, respectful and resilient.
0: Die minister van Gesondheid, Dr. Esperance Louwendao, sê die ministerie sal ondersteuning aan die families met berading, emosionele ondersteuning en waardige begrafnisse verseker. Israelse militêre operasies en toenemende settelaaraanvalle in die besette Wes-oewer het die lewens van 'n groeiende aantal Palestynse kinders geëis en talle vermink. Die jongste VN data toon dat ongeveer 70 kinders sedert Januarie 2025 in die besette gebied dood is teen 'n gemiddeld van ten minste 1 per week, terwyl 'n verdere 850 beseer is, meestal deur skerp ammunisie. Die UNICEF woordvoerder James Elder het in Genève beskryf hoe Palestynse skoolkinders nie meer in reguit lyne na klasse loop nie, omdat hulle voortdurend oor hulle skouer kyk uit vrees vir aanvalle.
2: March 2026 saw the highest number of Palestinians injured by settler attacks.
0: Die voordele daarvan om in die topliga te speel sal op 23 Mei plaasvind. En Jannik Sinner se strewe na 'n eerste Italiaanse ope titel het gister voortgeduur nadat die wêreldnommer 1 sy landgenoot Andrea Pellegrino gemaklik met 6-2, 6-3 verslaan het. Die 24-jarige Sinner het nou 31 agtereenvolgende wedstryde in Meesters 1000 toernooie gewen om Novak Djokovic se rekordloopie te evenaar.
3: Feel always, you know, the derby's always very different. Obviously, I'm very happy about the outcome, but at the same time, I'm very happy for him. I know he's working very hard. You know, of course, you know, from an Italian point of view, amazing that that there are so many Italians. In the same time, a bit unfortunate. In the same time, because it's in the round of 16. You know, but look, it has been a very good match. I feel like from both of us, and now let's see. Hopefully, I'm ready for quarterfinals.
0: Alexander Zverev het egter die trekpas gekry toe nog 'n plaaslike held, Luciano Darderi, hom verras het. Die tweede gekeerde Zverev het met 1-6, 7-6 en 6-stroop verloor met die Duitser wat voor 'n passievolle skare gesoog het. Ook deur na die volgende ronde Rafael Jodar wat vir Lene 10 met 6-1 en 6-4 geklop het. Andrei Rublev ook deur, Daniel Medvedev wat deur is en natuurlik Martin Landelous wat ook deur is na die kwart eindronde van die mansafdeling in Rome. Jy luister na Hardloop FM.

21 minute voor 7. Goeiemôre, welkom as jy sopas ingeskakel het. Hierdie is die vragie om jou vanoggend aan die gang te kry. Dis as jy nodig het om aan die gang te kom. Dit was die eerste weggooibare verbruikersproduk wat uitsluitlik gemaak was om weggegooi te word. Toiletpapier, baba weggooidoeke, kurkproppe, kondome, strooitjies, tannestokkies en vierhoekie bokse. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle. Enig iets anders dalk vanoggend? Meer as welkom. Meer as welkom om 'n kans vanoggend te waag. Intussen, luister hierna. Vreemde, maar eerlike uitdangborde wat jy by verskillende plekke sal raakloop. Hierdie teken of hierdie bordjie daar by die kroeg. Diegene wat drink om te vergeet, betaal asseblief vooruit. By die urinaal, dieselfde ou wat die sigaretstompies uit die urinaal verwyder, sit ook die ys in jou drankies. By 'n motorwasplek, aandag buitelandse motors, ons gebruik ingevoerde water. Op 'n eierprodusent se afleweringsvragmotor, better late than never. Or better late than ever. En voor die manikuursalon, nail your sweetheart for her birthday. Interessant, nee? Het jy 'n paar interessante self gesien al? Ja, daar's 'n hele paar. Daar's 'n hele paar wat ek al gesien het, wat ongelukkig nie met 'n familieprogram geassosieer kan word nie. Reg op hierdie dag in die verlede 78 jaar terug, en dit volgens die Suidwes-Afrikaner, is die skool op Otjiwarongo vir 'n maand gesluit na 'n

polio uitbraak. 5 gevalle is binne 2 weke aangemeld en 'n verbod word op openbare bijeenkomste geplaas in 'n poging om die siekte te bekamp. So, polio, baie ernstig. 31 jaar terug word Chelsea Smith van die Verenigde State van Amerika as mejuffrou heelal gekroon tydens 'n gala geleentheid by die Windhoek Country Club. 22 jaar terug en vir die eerste keer in die geskiedenis van die twee lande is daar 'n padverbinding tussen Namibië en Zambië toe die Seseke Katima Mililo brug tussen die twee lande amptelik oop verklaar word. 68 jaar gelede word die handelsmerk Velcro geregistreer en wat jou rekord betref moet ons 14 jaar voor teruggaan. Dit na 'n rekord van 207 miljoen Amerikaanse dollar met die opening die vorige week verdiende Avengers nog 103,2 miljoen dollar wat dit die eerste rolprent maak wat 100 miljoen dollar in sy tweede naweek oorskry het. Wow, nou dit wil gedoen wees. Dit wil gedoen wees. Maar ja, dit alles op hierdie dag daardoor uit die verlede.

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenal pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Dis 6:45, kom ons hoor hoe staan sake op die paaie vanoggend as ons aansluit by superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre Soep.
2: Goeiemôre Felix en weer eens goeiemôre aan al die luisteraars. Ons verkeersligte wat buite werking is, is nog steeds Chukwe Kovases en Moses Karoo. Ineus Pieter Nanyemba straat en Herefort straat, Rensburger straat en Ineus Pieter Nanyemba. Dan Ineus Pieter Nanyemba en die B1 afrit. Kenneth Kaunda en Robert Mugabe is ook nog steeds op rooi flikker, as ook Dortmund en Hans Dietrich Genzner straat. So ons vraag toch die motoriste met hierdie kruisings as stopstraat te gebruik, so die reeld geld dan eerste stop, eerste ry. Dan paie wat gesluit is vir verkeer en padwerke, is Casino straat is aan beide kante gesluit vir verkeer, B1 die westelike verbypad en Bernd Karelse, dan Machichi straat en Kingsley straat, Evelien straat tussen Helena en Winnie Mandela straat is daar padwerke aan die gang. In Andrew Kloppers is daar een baan nog steeds gesluit as jy van syd na noord ry as gevolg van die waterpype daar gebars het. Padwerke in Awas tussen Sean McBride en Mandume straat gaan nog steeds voort. Dan herseelwerk aan die pad tussen herseelwerk in Mandume tussen die Unam Circle en Maxwell straat gaan ook voort, as ook die herseelwerk in David Osia Maroro straat tussen Mandume en Kosok straat. So ons vraag hoe moet ruste moet gehoor gee aan die tydelike padverkeerstekens wat daar uitgeplaas is. Met die taxi-tariewe wat van $13 na $15 verhoog gaan word, is dit 'n belangrike tyd om aandag te gee aan die aangeleentheid wat openbare vervoersektor raak, veral die probleem van pendelaars wat te veel betaal ten spyte daarvan dat die goedgekeurde tariewe tydelik bepaal is. Ons kontrolekamer ontvang nog steeds talle klagtes van lede van die publiek rakende die optrede van sekere taxibestuurders wat die passasiers doelbewus meer as die goedgekeurde tariewe vra. Sulke praktyke plaas onnodige spanning op die verhouding tussen openbare vervoeroperateurs en die gemeenskap wat hulle bedien. Ons wil die openbare vervoeroperateurs herinner om hulle self professioneel te gedra en ten alle tye die regte ding doen. Hou by die goedgekeurde taxi-tariewe en behandel passasiers met die respek en waardigheid wat hulle verdien. Openbare vervoer speel 'n belangrike rol in die daaglikse lewens van baie inwoners en die handhawing van vertroue tussen die bestuurders en die pendelaars is noodsaaklik. Aan passasiers rig ons 'n versoek om die taxi tariewe te bevestig voor hulle in die voertuie inklim. Dit sal verseker dat beide die bestuurder en die passasiers ooraf saamstem oor die bedrag wat hulle moet betaal word voordat die rit begin. Om 'n oomblik te neem om die tarief vooraf duidelik te maak, kan help om misverstande, verskille en onnodige konfrontasies te voorkom. Dit is dan al van my kant af, Felix. Terug in die atelier.
1: Baie dankie, Soep Winkler. Ek hoop jy het al Vrydag verlof ingesit.
2: Nee, Felix. Ek is nog Vrydag saam met jou.
1: Nee, ja, toe.
2: Ek is Vrydag saam met jou.
1: Dan praat ons definitief Vrydagoggend weer. En 'n mooie dag vir jy môre.
2: Dieselfde. Goed gaan.
1: Tot ziens.
2: Bye.
1: Superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Vinnig, hy vroeg 'n vraagie as jy hom dalk wil probeer beantwoord. Dit was die eerste weggooibare verbruikersproduk wat uitsluitlik gemaak was om weggegooi te word.

Caroline van Jaarsveld met rooi lipsoene tot by 6 minute voor 7. Hierdie vraag het die ene gewees om jou vanoggend so ver te kry dat jy betyds is vir werk. Dit was die eerste weggooibare verbruikersproduk wat uitsluitlik gemaak was om weggegooi te word. Ja, definitief nie servette of sigarette of sneesdoekies of stofmasker of papierborde of vierhoutjie boksies of strooitjies of tannestokkies, kondome, kurkproppe, baba weggooidoeke of toiletpapier nie. Ja, nie een van hulle nie. Wat is dit? Skeermesse. Skeermesse, ja, die plastic skeermesse wat jy net so kan weggegooi het. Dit was die eerste weggooibare verbruikersproduk wat uitsluitlik net wel gemaak was om weggegooi te word. Korrekte antwoorde gekry van Leon Bekes en Gerrit en dan 'n loyaliteitsantwoord van Mervin wat sê hy het hom al gehoor al. Hy het hom definitief al gehoor. Dis 'n wilde woeste, klink dit my later vandag, 'n winderige woensdag en ons het hierdie geluid wat jy moet probeer identifiseer.

Klink die geluid dalk bekend? Ja, jy mag saamspeel by 061-291-2007 of 8 of jy kan hy SMS stuur na 62-23 as hierdie geluid vanochtend vir jou bekend.

Vanoggend vir jou bekend klink. Nou vanoggend se want ek is lief vir jou, die keuse van Mark en dit gaan aan sy vrou Nicola. Nou Mark sê tydens my beste pel Kaal se 21ste verjaarsdag partytjie laat in 1999 het ek hierdie treffer op sy hoë troustel gespeel. Dit was onmiddellik 'n treffer veral vir sy suster Nicola. Sy het my later vertel hoe baie sy van die orkes en die liedjie gehou het en ons is sedertdien onafskeidbaar. Natuurlik rede genoeg gewees om 'n geselsie aan te knoop. So Nicola, man lief Mark, het King of My Castle van Wham Do Project vanoggend nader getrek. Hoekom? Want hy's nou liewer as ooit vir jou. Aww.

Wamdu Project met King of My Castle tot by bykant 7 uur net hier op Hardklop FM. Ons is op hierdie wilde woeste woensdag besig met 'n geheime geluid wat jy vir ons moet probeer identifiseer. En vanoggend se geluid klink

Julle reken daai betrokke geluid is 'n potlood, 'n elektriese potlood skerpmaker. Nee, ongelukkig nie. Ongelukkig nie, maar jy is meer as welkom om te probeer. 0612912007291208 of stuur vir ons daai SMS na 62233.

0: 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Die minister van Inligting en Kommunikasietegnologie, Emma Theophilus, het die gedeelde verantwoordelikheid van ouers, tegnologiese maatskappye en die regering beklemtoon om kinders aanlyn veilig te hou. Haar pleidooi volg op die werklikheid dat jong mense toenemend tyd op sosiale media deurbring wat hulle blootstel aan verskeie risiko's soos onvanpaste inhoud, roofgedrag en sosiale media verslawings. Sy het beklemtoon dat die beskerming van kinders ons almal se verantwoordelikheid is.
1: Governments cannot regulate inside people's homes, but they can hold parents accountable and the big tech companies accountable. So when it comes to the big tech companies, it's the technology design, making sure that they design it in a way that it's not addictive. All of these are regulatory effects, but everybody has a responsibility, the parent, the technological company, and of course the government.
0: Studente en docente reg oor Argentinië het die strate ingevaar in protest teen die omvangryke besparingsmaatreëls wat deur president Javier Milei ingestel is en geëis dat die regering 'n universiteitsfinansieringswet implementeer wat reeds deur die Kongres goedgekeur is. Die wetgewing wat befondsing vir openbare universiteite sou verhoog, is nog nie afgevaardig nie. Die regering sê fiskale beperkings en sy verbintenis tot 'n nul tekort beleid onder 'n hervormingsprogram wat deur die internasionale monetêre fonds gesteun word, maak implementering onmoontlik. Soos betogings uitbrei, beklemtoon die geskil groeiende spanning tussen die besparingsbeleid en openbare diensverskaffing in Argentinië met kritici wat waarsku oor langtermyn gevolge vir onderwys en ongelykheid.
2: This government has systematically cut down budgets even though they have been approved by the judiciary, by Congress, even by the Supreme Court. There's no other instances. And the government does not want to respect the Constitution and to comply and respect the approved budgets.
3: I'm a student and I feel the pain of the professors. We are missing classes. This is a shame. My sisters also study and it's impossible for all of us.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die noordweste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle vanoggend en vanaand. Die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos oor die noordelike kusgebiede, maar matig tot sterk oor die suidelike kusgebiede. Suid tot suidwestelike winde word oor die sentrale kusgebied verwag. Temperature op Keetmanshoop 12:23, Swakopmund 11:20, Gobabis 10:26, Oshakati 13:31 en Windhoek 11:26. Getye, hoogwater om 10:01 vanmiddag en laagwater vanaand om 7:10. Sonsopkoms 7:15 vanoggend en die son sak om 7:19 vanaand. Vir die reisiger, Luanda, gedeeltelik bewolk en baie warm. Lusaka en Harare, sonnig en baie warm. Maputo, sonnig en bloedig warm. Gaborone, sonnig en warm. Johannesburg, sonnig en matig. En Kaapstad, bewolk en koel met reën. Wind aan die Kaap, sterk wes tot suidwes. Maksimum temperature in die Kaap, 15, Johannesburg 21, Gaborone 26, Maputo 33, Harare en Luanda 27 en Lusaka 29. 'n Kykie na wat tans op die markte gebeur. Die Namibiese dollar verhandel teen 16.50 teen die Amerikaanse dollar, 22.33 teen die Britse pond en 19.36 teen die euro. Goud verkoop teen $4,698 en 11 Amerikaanse sent per fynons en 'n vaatjie Brent 3 olie sommer alweer 3.3% geklim en verhandel nou teen $107.77 Amerikaanse sent per vat. Sportnuus: Max Verstappen se Nürburgring 24 uur debuut hierdie naweek het soveel belangstelling gewek dat meer dae

Ray Dillon, ek is verlief op jou. Goeiemôre, welkom. As jy sopas ingeskakel het uit die vere op jou draadloos nog tot 9 vanoggend en ons probeer hard om jou uit die vere op hierdie woensdagoggend te kry. Deur natuurlik hierdie geluid wat jy vir ons moet identifiseer en vanoggend se geluid het so

papierversnipperaar, 'n blaarblaser. Nee, ongelukkig nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. So wat is die antwoord vir vanoggend se geluid? Inderdaad. 'n haardroër, dis die antwoord wat ons gesoek het en vanoggend gekry het van Moody, Marjorie, Pieter, Quentin Bruce, Nico van Wyk en die Bekusse. Veels geluk, allemaal van julle met die korrekte antwoord. Hierdie toeter is definitief welverdiend, want daar is nogal 'n geluid wat baie van ons soggens, veral as jy klein bietjie later kan lê, wakker maak as ma of vroulief daar in die badkamer besig is. So ja, sterkte as jy soggens met daai betrokke geluid wakker moet word. Veel geluk aan almal wat hom vir ons reg gekry het vanoggend. Kom ons gesels so 'n bietjie. Wat is die mees irriterende uitvindsel van alle tye? Wat volgens jou is die mees irriterendste uitvindsel van alle tye? Jy kan saamgesels 0612912007291208 of jy kan vir ons hy SMS'e stuur na 62223. Wat is die mees irriterendste uitvindsel van alle tye? Ek sal baie graag van jou vanoggend wil hoor.

Jy het gereken is dalk 'n elektriese potloodskerpmaker, 'n stofsuier, 'n handedroër, daai wat jy by die openbare toilette kry nadat jy die toilet gebruik het.

Spaar meer met massiewe Mei maand aanbiedinge by Woerman Brok, soos 2 kg Marathon ligbruin suiker vir $36.99, 500 gram Alice Brown koffie vir Romer vir slegs $34.99, 5 kg Topscore Super Millimeal vir $62.99 en 1 kg Sunlight handwaspoeier vir slegs $31.99. Sien meer middelmaand aanbiedinge by woermanbrok.com. Ons gee om.

gewees, my pa was fliks gewees, maar hy moes geld verdien, moes kliënte sien. Daarom was hy maar min by die huis gewees. Toe ek klein was, was hy kwaai gewees, hy was 'n

Jack de Priester, bloed en vlees, en voor dit geluister na die Rockets natuurlik met daai enetjie getiteld Ola la la. 23 minute oor 7 as jy so pas by ons aangesluit het. Goeiemôre, welkom, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. Nou ons gesels vanoggend oor hierdie onderwerp, as jy dalk sou wou saamgesels. Die onderwerp op die tafel, dis nou as ons rekenaar sy streke gaan laat staan. Wat is die irriterendste uitvindsel van alle tye? Dis nou volgens jou. Wat is die irriterendste uitvindsel van alle tye volgens jou? Romeo het van hom laat hoor, hy sê hy pop-up ads, soos wat as jy nou byvoorbeeld op die rekenaar besig is, en daar kom maar altyd hierdie flitse van besighede op, en hulle kom net so uit die bloute uit. Hy sê dis makliker en lekkerder hier in Namibië nog, want daar is nog nie so baie van hulle nie, maar gaan kyk 'n bietjie hoe lyk dit in Suid-Afrika. Nou vertel jy my weer, en ek weet presies waarvan jy praat, Romeo. Salome het van haar laat hoor, sy sê realiteitsprogramme. Baie irriterend. En Susie Wena het 2. Sy sê die eerste ene is kougom, en die tweede ene is hy swart plastiek motorfietse vir kinders. Is dit een van die irriterendste uitvindsels? Ek dink nogal dit was 'n baie goeie uitvindsel, veral as jy iemand soos 'n buurman wou irriteer. Maar hy was, ja, as dit jyself was wat daaronder moes deurloop, glad nie 'n goeie uitvindsel gewees nie. Definitief nie. Definitief nie. Reg, hoe staan ons sake wat die verkeer betref op hierdie woensdagoggend wat voel soos 'n Vrydag vanoggend? Daar's heel wat verkeersligte buite werking. Kom ons kyk. Dr. Kenneth Kaunda en Robert Mugabe flikker op rooi. Ons sien ook dat Chuko Govasis en Moses Garweb nog steeds op rooi flikker. Daar's ook met uitdagings by Dortmund en Hans Dietrich Genscher daar by die Akahana dienstasie. Dan Ines Pieter Nayemba se voet oor

gang, flikker op rooi. Ines Pieter Nayemba en Herefort wat op rooi flikker. Ines Pieter Nayemba en Rensburger. Ines Pieter Nayemba en Industrial. As ook Ines Pieter Nayemba die en die op- en afritte na die westelike verbypad wat vanoggend op rooi flikker. Enige uitdaging, ander uitdaging op jou paaie vanoggend wat verkeer betref, skakel ons 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons daai SMS'e na 622-23. En nog steeds wil ons by jou weet, wat is die mees irriterendste uitvindsel volgens jou van alle tye? Wonder wat waarmee jy voor 'n dag sal kom.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. President Netumbo Nandi Ndaitwa het gister die boek van medelee by die Hoë Kommissariaat van Botswana onderteken ter ere van die ontslape voormalige president van Botswana, Festus Mogae. Dr. Nandi Ndaitwa het Mogae beskryf as 'n vooraanstaande staatsman, 'n beginselvaste leier en 'n toegewyde pan-Afrikanis wie se bydrae tot Botswana, die SADC-streek en die Afrika vasteland met groot respek en bewondering onthou sal word. Sy sê die voormalige president het 'n belangrike rol gespeel in die verdieping van die langdurige bande van vriendskap en samewerking tussen die twee lande. Mogae, wat op 8 Mei oorlede is, was die derde president van Botswana. Uganda se president, die 81-jarige Yoweri Museveni, is vir 'n rekord 7de agtereenvolgende termyn as president ingehuldig. Hy is reeds vir 40 jaar aan bewind. Volgens die land se verkiesingskommissie het hy in Januarie se verkiesing meer as 70% van die stemme ontvang, hoewel die hoofopposisiekandidaat Bobby Wine die uitslae betwis het. Wine het intussen uit die land gevlug en sê hy vrees vir sy lewe. Jou weer, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die noordweste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle vanoggend en vanaand. Die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos oor die noordelike kusgebiede, maar matig tot sterk oor die suidkus. Suidelike tot suidwestelike winde word oor die sentrale kusgebiede verwag. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management. Sê ons goeiemôre en welkom aan Jerome Hof.
1: Goeiemôre julle, sies baie dankie. En goeiemôre ook aan ons luisteraars. Hier is die jongste markaanwysers. Ons begin met internasionale markte. In Amerika, die Dow Jones is op met 0.11% en die S&P 500 af met 0.16%. Verenigde Koninkryk se FTSE effens af met 0.04%, Frankryk se CAC af met 0.95% en Duitsland se DAX ook af met 1.62%. In die ooste waar die markte reeds oop is, het ons Japan se Nikkei wat op is met 0.83% en China se Shanghai ook op met 0.27%. Volgende kyk ons plaaslik na die JSE waar dit meer negatief gesluit het. Die JSE Algehele Indeks af met 1.42% en staan tans op 116.762 punte. Die industriële indeks af met 1.09, finansiële indeks af met 0.35, hulpbronne af met 2.2%, maar geluidseienaar effens op met 0.59%. Met betrekking tot Suid-Afrikaanse staatseffekte verhandel die R2030 'n 4-jaar papier in 8.17% en die R2035, 'n 9-jaar papier, en 8.76%. Wat wisselkoerse betref, verhandel die Amerikaanse dollar teen 16 Namibiese dollar 48 sent, die Britse pond teen 22 Namibiese dollar 32 sent, en die euro teen 19 Namibiese dollar 35 sent. Laastens kyk ons na kommoditeite, waar goud verhandel teen 4699 Amerikaanse dollar per fyn ons, die platinum teen 2109 Amerikaanse dollar per ons en die Brent-olie teen 106 Amerikaanse dollar 43 sent per vatjie. Baie dankie Lucies, dit is al van ons kant af.
0: Baie dankie meneer Hof, 'n geseënde dag en week verder.
1: Mas, dankie vir julle daar ook.
0: Dankie, tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Jerome Hof van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Kom ons kyk wat het vroeër vanoggend in die kragmeting tussen die San Antonio Spurs en die Minnesota Timberwolves gebeur. Onthou, hulle was gister 2-1 gelyk, maar dis die Spurs wat die Timberwolves sommer behoorlik met 126-97 laat les opsê het om hierdie reeks 3-2 te maak. Nou, daar is heel wat wedstryde, maar morgenoggend sinne om 2:00 is die Pistons teen die Cavaliers en hierdie twee spanne ook gelyk 2-1 in hierdie reeks van 7. Nog so brokkie sportnuus wat ons ontvang het, 6 Georgiese spelers en 'n personeellid het hulle skorsings ontvang vir oortredings van die anti-opkikke reëls. 'n Parallelle ondersoek tussen Wêreld Rugby en WADA is begin toe onreëlmatighede in Irene Monsters deur Wêreld Rugby se atleet paspoort bestuursprogram geïdentifiseer is wat 'n uitgebreide historiese tydperk voor die mans rugby wêreldbeker in 2023 in Frankryk gedek het. Die voormalige Georgiese kaptein Merab Sharikatse het die langste skorsing ontvang, 11 jaar vir sy betrokkenheid by 'n georkestreerde skema wat ontspanningsdwelms en monstervervanging behels. Hierdie skorsings word terugwerkend toegepas om die voorlopige skorsings in te sluit wat aan alle individue opgelê is na die aanklagte en lei tot 'n volledige skorsing van alle rugby aktiwiteite. Wow, dis daarom 'n terugslag vir Georgiese rugby. Jy luister na

Carrie Underwood en Ludacris met The Champion. Nou, hierdie liekie was die ene wat die top 3 van die 24ste seisoen van American Idols geskei het. Ja, ek hoop jy's 'n Idols aanhangerie. Indien jy is, druk jou ore toe want ek wil jou gou-gou iets vertel. Hannah Hape is aangewys as die wenner van seisoen 24 van American Idols. Ja, die country sangeres het Missouri is 'n maandag aand gekroon tydens die program se 3 ure lange regstreekse eindstryd op ABC en Disney Plus met Jordan McClughlin as naaswenner en Kylie Richardson in die derde plek. En die top 3 het in die finale ronde geopen deur 'n beoordelaar Carrie Underwood

The Champion, waarna ons so pas geluister het te sing, voordat elkeen 'n reeks solo en duet optredes deur die aand gelewer het. So, Hannah Harper is die wenner van American Idols. Oeg, kan nie wag nie. Kan nie wag om daarna te kykie. Kon dit nou nie Sondag kykie, maar gaan definitief 'n plan maak om wel daarna te kyk. Verseker. Reg, ons gesels oor hierdie onderwerp as jy dalk vanoggend wil saamgesels. Wat is die irriterendste uitvinsel volgens jou van alle tye? Wat volgens jou is die irriterendste uitvinsel van alle tye? Nou hier's 'n paar interessantes. François van hom laat hoor, hy sê die beatbox. Nou beatbox, weet ek nie presies wat dit is nie. Sê ek neem maar aan dis 'n selfoon. Nee, dis 'n luidspreker wat aan 'n selfoon of Bluetooth toestel gekoppel is en wat jong mense dan musiek op kan luister. Ek neem aan dis wat dit is. Nou sê hy, hulle doen dit nou kliphard in die straat deesdae. François, jy het vergeet, in ons dae het die manne met sulke hierdie draagbare kasetspelers rondgeloop en op net so kliphard nageluister, nê? Net so kliphard nageluister. Hulle was selfs Vrydag, Saterdag aande was daar plekke waar mense op straathoeke gestaan het met daai kasetspelers, draagbare kasetspelers om te staan en dans. Ja, so ons het dit ook gedoen hè. Ek kan dit my daar onthou in elk geval. Maureen vra wil mense regtig meer ongelukke op paaie veroorsaak deurdat hulle touch screens in motors sit? Ek het ook daarvan of daaroor al gewonder nê, want dit vat onmiddellik jou aandag van die pad af as jy iets op die touchscreen moet doen. En ek moet sê dit is nogal 'n groot uitdaging. Ben het van hom laat hoor, hy sê selfoon. Ben, jy het nie meer vrede vir jou siel nie, my maat. In die verlede kon jy ten minste nog iewers gaan en of net die telefoon antwoord en sê jy was iewers waar jy dit nie gehoor het nie. So ja, baie interessant. Monique het ook van haar laat hoor, ek wil net sê vir my is dit wanneer ek radio op my foon luister en my song wat ek aangevra het speel en iemand bel my op my telefoon. Dan raak ek nogal baie kwaad. Monique, ja, dis baie interessant. De anonieme luisteraar sê die Habli en Vapes is een van die irriterendste uitvinsels volgens hom of haar. Baie interessant. Klaus het van hom laat hoor, hy sê die wekker. Hy kan nie glo dat iemand ooit so dom was om sy slaap op so wrede manier te onderbreekie. Die wekker, ek verstaan 100%. Is het Claudette? Oeg, my handskrif is weer vanochtend nie na wens. En die Claudette het gesê die elektroniese groetekaartjies. Sy sê, hoekom elektroniese groetekaartjies? Hoekom nie net, ek neem aan as die Sims, wat hulle speel of GIF. Die GIF wat hulle vir jou stuur as jy verjaar het of as daar iets groots gebeur het en hulle jou daarmee wou geluk wens. Ek neem aan is dit Claudette. Ja, dit is nogal irriterend want jy hoor nie eens meer die mense se stem nie. Jy hoor regtig nie eens meer hulle stemme nie. Hulle bel jou nie, hulle stuur nou deesdae net daai kaartjies. Ja, dit kan nogal 'n interessante ene wees veral as jy nie gewoond is daaraan. Ek dink vir die jonger geslag is dit baie makliker om daaraan gewoond te raak as die ouer geslag. Ons mense wat nou nie so baie meer daarvan hou nie. Ons wil persoonlik daai ding doen. Is dit Gavin? Gavin het gesê die LED ligte op motors. Hy sê het vanoggend vroeg uit Windhoek uit gery en die vragmotors wat hy op die pad gekry het, almal hierdie LED ligte gehad en hy sê die ergste is deesdae dat hulle om hier by die baie hoër op as wat hulle normaalweg was, hier by die vensters het hulle om van die vragmotor en as jy hem nou dim bright en hy man besluit hy gaan definitief sy ligte dompie, dan voel jy die volle effect van hy LED ligte en hy sê dis glad nie lekker nie. Iemand moet definitief iets daaraan trend doen. Wow.
Jy kan saamgesels 0612912007291208. Wat is die irriterendste uitvindsel van alle tye? Aldis jou.

Ek dink almal van ons soek 'n stukkie kombers hier in die winter. Swak op lekker mistig. So as julle dalk vanoggend op die paaie daar is, wees maar uiters versigtig. Ons gesels oor die onderwerp, as jy sou wou saamgesels, wat is die mees irriterendste uitvindsel van alle tye? 'n Motor se toeter blykbaar volgens Kevin. Kevin, ek weet hoekom jy sê 'n motor toeter. Ek weet hoekom jy sê, jy is seker een van die persone wat loop en op jou selfoon besig is en dan moet iemand die toeter druk om jou aandag weer op die pad of die sypaadjie te vestig. Dis hoekom jy nie van daai motor toeter hou nie. Dolly sê sy het vir 'n tyd lank in Engeland, Brittanje, Skotland, Ierland gewerk en sy sê die irriterendste ding wat sy so bly is ons van in Namibië nie het nie, is doedelsakke. Sy sê dis die irriterendste ding wat sy in haar lewe ooit gehoor het. Dis erger as die vuvuzela, sê sy. Rarig, Dolly, kan hy erger wees as die vuvuzela? Wow, dis erg. Blomme het van haar laat hoor, sy sê, die persoon wat uitgevind het, olie kan vir energie gebruik word, moet pak slaag kry. Moet 'n pak slaag kry. Sy het baie ander woord gebruik daar, maar ja, sy sê, dit lei net tot oorloë en sy is glad nie daarvoor te vinde nie. Christie sê, reken weer selfone en veral as dit deur taxibestuurders gebruik word terwyl hulle bestuur. Definitief. Meneer Lou stem met jou saam. Selfone, definitief hy een ding wat die irriterendste uitvindsel van alle tye is.

Goeiemôre. Dit is 8 uur en hier volg die nuusemark op FM gelees deur Riaan Kloete. Eers die hoofstukke. President Netumbo Nandi-Ndaitwah het gister hulde gebring aan Botswana se voormalige president Festus Mogae. Die minister van inligting en kommunikasietegnologie het die gedeelde verantwoordelikheid van ouers, tegnologiemaatskappye en die regering beklemtoon om kinders veilig aanlyn te hou. En 'n uitbreidingsprojek van 6 miljard Namibiese dollar is by die Verenigde Nasies se kantore in Nairobi bekendgestel. En nou die nuus in meer besonderhede. President Netumbo Nandi-Ndaitwah het gister hulde gebring aan Botswana se voormalige president Festus Mogae. President Nandi-Ndaitwah het besoek afgelê by die hoë kommissaris van Botswana in Windhoek en het ook 'n boek van medelee onderteken. Dr. Nandi-Ndaitwah het Mogae beskryf as 'n uitstaande staatsman, 'n beginselvaste leier en 'n toegewyde Pan-Afrikanis, wie se bydrae tot Botswana, die SAOG-streek en die Afrika-vasteland met groot respek en bewondering onthou sal word. Sy sê die voormalige president het 'n belangrike rol gespeel om die langdurige bande van vriendskap en samewerking tussen Namibië en Botswana te versterk. President Nandi-Ndaitwah het gesê sy onthou die gees van solidariteit en wederzijdse respek wat die bande tussen die twee lande gedurende sy presidentskap gekenmerk het, terwyl die twee lande ook deur die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap saamgewerk het om streeksintegrasie, ontwikkeling en voorspoed vir hulle mense te bevorder. Mogae, wat op 8 Mei oorlede is, was Botswana se derde president. Die minister van inligting en kommunikasietegnologie, Matthew Fierus, het die gedeelde verantwoordelikheid van ouers, tegnologiemaatskappye en die regering beklemtoon om kinders veilig aanlyn te hou. Matthew Fierus se oproep volg midde die werklikheid dat jong mense al hoe meer tyd op sosiale media deurbring wat hulle blootstel aan verskeie risiko's soos onvanpaste inhoud, roofdiergedrag deur ander mense en verslawing aan sosiale media. Theophilus het op die NBC se program Wheels of Justice gesê, toesig deur ouers is noodsaaklik, aangesien dit hulle is wat die toestelle en data koop wat kinders gebruik. Die minister sê groot tegnologiemaatskappye moet aanspreeklik gehou word om seker te maak hulle ontwerp sosiale media op 'n manier wat nie verslawend is nie, nie mense minderwaardig laat voel nie en nie 'n vals beeld van die werklikheid bevorder nie. 'n Kinderadvokaat Ingrid Hasselman sê kinders is kwesbaar omdat hulle nog nie ten volle kognitief, emosioneel of sielkundig ontwikkel het nie. Sy sê kinders verdien daarom spesiale beskerming, 'n beginsel wat nie net in huise of op skoolterreine moet geld nie, maar ook in aanlyn omgewings. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het 'n gedenkdiens gehou vir 3 personeellede wat op 1 Mei in 'n motorongeluk dood is terwyl hulle amptelike diens verrig het. Die personeel was in 'n minibus-taxi onderweg om pasiënte van die Korrigas Distrikshospitaal na die Karatoro Hospitaal in Windhoek te vervoer, toe die voertuig met 'n vragmotor gebots het. 11 mense is in die ongeluk dood, onder wie Rebecca Kasheta, 'n geregistreerde verpleegster van Omathia, Marta Angolonde, 'n verpleegster van Windhoek, en Matusalem Kamendu, die lyksuisassistent en bestuurder van die bus. Lede van die gemeenskappe van Korrigas, Kamanjap en Fransfontein is die ander mense wat in die ongeluk omgekom het. Die minister van Gesondheid, Dr. Esperance Lewindahu, sê die ministerie sal seker maak dat die families ondersteuning ontvang deur middel van berading, emosionele bystand en waardige begrafnisse. Die dorpsraad van Otjiwarongo gaan 'n groot deel van sy begroting aanwend om basiese dienste aan die groeiende bevolking te lewer, veral vir infrastruktuurontwikkeling en ekonomiese aktiwiteite.
Die begroting van 215 miljoen Namibiese dollar is daarop gemik om 'n balans te handhaaf tussen dienslewering, infrastruktuur en finansiële dissipline. 50 miljoen Namibiese dollar is vir kapitaalprojekte.

0: Die burgemeester sê die raad sal in die komende boekjaar fokus op die versterking van kernstelsels vir dienslewering. Simushu sê inwoners skuld die raad 79 miljoen Namibiese dollar wat volgens hom ontwikkeling benadeel. Jy luister na Nuus op Hartklop FM. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, en die Keniaanse president William Ruto het 'n uitbreidingsprojek van 6 miljard Namibiese dollar by die Verenigde Nasies se kantore in Nairobi bekendgestel. Die VN gaan sy konferensiegeriewe uitbrei en ultramoderne en klimaatsbestande kantoorgeboue daarstel, wat Nairobi se status as diplomatieke spulpunt in die globale suide verder sal versterk. Die projek, wat deur die algemene vergadering goedgekeur is, fokus op nuwe groen kantoorgeboue en die opgradering van konferensiegeriewe, wat die aantal vergaderingslokale en sitplekke gaan verhoog van 2000 na 9000. Sodra die projek teen 2029 voltooi is, sal Nairobi die derde grootste spulpunt van die Verenigde Nasies in die wêreld wees, na New York en Genève, terwyl Wene die vierde plek sal behou. Meer as 70 VN-agentskappe, fondse en programme word in die VN-se kantore in Nairobi gehuisves, waar 6000 personeellede diens verrig. Bykomende gevalle van die hantavirus kan in die komende weke voorkom na die ontruiming van passasiers van die passasierskip waar die uitbreking vir die eerste keer aangemeld is. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, het die aankondiging gemaak en beklemtoon dat die wêreldwye openbare gesondheidsrisiko steeds laag bly. Dr. Tedros het op 'n nuuskonferensie met die Spaanse eerste minister Pedro Sanchez in Madrid gesê, weens die lang inkubasietydperk van die virus, is dit moontlik dat meer gevalle in die komende weke aangemeld kan word. Hy sê 11 hantavirus-verwante gevalle, insluitend 3 sterftes, is tot dusver aangemeld. Tedros sê die WHO beveel aan dat alle ontruimde passasiers vir 42 dae sedert hulle laaste blootstelling aktief gemonitor word, het sy in aangewese quarantainfasiliteite of by die huis met die moniteringstydperk wat tot 21 Junie sal duur. Ghebreyesus het die Spaanse regering bedank dat hulle ingestem het om die skip te ontvang en die ontruimingspoging te lei. Australië sê hy is gereed om 'n multinasjonale militêre sending onder leiding van Brittanje en Frankryk te ondersteun om skipvaart deur die straat van Hormuz te beskerm te midde van voortgesette spanning in die Midde-Ooste. Australië se minister van verdediging, Richard Marles, sê sy land sal 'n vliegtuig tot die sending bydra sodra dit tot stand gebring is. Marles het die aankondiging gemaak na 'n vergadering met ministers van verdediging van meer as 40 lande, waar deelnemers hulle steun vir vryheid van navigasie deur die strategiese straat van Hormuz bevestig het. Hy waarsku, hoe langer die konflik voortduur, hoe groter sal die impak op Australië wees en dat die Australiese regering sal voortgaan om met vennote saam te werk om die pogings te ondersteun. En ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. President Netumbo Nandi-Ndaitwa het gister by die hoë kommissaris van Botswana in Windhoek hulde gebring aan Botswana se voormalige president Festus Mogae wat op 8 Mei dood is. Die minister van inligting en kommunikasietechnologie Matthew Fellers het die gedeelde verantwoordelikheid van ouers, tegnologiemaatskappye en die regering beklemtoon om kinders veilig aanlyn te hou. En die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, en die Keniaanse president William Ruto het 'n uitbreidingsprojek van 6 miljard Namibiese dollar by die Verenigde Nasies se kantore in Nairobi bekendgestel. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend met nuushooftrekke om 10 uur.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hartklop FM. Skud jou vere reg en

0: kom hoor elke woensdag by het Murgenhol Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiome stryd aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Baie dankie Rian vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat nou die weer in die binneland. Gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die noordweste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle vanoggend en vanaand. Die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos oor die noordelike kusgebiede, maar matig tot sterk oor die suidkus met 'n suid tot suidweste wind wat oor die sentrale kus sal waai. Maksimum temperature op Keetmanshoop 23, swak op Moon 20, Oshakati 26 of liewer Gobabis 26, Oshakati 31 en Windhoek 26. Jou getye hoogwater 10 oor 1 vanmiddag en laagwater 10 voor 7 vanaand met die son wat om 19 minute oor 6 vanaand ondergaan. In die streek Luanda gedeeltelik bewolk en baie warm, Lusaka en Harare sonnig en baie warm, Maputo sonnig en bloedig warm, Gaborone sonnig en warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en koel met reën. Wind aan die Kaap sterk wes tot suidwes. Dis jou weervoorspelling vir vandag, 13 Mei aan ons verskaf deur die Weerkantoor hier in Windhoek.

Ek kan beslis nog 'n tyd onthou waar Michael Jackson die Trevor Parades wêreldwyd oorheers het. En op die nuwe Billboard 200 album lysie klim Michael Jackson se number ones 7 plekke na nommer 6 wat sy 11de top 10 en sy eerste top 10 van die 2020s geword het. Op sy beurt word Jackson slegs die 5de groep met ten minste een nuwe top 10 album in elke dekade vanaf 1970. Hy sluit aan by Paul McCartney, The Rolling Stones, Bruce Springsteen en James Taylor as die enigste groepe met nuwe top 10 albums in die 1970s, 80s, 90s, 2000s, 2010s en 2020s. Gaan daar een in die 2030s wees? Ek glo so. Maar ja, 'n uitgeleese groepie waarvan hy so pas deel geword het. Ons gesels oor hierdie onderwerp, sou jy dalk wou saamgesels vandag. Wat is die mees irriterendste uitvinsel van alle tye? 'n Luisteraar sê, slimfone, Tamagotchi was beter, jy kon net bel en antwoord en SMS. Nou is die slimfoon altyd in almal se hande. Jy moes gesien het Sondag met Moedersdag etes by verskeie restaurante, hoe mense moeders uitgevat het vir ete en heeltyd op hulle selfone was. Ja, dit was vir my die ergste gewees en ek bedoel, hoekom is jy daar? Dan kan jy mos maar by die huis gebly het. Hoekom nie? Ja, jy kreeg die idee, ja. Ek gaat sel saam 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23. Sê Joni, een vriendin van haar het haar Valium met haar voorbehoedpille verwar. Sy het 14 kinders gehad, maar sy gee nie om nie. Ja. Wilde woord woensdag, kom ons kyk na jou woord en 'n idiomatiese uitdrukking. Nou, vandag se uitdrukking is boontjie kry sy loontjie. Wat beteken dit? Jy verdien die gevolge van jou dade. Ja, jy het al eenig gehoor, boontjie kry sy loontjie. Wat beteken dit? Wel, jy verdien die gevolge van jou dade. Maar van waar kom dit? Wel, die uitdrukking kom uit 'n Nederlandse storie oor Erkie, Boontjie, Strooitjie en Kooltjie. Vier. Toe hulle by die rivier kom, sê Strooitjie, lê Strooitjie oor die water, sodat die ander kan oorstap. Erkie en Boontjie kom oor, maar die Kooltjie brand vir Strooitjie in die middel en val in die water. Boontjie lag glo so hard daaroor, dat hy bars. Dit was iets wat as sy eie skuld of verdiende straf gesien word. En dis waar Boontjie kry sy loontjie vandaan kom. As altyd betekenis agter alles hoor. Altyd. Jou woord vandag is syig. Byvoeglike naamwoord. Syrige. Minder gebruik natuurlik, maar syagtig. Sy lê warm in sy arm op die strooikooi. Haar hare syig teen sy gesig. So het Eva Venter in Geknelde Land daar in 1960 daaroor geskryf. Ter voorbereiding vir die honde tentoonstelling word die Maltese hondjie nou gereeld gebad. Sy syige hare word uitgekam en daar word sy word tot strikkies in sy kuif gebind. So daar het jy dit. Dis jou woord syig. Syagtig. Dis eintlik wat hulle daarmee bedoel of dis wat dit beteken. Op hierdie wilde woord woensdag, hoop ek, jy het iets bygeleer.

0: verdier.
1: Sal jy kan, die vlamme verdier, as jy met vuur speel. Weet nie, jy sal maar moet uitvind. Hierdie vraagie, of die onderwerp op die tafel, wat is die irriterendste uitvindsel van alle tye? Oom Rudolf het van hom laat hoor, hy sê alcohol. Hy sê, kyk hier, nadat alcohol uitgevind is, was daar nog net probleme op moeder aarde gewees. Hey, en ek kan nie met hom verskil, kan jy? Nee, ek definitief nie. Gideon vra hierdie permitte vir alles, het jy daar permit vir alles nodig? Wie daarmee begin? Hoekom? En Rudiger vra, of Rudiger sê die irriterendste ding vir hom is kunsmatige intelligentie, want jy kan nie meer op enige webwerf ingaan en nie met kunsmatige intelligentie te doen kry nie. En dan die tweede ding wat hom irriteer is, die pop-up, is dit iemand wat vroeger ook vanochtend gesê, Romeo, het ek hom neergeskryf, Romeo wat gesê, die pop-up ads, hy wat, as jy op een webwerf ingaan, dan pop hy op en dan probeer hy die product wat hy ook al bemark aan jou as persoon wat blijkbaar volgens kunsmatige intelligentie die betrokke product behoort te gebruik. Ja. Geselsam, as jy dalk die irriterendste uitvindsel van alle tye wil deel wees van.

Reg, het jy geweet? Het jy geweet 'n Kaliforniese tandarts by die gevangenis wat verlede jaar afgetree het, het 'n uitbetaling van meer as 'n miljoen dollar gekry deur sy duisende ure se ongebruikte verlofdae in geld om te skakel. Die staat Kalifornië het George Sou die 1.2 miljoen dollar betaal wat volgens hulle 'n nuwe rekord vir uitbetalings is en dis hoekom die NBC dit amper glad nie meer toelaat. En sodoende het hulle ook die antwoord gegee op die vraag, wat is meer vervelig as om 'n tandarts te wees? Wat is die antwoord? Om 'n tandarts te wees wat nooit eers met vakansie gaan nie. Maar nou weet jy, daar's mense wat definitief baat vind by ongebruikte verlofdae. Hoeveel het jy?

Dis 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die Namibiese Instituut vir Openbare Administrasie en Bestuur het 'n uitvoerende kunsmatige intelligensie leierskap seminar aangebied

0: wat die doeltreffende gebruik van kunsmatige intelligensie binne die werksplek aanspreek. Die uitvoerende direkteur van openbare administrasie en bestuur, Harold Morangi, sê leiers het 'n verantwoordelikheid om vernuwing te omarm en moet KI nie as 'n bedreiging beskou nie, maar eerder as 'n strategiese instrument wat doeltreffendheid kan verbeter en bestuur kan versterk wanneer dit korrek gebruik word. Die doel, sê hy, is om te verseker dat staatsamptenare bemagtig word met die nodige kennis en vaardighede om kunsmatige intelligensie instrumente eties, doeltreffend en strategies te gebruik om openbare dienslewering te verbeter. Die seminar lei ook instellings deur verandering en berei die arbeidsmag vir die ontwikkelende eise van die moderne wêreld voor. Die beleerde Britse eerste minister Keir Starmer sal deel wees van vandag se parlementsopening. Koning Charles neem die seremonie waar die regering sy politieke prioriteite en agenda vir die jaar sal uitstippel. Die implementering van die regering se ondernemings is egter onseker weens Starmer se politieke toekoms. Starmer sal na verwagting met een van sy senior ministers, Wes Streeting, vergader wat beskou word as 'n moontlike opvolger vir Starmer. Die eerste minister sal na die koning se toespraak praat tydens 'n parlementêre debat. Vier ministers het reeds uit die regering bedank weens die Arbeiderpartyt se swak vertoning in die plaaslike regeringsverkiesing. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die noordweste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle vanoggend en vanaand. Die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos oor die noordelike kusgebiede, maar matig tot sterk oor die suidkus. 'n Suid tot suidweste wind word vir die sentrale kusgebiede voorspel. En wat gebeur by die Indiese Premierliga, waar die Gujarat Titans gister teen die Sunrisers Hyderabad gespeel het, en dis die Titans wat die Hyderabad of die Sunrisers sommer behoorlik laat les opsê het. Die Titans het eerste gekolf 168 vir 5 in sy 20 toegelate beurte aangeteken en toe die Sunrisers Hyderabad tot 86 almal uit in die 14de bulbeurt beperk, wat beteken hulle wen toe hierdie kragmeting met 82 lopies. Vandag om 4:00 speel die Royal Challengers Bangalore teen die Kolkata Knight Riders en ja, dit gaan nog 'n titaniese stryd natuurlik wees. Jy luister na Hartklop FM.
1: Nampos wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne begin 5 Mei en gaan 'n spesifieke skedule volg wat daagliks op radio aangekondig gaan word. Die begunstigdes wat van die Nampost smartkaart gebruik maak, gaan 5 tot 6 Mei toegang tot hul toelaas hê. Die toelaas vir die senior burgers en diegene met gestremdhede sal 7 tot 9 Mei by die poskantore uitbetaal word, gevolg deur die toelaas vir die kinders van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang, sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat aan die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.

0: Vier werke. Ek sal die son en die maan en die sterre vir jou gaan haal tot 22 minute voor 9. Tyd vir nuus daar uit die weste waar het klink vir my sommer lekker koue weer vandag is. Mark Bekes, goeiemôre, welkom.
1: Môre Julissie, môre luisteraars, die mis is dik. Jy kan letterlik mooi voor jou sien so die wat huidiglik in Walvis Baai hier moet rondreis of iewers heen moet gaan, moet toch uiters versigtig wees. En maar die hoofligte aanskakel. Ek weet nie, ek wil eens dink hoe lyk die pad tussen Walvis en Swakop. Ek wil eens dink hoe lyk dit daar in Swakop self nie, want Swakop het mis altyd maar so titselkie erger as in Walvis, maar dis mistig, dis toe, dis nat. Die skoolkinders, dink ek, is seker absoluut verheug daarin dat hulle nie vandag by die huis hoef uit te gaan nie. maar andersens het ons lekker weer hierso. Dis my type weer, Julissie, dis my type weer.
0: So wat is op die spyskaart vandag?
1: Ja, die lekker ertjies op weer, of die lensies stop met die hoendernekkies in, en dan aan natuurlijk Antie Maria Nitschke, sy heerlijke groot uitgereiste oonbrood, en sy dit jarre laas vir my gemaakt, so ek herinner haar net daaraan. Julle sien nie te min, daar is toch ook gebeurlikhede hier by ons, uitnodiging die 20ste Mei, dit is nou volgende week woensdag, dan het die kankervereniging, een papsmeer vir servikale onderzoek en borsonderzoeken en dan ook vir prostaatonderzoeken wat kan plaasvind. Dit is by die Dune 7 Medical Practice, dit is nou in die Dune's inkoopiecentrum hier in Walvis Baai. Bring net die ID saam en dames moet natuurlijk Japon en een handdoek saambring. $150 vir mans vir die pap, vir die, amper sê ek vir die papsmeer, vir die prostaatonderzoek, en die dames vir die papsmeer en die borsonderzoek is $195. Die wat eerste kom, word natuurlijk eerste gehelp. U kan kontak 081-953-7740 081-953-7740. Dit is nou vir 'n papsmeer.

0: servikale kankeronderzoek en dan borstkankeronderzoek en natuurlijk vir die mans die prostaatonderzoek. Ek wil net weer herinner aan Joshua Titus sy fondsinsamelings vir sy trippie Swede toe waar hy gaan deelneem aan die jeugspele. Hy is een jong man hier in Walvis Bay wat lang afstand hardloop. Sy vliegtuigkaartjie is al reeds in die sak, maar hy het nog ander uitgawes wat gedek moet word. Sy totale uitgawes vir hierdie trippie Ulysses is 71.000. So hy het een raffle ticket wat aan die gang is waar twee persone een trippie op die Catamarine Dolphin cruise kan wen ter waarde van $3,080. Al wat hy moet doen is om die nommer 081294-0431 een WhatsApp te stuur en een nommer te kies tussen 1 en 400 en dan natuurlijk $50 ook na hierdie nommer te wallet. Dit is dan nou vir hierdie competitie. Die sluitingsdatum is die 15de juni. Kom ons ondersteun vir Joshua Titus in hierdie poging om sy droom daar te verwesenlik. Dan Walvis Bay, die burgemeester van Walvis Bay het 'n skoonmaak veldtog geskeduleer vir die 22ste Mei. Dis nou volgende week Vrydag. Die tyd is 8:30 en dit lyk vir my die bymekaar kompleks by Tutaleni Hoërskool. So almal die inwoners van Walvis Bay word uitgenooi om deel te wees van hierdie skoonmaak veldtog wat gereël word deur die burgemeester die 22ste Mei en by mekaar kom is 8:30 by Tutaleni Hoërskool. Die Blaukring en Jongwag van die Katolieke Kerk kondig aan dat Junie is die maand, is jeugmaand onder die tema kinders, ja, kinders en hulle wil in hierdie maand sanitaire doekies en toiletware vir kinders by mekaar maak. Jy word uitgenooi om sanitaire doekies en toiletware te borg of te gee vir die kring en jongwag van die Katolieke Kerk hier in Narrewil. Jy kan kontak 081-142-6800 en natuurlik daar hoor waar kan u die goedjies wat u dan gee kan afgee. Dis nou die Blaukring en Jongwag van die Katolieke Kerk hier in Narrewil wat hierdie initiatief. Dan is daar 'n langarmdans die 23ste Mei in die Tamariskia Stadsaal wat 8:00 is, $120 as u vooraf u kaartjie koop, by die deur betaal u $150 en hierdie langarmdans word gereël deur Oshili Namibia Travel and Tours en Geisie en Vivian Maloli gaan natuurlik die muziek verskaf daar. Daar is 'n kontant kroeg en u kan u kaartjie bekom by Esperanza 081-382-4106 081-382-4106 as u die voete wil losmaak by hierdie langarmdans in Swakopmund die 23ste Mei. Die naaste liefde kerk Omdel Henties Bay het 'n bazaar die 30ste Mei in 2026 van 8:00 tot 2:00 die middag. Dis die naaste liefde kerk daar in Henties Bay. Daar gaan natuurlik alles wat die hart begeer wees by hierdie kerkbazaar, van 'n potjie kos tot soetgoed tot roosterbrood, braaivleis, koeldrank, tuisgemaakte gemmerbier vir die dorskele. Daar gaan vir die kinders vermaak en pret wees. Stalletjies is beskikbaar te huur en so u kan 'n stalletjie huur teen $50 en u goedjies daar gaan verkoop. Die Sondag sluit hulle natuurlik af met 'n nagmaalsdiens. So gaan en gaan ondersteun die naaste liefde kerk Omdel en Henties Bay die 30ste Mei. Die 31ste Mei is daar Friends in Praise concert wat plaasvind in die Full Gospel Church in Tamariskia in Francisca van Neel straat. Kaartjies is teen $140 vir volwassenes beskikbaar beskikbaar en by die deur betaal u $180 vir tot 14 jaar betaal $50. Daar sal natuurlik ook verversings te koop wees. Die kunstenaars wat daar optree is pastoor Benny Iman, suster Brianna, Evangelis Reggie en dan Endeline Goeieman Morgan wat dan daar sal optree, 'n geleentheid om by te woon. Julle is die luisteraars, die nuus van my kant af, kontak gerus 0813177253, 0813177253, maak bekend u gebeurlikhede. En môre wil ek almal van ons 'n geseënde hemelvaart toewens. Mag u 'n rustige dag hê en mag u net eenvoudig die aangesig van die opsoek. Almal wat en dan ook Pinksterdienste begin ook reg oor ons land in die verskillende kerke. Hier in Walvisbaai en Narwil begin dit maandag aand die 18de Mei 7:00 Congregational Kerk en daartoe nooi ons u ook almal uit. 'N geseënde dag julle, se groete van huis tot huis en ja, kyk maar agter jouself en die ook nie agterlik kan kyk nie.
1: Verseker. Maak altyd goed en lekker om van jou te hoor. Geseënde hemelvaartdag ook môre en ons gesels definitief volgende week weer.
0: Baie dankie julle, se groete, totsiens.
1: Totsiens. Mark Bekes met nuus daar uit die weste op hierdie Woensdag.
2: Is jy finansiëel in die knyp? Het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kuhangulenders.com. Bereik saam met ons sukses.
1: En so het ons gekom alweer by ons goue ouwe vanoggend, maar voor dit, net so vinnig so laaste paar in opmerkings wat ek gekry het rondom ons onderwerp vanoggend op die tafel. En die onderwerp natuurlik, wat is die irriterendste uitvinsel van alle tye? Pieter het van hom laat hoor, pay as you earn belasting. Hy sê, baie irriterend, hoekom kan ons nie net alles belasting op alles betaal wat ons koop nie, nou moet ons nog op dit wat ons ook verdien belasting betaal. Mervin sê sigarette, en dan sê Johanni, huiswerk. Toe maar ek het al self oor huiswerk gewonder. Tyd vir ons goue ouwe en Sari het vanoggend hierdie enetjie van Percy Sledge laat afstof.

Percy Sledge hierdie enetjie wat Sari vanoggend aangevra het out of left field en ek weet nie hoekom ek altyd gedink hierdie liedjie se naam is iets anders behalwe dit wat ek sopas met u gedeel het. Ek het altyd gedink dis heeltemal iets anders. Nou hier's 'n paar interessante gesprekke wat ek vanoggend gehad het. Hierdie een persoon, ek het nou nie 'n naam hier bygeskryf en vra vir my vroeër vanoggend, Julie, jy praat so baie oor Moedersdag. Wat sou Moedersdag wees sonder geskenke? Dis die vraag wat hy my vra. Vadersdag antwoord hy. Dieselfde man sê die volgende, tegnies gesproke is al die geld wat hy al ooit op kos bestee het in die toilet afgespoel. Maar kan jy met hom stry? Sal jy met hom kan stry? Ek kon nie met hom stry nie. Ek bedoel, tegnies gesproke is dit presies wat gebeur? Al die geld wat hy en ek en jy al ooit op ons kos bestee het in die toilet afgespoel. Laat dink nog hulle man, hè? Laat dink nog hulle man. Hier's 'n ander ding wat vir my laat dink het vanoggend. Iemand en ek het nie regtig 'n antwoord vir hierdie persoon vanoggend nie. Maar hierdie persoon vra: hoekom is die lewe en die dood nooit verenig in die verklarende woordeboek? Nou, ek weet nie wat die persoon bedoel met hierdie vragie. Ek verstaan nie so lekker wat hy of sy probeer sê nie. Miskien verstaan u wat daarna luister beter as wat ek verstaan. Maar die persoon wil weet, hoekom is lewe en dood nooit verenig in die verklarende woordeboek? Baie interessant. Ek het ongelukkig nie 'n antwoord nie. Wat ek wel kan sê is, baie dankie vir 'n lekker saamkuier Woensdag. Onthou, môre is Hemelvaartdag en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Hemelvaartdag hê, 'n baie geseënde een. Ons op Hartklop FM gaan natuurlik heeldag vir u soos gewoonlik geselskap hou en ons hoop u gaan ook vir ons uitsendings hier op Hemelvaartdag ingeskakel wees. Tot ons Vrydagoggend weer in mekaar se geselskap is, onthou, om te doen wat jy wil is vryheid. Om te hou van wat jy doen is geluk. Om te doen wat jy wil is vryheid. Om te hou van wat jy doen is geluk. Ons maak Vrydag weer so. Tot dan, mooi bly.

veiligheid kom eerste. Ons tema vandag is elke nuwe dag is 'n nuwe begin. Nou elke oggend wanneer ons wakker word, gee God vir ons nog 'n kans, nog 'n geleentheid om weer te probeer, weer te glo en weer hoop te hê. Gister se foute hoef nie vandag se storie te wees nie, want God se genade is elke môre nuut. Klaagliedere 2:3 vers 22 tot 23 sê: Dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Wat 'n troostvolle belofte. Dit beteken dat dit nie saak maak hoe moeilik dinge gister was nie, want vandag bring nuwe hoop. Dalk is daar iemand wat vanoggend luister en moedeloos voel. Miskien worstel jy met finansies, gesondheid, verhoudings of teleurstellings. Dalk voel jy jy het al alles probeer. Maar vandag wil ek jou herinner, moenie opgee net voor jou deurbraak nie. Baie keer wanneer ons voel ons kan nie meer aangaan nie, is ons nader aan ons wonderwerk as wat ons besef. Onthou die donkerste deel van die nag is net voor sonopkoms. Net omdat jy nog nie die antwoord sien nie, beteken nie God werk nie agter die skerms nie. Ons almal gaan deur moeilike seisoene, maar moeilike tye beteken nie dat God jou vergeet nie. Soms gebruik hy daardie seisoene om ons sterker te maak, ons geloof te bou en ons voor te berei vir groter dinge. Dink aan 'n saad wat geplant word. Vir 'n tyd lank lyk dit asof niks gebeur nie, maar onder die grond groei die wortels. En op die regte tyd breek hy plantjie deur die grond. En net so werk God soms in ons lewens, selfs wanneer jy niks sien gebeur nie, beteken dit nie daar is geen groei nie. En ek wil jou vandag aanmoedig, hou aan bid, hou aan glo, hou aan probeer, hou aan opstaan. Jy is sterker as wat jy dink. Jesaja 43 vers 18 tot 19 sê, Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Ek gaan iets nuut maak. Nou sal dit uitspruit. God wil nuwe dinge in jou lewe doen, maar soms moet ons die verlede loslaat om die nuwe te ontvang. Moenie dat gister se pyn jou van môre se seën beroof nie. Mense maak foute. Ons struikel almal soms, maar jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. God kyk nie net na waar jy was nie. Hy kyk na waarheen hy jou neem. Aan die persoon wat vandag moeg voel, jy hoef nie alles alleen te dra nie. Gee jou laste vir God. Hy sien elke traan, elke gebed en elke stille hartseer. Psalm 34 vers 19 sê, Die Here is naby die gebrokenis van hart. Wat 'n wonderlike troos om te weet dat God naby is, selfs in ons moeilikste oomblikke. Liewe luisteraars, moenie vandag onderskat hoe vinnig dinge kan verander nie. Een oproep, een geleentheid, een oop deur kan jou lewe verander. Daarom moet jy aanhou glo, selfs wanneer dinge stadig lyk. Kies vandag hoop bo vrees. Kies geloof bo twyfel. Kies liefde bo bitterheid. Kies om weer op te staan. Selfs al beweeg jy stadig, beweeg jy steeds vorentoe. Filippense 4 vers 13 herinner ons, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nie deur ons eie krag alleen nie, maar deur God se krag. Kom ons raak stil. Hemelse Vader, dankie vir hierdie nuwe dag en vir nuwe genade. Dankie dat U elke persoon wat nou luister, ken en liefhet. Here, ek bid vir nuwe hoop vir die wat moedeloos voel. Gee krag aan die moedelooses, vrede aan die bekommerdes en genesing aan die wat seer het. Help ons om nie op te gee net voor ons deurbraak nie. Help ons om aan te hou glo selfs wanneer dinge moeilik

Ons tyd nou 11 minute oor 9 is ingeskakel op Hartklop FM. Ons nommer in die ateljee 0644175111, die SMS lyn 6223. Ons WhatsApp nommer 0817084599. Is natuurlik meer as welkom om u boodskapie so lank te begin stuur. En onthou ons lyn maak om 10 minute voor 10 toe. Dan kan hy nie meer inskakel nie. Ek gaan die klokkie terugbring, want ek probeer so om die klokkie weg te haal, maar dit help nie, want ons luisteraars wil nie gehoor gee aan die 2 minute nie. Ons het so min tyd, so kom ons hou asseblief by daardie 2 minute reël. En as u dan hierdie geluid hoor, moet u groet. Dis die geluid van ons klokkie, so wanneer u dit hoor, moet u ongelukkig groet, sodat ons kan aangaan na die volgende luisteraar. Kom ons kyk na ons boodskapies wat tot dusver ingekom het. Môre Ingrid, dankie vir vanoggend se trooswoord. Ek en Sheldon luister. Hy is so bemoedig en opgewonde. Hy luister ook na jou. Dankie vir die gebed. Ek waardeer. Johnny, dis altyd 'n plesier en is my wonderlik om te hoor dat Sheldon luister, aangesien ons weet wat sy toestand is, maar daar het die Here ook ingetree en daar is al reeds verbetering. Dan goeiemôre Ingrid, baie dankie vir die kosbare geseënde woorde. Dit het my baie aankom raak. Mag jy 'n wonderlike, lieflike geseënde dag hê. As jy kan, speel vir my Frida Francis se Heer hou my vas of enige ander lied van haar. Alle liefde, Shane van Swakopmund. Ek sal definitief daarna kyk. My musiek is alreeds opgestel, maar ons kyk daarna. Tannie Sunny, hartlike goeie môre, gedagte vir die dag. Moenie vandag se seëninge mis net omdat jy bekommerd is oor môre nie, want môre is in God se hande. Wees dankbaar vandag en sien die mooi in alles. Geniet jou dag en week mooi loop. Baie dankie Tannie Sunny. Ek waardeer dit uit die diepte van my hart. Nou, dit is nog een boodskapie lyn wat ons moet bykom. Môre verjaardagwense vir ons baba suster Moody Esau, my ma en pa se laastbond babetjie. Alle seënwense, liefde, gesonde, geseënde lewensjaar, goedheid en guns. Dit kom van jou ma, popmeid, broers en susters. Dan ook Sarel, baie dankie vir die boodskapie. Goeie hartlike goeie môre aan jou ook en jy moet 'n geseënde dag hê en lekker werk. Sien later. 14 minute oor 9 jy is ingeskakel op Hartklop FM. Moenie wag so vir die 10 minute om te kom, so 10 minute voor om te kom sodat jy 'n boodskapie kan instuur nie. Intussen luister ons na musiek en jy is meer as welkom as jy graag jou boodskapie wil stuur.

0: Ja, ons tyd nou 18 minute oor 9, kom ons hoor wie is op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeiemôre Ingrid, hoe gaan dit?
0: Môre Salome, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
1: Baie goed, dankie. Seker wanneer jy my gunsteling liedere speel dan kom ek vinnig op die lig. Baie ja. Dankie vir daai pragtige lied.
0: Altyd 'n plesier.
1: Reg my dag wanneer ek voel nee, vandag wil ek tog nie inbeel. Vandag wil ek net rustig wees en na ander mense stemme luister. Dan kom jy tog met daai pragtige bemoedigende mooi liedere wat jy speel. Ek waardeer dit regtig. Jy maak regtig my dag.
0: Baie baie dankie Salome.
1: Ek waardeer. Ek het 'n volgende baie spesiale boodskap stuur aan die Bekers en die Morkel familie daarvan Kanaba met die heengaan van hulle geliefde broer Melvin Bekers. Wil net vir hulle vanoggend sê dat wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Ons kan nie die dood gewoon raak nie, maar ons moet nog vrede vind in die Here. Vanoggend gisterand met Derek gepraat en vir hom gesê dat daar niks anders wat ek vir hom kan sê gisterand nie, net om hom te moedig uit die woord van die Here dat die Here hierdie pad met hulle sal stap en die Here ken vanoggend die hoekoms en die waaroms. En mag die Here met hulle wees met hierdie tyd van rou en hulle hou in die holte van sy hand. Ook sterk toe in die reëlings wat hulle moet tref. Dit is wel nie 'n maklike pad nie. My gebede gaan uit na hulle toe. Ek is liever in het gee en ek hou ook vir hulle in my gebede. Raam die radiomaatjies, mag hulle ook 'n prachtige dag het. My babietjie kom dalk vandag terug huis toe. Sy het gisterand vreeslik gehuil.
0: Aitou.
1: Net vra sê Ayana, as ek nie so bewoge maar gisterand het jy so gehuil het. Sy wil tog terugkom mami toe. Dit sê net weer in so 'n moederhart en hoe lief sy is en omgee vir my. Ek hoop dat sy veilig gaan kom terug ry. Sy het ook 'n tydjie want hoe kan geniet. Ek kan ook nie wag om vir haar hier te sien hoe die huis is. Ek wag haar met al haar lekker goedjies vir stel reus. So reën was stel. Vra my radio maatjies, mag jy 'n pragtige en geseënde dag hê vir elkeen wat vanoggend siek is. Die lekker voel daar by die huise nie, wil ek net sê mag die Here met julle wees vir hulle wat in die ouer huise is, ook hulle wat vanoggend in die hospitale lê, wat geliefdes ook in die dood afgestaan het, mag die Here met iedereen elk wees en vir hulle ook in die holte van sy hand. Almal daar op die plaas, kinders, alle groot mense, hou julle warm. 'n Mooi en geseënde dag wens ek julle toe en ook 'n mooi hemelvaartdag. Môre. Vergeet ook Ingrid.
0: Baie dankie vir
1: jou mooi program en 'n geseënde dag verder.
0: Dankie hoor vir jou en jou dogter ook, hoor, geniet dit, nê?
1: Dankie Ingrid.
0: Goed gaan.
1: Tot sins.
0: 21 minute oor 9. Sjoe, vanoggend vlieg die tyd behoorlik, so u moet vinnig skakel. Goeie wense, goeie môre. Goeiemôre. Ja, ek weet nie, die luisteraar wil gesels, maar wil ook nie. Miskien is daar 'n probleem met die lyn. Maar ja, kom ons hoor. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Ingrid.
0: Môre tannie Spanie, gaan dit goed vanmôre?
2: Ek het 'n dankbare hart. Dit gaan goed, dankie. Met jou?
0: Met my gaan dit altyd goed, dankie tannie.
2: Ja, baie dankie man. Ek moes kon vanmôre die genade van die Here is groot oor ons elkeen van ons. Ek het saamgestem nou met Salome. En ek het dat alles wat hy sê nou gespit het, Here, stem met my saam. En ek wil ook vanmôre so graag aanbloem. Ek het gister nie kon gepraat het, maar ek het is toch net vanmôre verblom sê. Here is die Here wat vir jou en familie hierdeur sal dra. Je innige meegevoel en jou pa het oorlede is. En mag die Here gee dat julle net dieper en nader aan hom sal wees en met hy sê julle in die dag so sal vertroos soos net hy dit kan doen. Baie sterkte Blom, jy en jou familie. Kinsie, dankie dat jy daar na wie Blom is. Wees julle sterk in die dag om te ondersteun mekaar. En die hele brigade wil ek met sy alles sien en alles sterkte aan elkeen en dat ek met elkeen van u baie, baie goed gaan. En jy met my kinders, baie dankie vrede van die Here ook aan elkeen van julle. En dankie vir wat julle en mama doen. En jy lekker werk, Ingrid, lekker werk en 'n mooi dag vir jou ook vandag. Baie, baie dankie.
0: Goed, baie, baie dankie, Tannie Spanie. Tannie moet ook 'n baie mooi en geseënde dag hê.
2: Dankie, skat.
0: Ah, sê Tannie.
2: Bye-bye.
0: Goed, gaan Tannie, tot ziens.
2: Bye-bye.
0: Ja, ons luisteraars is meer as welkom. As daar iemand is wat wil inskakel, jy is welkom. Die lyn is oop. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, en hoe gaan dit vanoggend?
0: Môre Veronica, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
3: Goed, dankie. Ja. Daarom jy was gesukkel want ons het so kragprobleme hier, né?
0: Ek het verneem. Ja.
3: En nou jy probeer maar wil jy eintlik deurgaan nie, so en daarom nou deurgegaan. Maar ons het deurgekom, ja. Ek het nou gehoor wat Salome gesê daar vir Derek hulle daar op Kannebok. Maar ek het nou nie precies gehoor wie van hulle is oorlede nie. Maar in elk geval, ek wil vanmorgen ook die Ellison familie, is nou my ma, sy niggie wat nou nog leef in die Mabel Steenkamp en die hele kinders, die familiekinders, met aan die Mabelse broers heen gaan ook vrijdag. Ek het gister vergeet om dit te noem, Joseph Ellison. En dan ook die Benades is mos nou ingetrouw daar. Want ek verstaan, sy vrou is een nooie Benade. Ek wil vanmorgen vir hierdie familie ons innige meegevoel in hulle oordra met die heen gaan van hulle broer, pa, man, opa, en ons vertrouw dat die Here vir julle ook een God van nabij sal wees in hierdie tyd. Ja, ek denk daar wat reëlings ook getref vir hierdie naweek, maar ons bid dat alles voorspoedig sal geskiet, en dan weer eens wil ek vanmorgen ook weer eens die Steenfamilie, Blom, en al die broers en susters, ons denk vanmorgen aan julle, en ons vertrouw dat die Here vir julle ook een God van nabij sal wees, en wie hulle sal ondersteun en met baie krag sal aandoen. En ja, ook die Strauss familie, wat ook hierdie naweek hulle broer te rustig gaan le, hulle pa, opa. So ons vertrou ook dat die Here die pad saam met julle sal stap in hierdie week. En dan wil ek ook vanmorgen besonder vir Zelda Swarts, getrouw diergaard, ook vir haar sê baie, baie geluk. En ek hoop dat sy een geseende verjaarsdag sal het. Ek weet vanmorgen dat sy verlange gaat na haar mama om haar vanmorgen geluk te wens. Maar ja, sy is mos nou nie meer daar nie. Ek dink aan elkeen vandag vir jaar en nie wil verdenkings het. Mag die seën van die Here op hele lewe rus. Hierdie boodskap kom vanmorgen van die Kimbroedies, die Lawrence en die hokkie familie en ons familie. Goed gaan eentje, mooie dag, jammer toch?
0: Is reg. Baie dankie Veronica, jy moet ook een prachtige dag hê.
3: Baie dankie, ne.
0: Goed gaan, tot ziens. Terwyl ons wacht vir ons luisteraars, goeiedag, ek skakel van Bank van Namibia. Ons het 'n probleem met die rekening. Bevestig asseblief u wagwoord, oftewel u PIN en eenmalige kode, die OTP, sodat ons u fondse kan verseker. Dink en wees versigtig, dit is 'n skelmstreek. Jou bank gaan jou nooit skakel om enige van jou wagwoorde te vra nie. Indien enige iemand skakel met 'n versoek of vir persoonlike of bankbesonderhede, moet nie enige inligting deel nie, beëindig onmiddellik die oproep. Beskerm jouself en jou geld, kontak asseblief jou bank en maak van die amptelike nommer gebruik of besoek die naaste tak vir bystand. Meld enige skelmstreke en onwettige skemas by die volgende vonkposadres aan: Illegal Schemes. Aapsterdbon.com.na of skakel onmiddellik jou kommersiële bank. Wees waaksaam, wees veilig. Goeie wense, goeie môre.
4: Goeie môre, Nietje.
0: Môre, Tannie Baba. Wat is hy stemmetjie van môre so swak?
4: Ai, Nietje, hy is maar so. Hierdie daad, hy is so swak. Ja, Nietje, ek wil net toch van môre vir Nietje of sy. Ek is blij, ek is dankbaar. Nietje ook van môre weer by ons is.
0: Okay, ek
4: wil my groot mense net sê, môre, ek wil vir hulle sê, Popola is gister geopereer, en dat het goed afgeloop, alles. Sy was net baie in pijn, maar sy is alright. Ek sal vandag weer hoor hoe hulle dit met daar gaan. Sal altyd my groot mense sê, hoe hulle dit gaan met daar aan Leen en aan Paul, dat gaan goed, want Popola die operatie is voorbij. Ja, dan wil ek toch vanmorgen wil ek, eentje wil ek vir my neef Willem Janahari, of sê vir hom Boedlem, Hy het ook vir ons verlaat. Ja. Hy bly net te oorkant by my by die straat. As my oud, my groot neef. En ek wil net vir sy kinders vanmôre sê. Julle het 'n lieflike, lieflike tyd gehad. Ja, almal so vriend. Dinkies is even op vandag gereed. Kreeg je morgen. Hij is al die mens geweest. Want al het net gelacht. Hij heeft al het grapjes gehad. En hou net die waardevolle ure met julle. Samen met papa gehad. Het. Ons voel samen met julle. Als ik en poppel is ook groot neef. En ons is een jaar hier oorom. Lala. Lala, ik ken die. Is ek ken die saak, is die makkelike saak, om jou maaikies van jou af, jou maaikie weggaan van jou af. Dat is wat bitter saak, die. As jy nie weet, die sal jy nie verstaan. Ja, en dan wil ek ook vanmorgen die Martens familie, die sisters, die broers, ek wil ook vir hulle sê, op een dag het is die tyding gekryf van Mary ook, ek wil vir hulle sê, hulle moet sterk wees. Ja, goed is, jy moet sterk wees, my sister. My biervrouw kijk. Jy moet ook Mirsa Laike, ons ding van julle allemaal net een ding. Die Heere doe nooit fout nie. Mirsa Laike, julle moet weet ons ding allemaal aan julle. Ja, en dan wil ek my kinders net ook vanmorgen sê, ma is baie, baie lief vir julle, maar waardeer wat julle vir ma doen. Want dit is die tyd wat is met waardeer mekaar, wat is met lief is vir mekaar, wat is omgeef vir mekaar. Ons het nog so verbeteleem gewacht, en hy het nie gekom nie. So moet ons waardeer mekaar. Tienke, ek hou ook een mooi dagje. Alles wat mooi is vir jou hoorke.
0: Baie dankie, Tanny. Heer,
4: sien daal op jou daar, want jy tot my sister. My hartje is baie seer, maar ons moet tevrede wees. Wat die Heere gedoen het, is wel gedaan. Die Heere het altyd rustig plan. Dus die kan, dus die lied

0: jobs. They moving inki. Elke in a plan. Order the plan. Yeah. Inki let it goed gaan en laat het jy goed ke.
1: Baie dankie, Tannie Baba. Tannie met 'n baie mooi en geseënde dag hier hoor, Tannie.
0: Dankie.
1: Baie dankie. Tannie, tot ziens. So, dit is lekker om iemand in die dood af te staan nie. So, ons moet waardeer wat ons het. Ons moet elke een wat in ons lewe is, moet ons waardeer te alle tye, want ons weet nooit wanneer is dit die laaste nie. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre, môre, Ingrid.
1: Môre, Tannie Maria. Altyd goed, dankie. Gaan met Tannie.
2: Dankie, Ingrid. Weet jy, hierdie pastoor maak het vir my verskriklik sleg maak. Ek wil net vir hom sê, nou dat ons in Marindel was vir die troe, toe kon hy net saam met ons plaas toe gegaan het, want dit is nie so ver nie. Want ek het op die plaas om brent en lekker potbrood gaan gebak. En daarna had ek vir die kleinkinder wat daar was, vetkoek opbak. Dit was te lekker. Pastoor, jy het verloor omdat jy nie saam gegaan het. Nou weet ek nie, want dit sal hier weer een tijd maak om hier plaas te kan kom, want jy vrou wil baie graag plaas toe gaan. Maar pastoor was nou die spijker in die wiel. Maar een baie mooie dag vir allemaal pastoor maak, ook vir jy en vir jy vrou. En die kinders, baie geseende tyd, soos julle, ons gaan mis nou in die Pinkster in. Dit is so lekker as een mens in die tyd ingaan, want dit is elke aand, dan gaan jy bid hier toe. Daai is die beste. So een baie mooie dag vir allemaal, en ook vir julle toe in die artikel.
1: Baie dankie vir my alleen, Tannie.
2: Is jy nou alleen?
1: Alleen, Tannie.
2: Hai, jy het in een verwatting oor sy vir jou.
1: Alistair is op die pad, Tannie. So, ons sal vir die week doen ek die program alleen.
2: Oké. Nou, mooie dag vir jou, mooie kind.
1: Baie dankie, Tannie. Tannie moet ook een baie mooie en geseende dag hê.
2: Goed gaan,
1: Tannie. Tot ziens.
2: Tot ziens.
1: Ja, ek sal maar nie vir Tannie Maria vraag, wanneer speel sy weer een slag vir ons die mondvleikie nie. Ons sal maar wacht vir dan. Maar ja, kom ons kyk gauw na ons boodskapie lijn. Lyk my ons boodskapie lyn vanoggend baie stil. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, ek het nou vir die kat gesê, dis hy nou inkom, dan sal ek mos nou klaar.
1: Hoe lyk het vanmôre na by Enties by?
3: Dis koud man, jy weet mos, jy krij mos elke oggend van hier af. Ons sien eers die son vanmôre.
1: Ai toch, nee, ek ryd wel vir baie uit elke oggend.
3: Oké.
1: Ja.
3: Bly jy nou al vir baie in Enties nie?
1: Ek bly in Wafelsbaai, ek keier net in Enties.
3: Ach, so. Hoe werk dit?
1: Ek gaan huis toe in Enties, ja.
3: Nee, dit het soms keier vanmorgen. Dit is die eerste keer die moet jy weet, gaan kan dat Maar dit is reg. Ek wil net vir die familie sê, jylle allemaal buitenstuit vrienden, familie in Rondo, en die Marie Walker, Lola, daar wie jy is, dit moet haar loodschoene aan. Jy moet een lekker dag heen. En alles wat mooi is. Die kinders, jylle moet lekker rust kyk in. En vir die dag die school weer aan, dan is het weer sterk vervoer in. Jylle moet die heerlijke dag heen. Want het is nog heel rustig hier in Hentie. Nou as jy jou loodschoene verder stap, jy weet moet wel toe kan jy kom. Nee, die kamer is recht vir jou. Jylle moet een lekker weekje en alles wat mooi is. En dan breng my jylle van kouwe, warm goed saam, ne? En denk, ons gaan een witterlijke warm, kouwe
1: winter
3: krijg, hoor.
1: Ja, nee, definitief. As een mens om so voel, dan weet jy wat leef voor. Maar ons wat in Wafelsbaai bly, sy weer is, mis elke dag anders.
3: Ja, weet jy, ek kan nie ry elke dag so op, en, of nie elke dag, nie, so een keer en twee keer in een maand. Wat ons gaan bezigheid doen, jy weet. Enties is dan, dan kom jy in sak op, dan kry jy heerlijke weer, en Wafelsbaai kry jy ander weer. Ons het ons so gekry, jy moet maar 3 vaten kleren inpak, as jy kom hier so slaap.
1: Definitief. Liana, jy moet een prachtige dag, jy hoor.
3: Jy ook, Enties, mooi dag.
1: Dankie hoor. Goed gaan, tot ziens.
3: Bye.
1: 24 minute. Ek dink ons kan gauw luister na Shane Ek het nou probeer om vir jou die spesifieke snit te kry, kon nou nie die een kry nie, maar ek speel hierdie een van Frida Francis vanoggend vir jou.

0: Ja, sluit nou 20 minute voor 10. Dan ook 'n boodskapie aan Blom en Tinsie en dan ook die broers, susters en die familie. Mag julle omring word deur liefde, vertroosting en die vrede wat alle verstand te bowe gaan in hierdie moeilike oomblikke wanneer woorde tekortskiet. Bid ons dat julle die nabyheid van familie, vriende en geliefdes sal ervaar wat julle sal dra en ondersteun tydens die heengaan van julle pa Gustav Stein. Hierdie boodskapie kom van Regina van Rooi, Sophie Plat en almal vriende, familie en almal wat julle ken. Kom ons hoor gou wees op die lyn. Goeie wense, goeie môre. Goeie môre.
1: Goeie wense, môre. Dankie, hoe gaan dit môre?
0: Môre Leslie, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
1: Gaan baie goed. Ek het klaar vir die nuwe dag gesien. Die son skyn oor ons as mense op die aarde. Ek het net vanmôre vir Joan die koker

0: twee hier. Die ander twee is by die huis vir die karre.
1: Mm. Ja, hulle moet ook
0: 'n mooi dag hê. Ja, môre is te ver. Ek het maar in wind toe kom breek.
1: Daar's
0: goed gaan.
1: Geniet dit hoor. Totsiens.
0: Dankie. Bye-bye.
1: Kom ons loer gou na ons boodskapie lyn. Goeiemôre Enkie of ek weet nou nie of dit môre Angie Annie Kalomo geluk verjaarsdag. Mag God jou ryklik seën. Jesaja 26 vers 4, vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots. Mooi daggie. Liefde van liefde altyd van ons meisie. Ja, dit lyk my dis al boodskapies tot dusver. Ons WhatsApp lyn is stil, ons boodskapie lyn is stil. Ons het nog 4 minute, so as jy vandag wil inskakel, doen dit nou, want sodra ek die liedjie begin speel, gaan dit deurloop tot 10 minute voor 10 en dan is ons lyn toe. So ek gaan gee so 5, 4, 3, 2, 1. As niemand wat inskakel nie, so ek dink ons kan hierdie lyn dan toemaak en die volgende snit aangevra deur Tannie Baba.

Kom ons probeer weer, ek het so klein uitdagingkie hier in die ateljee. So as daar nou iemand is wat wil inskakel, is jy meer as welkom, terwyl ek gou hier sukkel met die systeem, so dat ek hierdie lied kan speel, maar op hierdie stadium wil hy nou nie saam met my werk nie, ons probeer weer.

Ja, en so lewe Johnny se stem vir ewig op die lig. Ons program dan tot 'n einde gekom. Baie dankie vir elkeen wat deel was van die program. En nog 'n boodskapie geluk aan my bruidegom met sy spesiale verjaardagherdenking. Dis Henry Kutsie. Mag ons Vader jou seën met al die geestelike vrugte. U is ons woning se rots en sprankel. En daar stop daardie boodskapie. Bly asseblief ingeskakel vir die nuushooftrekke om 10:00.

Is in geskakel op Hartklop FM 10 uur en hier volg die nuusoftrekke gelees deur Ingrid Kiesting. Goeiemôre. Die Namibiese Instituut vir Openbare Administrasie en Bestuur het 'n uitvoerende leierskap seminar oor kunsmatige intelligensie aangebied wat gefokus het op die doeltreffende gebruik van kunsmatige intelligensie in die werksomgewing. Die Direktoraat van Onderwys, Innovasie, Sport, Kuns en Kultuur wat van die Ojodonjupa streeksraad hou 'n multidissiplinêre kuns en kunsvleit in Daba op Okahanya om mense te help om hul artistieke vaardighede te ontwikkel.

verskil. Die Keniaanse president William Ruto vra vir dringende hervormings van die wêreldwye finansiële stelsel, aangesien die huidige internasionale finansiële bestel struktureel ongelyk is. Minstens 100 burgerlikes is dood in 'n lugaanval deur die Nigeriese weermag op 'n besige mark in die noordwestelike Zamfara staat. En veldbrande woed steeds in die Everglades Nasionale Park, die grootste subtropiese wildernisgebied in die Verenigde State, terwyl 'n tweede brand in Suid-Florida uitgebreek het. Dit was die nuus hooftrekke. Ons volledige nuusbulletin kan om 11 uur gehoor word.

0: Ons tyd nou 9 minuutje oor 10, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Ja, ons gaan gesels met Alistair Baron daarvan uit Osakos. Alistair, goeiemôre, welkom terug, amper. Hoe sal ek sê? Op die lig, tenminste.
1: Ja, baie dankie Ingrid, baie welkom aan jou ook. Is woensdag en jy weet maar, woensdag is jou daar. En dis mos mommy's night, so ek sien jy is vandag die opgewonde een.
0: Ja nee, ek is definitief baie opgewonde. So is my woensdag ja. So. Maar ja, Alistair.
1: Ja, nee.
0: Sê maar.
1: Ons kuier hier, soos wat jy sê Ingrid, op Osakos vandag. En die son sê al kring. maar ons geniet het. Dis lekker hier op Osakos, lekker wijntje wat waai. Nie te warm nie, ons het gedink dit sal nogal bietjie warm wees, maar gister toe ons hier verby ry, want ons is woonachtig daar op Karibib, toe was het nogal bietjie warm, maar die wind het later opgetel in die dag weer daar op Karibib vir ons aangenaam gemaakt met koelerige weer.
0: Ja, aan hierdie kant is het maar lekker mistig, ek weet nie of die mis al bietjie weg is nie, met die wat ek moes hier in die atelier sit, ek sal maar sien sodra ek van die buiten kan kom, maar van Walvisbaai tot en met Entiesbaai is het natuurlijk lekker mistig, of was dit mistig vanochtend, en natuurlijk een lekker koue Enties wat vir my wacht. Alistair, vertel eens gauw vir ons, Osakos, wat precies doen jy daar?
1: Ja, Ingrid, so, goeiemorgen ook aan die luisteraars, soos wat jy en die luisteraars al weet, is ons bezig met een inloertour met die Maatskaplike Voorsorgkommissie, of dan nou die Social Security Commission, van Namibie, waar hulle dan nou net bewusmaking doen rondom die ontwikkelingstrust en of die ontwikkelingsfonds eerder, en dan in besonder die indiensnemingsskema wat onder hierdie fonds dan nou val. En ons is tans op Osakos, waar ons dan nou inwoners van die dorp dan ook vandag gaan bietjie bewusmaak oor hierdie fonds en wat hulle kan doen om deel te wees van die fonds, hoe hulle kan aansoek doen

0: wat hulle nodig het om aansoek te doen, watter tipe projekte hulle in aansoek kan doen. So ons gaan met die inwoners gesels hier. Is so klein bietjie van 'n uitdaging vanoggend met ons radio wat dan af is hierdie kant. So van die mense wie hier is, het op sosiale media verneem dat hier 'n inligting sessie is en dan so ook van Windhoek af waar mense, familielede dan nou vir van die inwoners hier laat weet het van hierdie inligting sessie. Maar hulle het opgedaag Ingrid en hulle is ywerig om te hoor wat hier aangaan. Hulle wil graag deel wees van projekte. Hierdie projek wat dan natuurlik graag gemeenskappe uit armoede wil lig en werkloosheid wil bekamp. So hulle is 'n fonds wat nou al lank in bestaan is. Baie mense weet net nie van hierdie fonds wat dan ook daar by die maatskaplike voorsorgkommissie is. Soos wat ek nou al genoem het, is ons mis maar altyd geneig om te dink die voorsorgkommissie doen maar net kraamverlof en beserings en dies meer, maar daar is hierdie fonds wat bestaan en wat wag vir inwoners van Namibië om aan hulle deur te klop om projekte te begin wat volhoubaar is, wat gemeenskappe kan oplig, wat gemeenskappe kan bevorder, sodat mense daai volhoubare inkomste kan hê om brood op die tafel te sit. Projekte wat al begin is om vir ons luisteraars 'n idee te gee, was Wolwedans, een van die maatskappye wat begin het met hierdie projek as deel van 'n befondsing wat hulle gekry het van die ontwikkelingsfonds. So en ons kan sien waar Wolwedans nou vandag staan, Ingrid, dan dink ek hulle is nog steeds volhoubaar, hulle is suksesvol, daar is inkomste, daar is werk wat geskep word. So die fonds wat dan een van hulle suksesverhale vir ons vertel deur Wolwedans. So luisteraars is meer as welkom om deel te wees van hierdie projek of inligting sessie om te kom hoor wat presies hulle kan doen. Die fonds wil graag hê dat dit 'n gemeenskapsprojek moet wees. 'n Gemeenskapsprojek in die sin van dat die projek wat begin word, of dit nou deur een persoon is en of dit deur 'n groep mense is wat die projek begin, moet dit die gemeenskap kan bevorder. Dit moet kan werk skep, dit moet kan 'n volhoubare inkomste verdien en dit moet ekonomies vir die mense baie baie goed wees. So die projek is nie net 'n kom ons word gou vinnig ryk skema nie. Dit is 'n projek wat met van die grond af begin word sodat mense in die gemeenskap kan werk kry en mense in die gemeenskap kan baat vind by hierdie projek. En ons het gister gepraat van dat om 'n voorbeeld te noem, as jy dan nou stene graag wil maak, dan moet hierdie stene dan werk skep vir mense van die gemeenskap wat kan daar kom werk. Die gemeenskap moet dan kan voordeel trek uit goedkoper pryse en dan kan die gemeenskap dan verder huise met 'n bekostigbare pryse kan hulle dan huise bou en dit is dan hoe hulle dan die gemeenskap verder bevorder en die gemeenskap dan net 'n handjie bysit. Want ons weet, Ingrid, dat alle pryse styg daagliks en 'n mens kry skaars ruimte om asem te haal, dan is daar weer 'n verhoging in pryse. So hierdie fonds wil graag help dat mense net kan weer vir 'n slag asemhaal en goedkoper pryse betaal, werk wat dan daar is en dan 'n gemeenskap wat regtig waar uitstaan, waar mense kan oor van praat en sê regtig Isakos is 'n dorp wat regtig vorentoe gaan. En dis wat die maatskaplike voorsorgkommissie beoog met hierdie fonds, is om dorpe en gemeenskappe net vorentoe te neem.
1: Alistair, ons het gister geluister na die onderhoud wat jy gehad het en ek het navraag gehad van mense wat vra, soos jy het nou baie mooi gestel, soos waarvoor moet hierdie fonds aangewend word en hoe dit moet aangewend word. Maar wat mense graag wil weet is, wat het hulle nodig om aansoek te doen en waar?
0: Ja, so Ingrid, wanneer jy as individu aansoek doen, is dit, soos wat ek verneem hierin, as ek luister na die klein tongetjies van die maatskaplike voorsorgkommissie se woordvoerders, dan lyk dit vir my dit is 'n bietjie moeiliker as jy as individu aansoek doen, omdat jy nodig sekere dokumentasie wat ek dink jy nie nou in die volgende paar weke gaan kry nie of bekom nie. So daarom het hulle ontwikkelingsagentskappe wat namens jou dan aansoek doen. So hierdie ontwikkelingsagentskappe is dan jou tradisionele owerhede, dit kan jou plaaslike owerhede wees, dit kan ook deel vorm van die privaat sektor. So die ontwikkelingsagentskappe sit al klaar met hierdie nodige dokumentasie en hulle doen namens jou aansoek en dit bespoedig die proses aansienlik. En dan kan jy dan weet dat die nodige dokumentasie is klaar daar. Al wat jy moet doen is jy moet 'n aansoekvorm invul en dan moet jy dan 'n voorlegging skryf wat presies gaan sê 'n gedetailleerde voorlegging wat presies sê hoeveel jou projek gaan kos, wat presies is dit wat jy met die geld gaan doen en wat presies gaan die opbrengste wees wat jy kan aan dink. So ek weet dit op hierdie stadium is dit maar net jy gaan raai of jy gaan maar beramings doen omdat daar nog nie konkrete inkomste is nie. Maar jou voorlegging moet van so 'n aard wees dat alles bevat wat hulle nodig het om te sien dat hierdie 'n volhoubare projek gaan wees. En daarvolgens doen hulle die goedkeuring en dis op hierdie stadium baie beter om dan die ontwikkelingsagentskappe te raadpleeg en om vir hulle te nader om aansoek te doen namens jou. Wat hulle ook vereis, Ingrid, soos wat ek dan hier verstaan, is dat hierdie ontwikkelingsagentskappe word 70% betaal van die geld wat jy ontvang het. Sê dit nou 500.000 is of 'n miljoen dollar, dan gaan hulle 70% van hierdie fooi kry om net hulle se goed dan ook te betaal. So, maar op hierdie stadium is dit regtig waar, ek dink ek, baie makliker om deur hulle aansoek te doen as wat jy as individu aansoek gaan doen. Soos wat ek sê, daar is dokumentasie wat jy nodig het vanaf NAMRA, daar is dokumentasie wat jy nodig het vanaf BIPA. Al hierdie goed wat jy nodig het, het hierdie ontwikkelingsagentskappe alreeds in plek. En met die sluitingsdatum wat om die draai is, dink ek jy as individu gaan jy hierdie dokumentasie betyds kry om kan aansoek te doen. So doen maar eerder aansoek, gaan na jou plaaslike owerheid, gaan na die tradisionele owerheid, gaan hoor by jou raadslede, hoe kan jy deel wees van dit en hoe moet jy aansoek doen? Ek weet dat die aansoekvorms is ook beskikbaar op die webtuiste van die Maatskaplike Voorsorgkommissie en dan is daar ook wenke oor hoe jy 'n voorlegging kan skryf. Hierdie wenke kan jy bekom deur vir Castro te skakel. Castro Chido, hy is die hoof van bemarking en hy deel graag met die luisteraars en met die inwoners van die verskeie dorpe hierdie wenke via vonkpos en dit gaan ook vir jou aansienlik help wanneer jy met die voorlegging skryf om net te sien wat presies hulle in die voorlegging soek met hierdie wenke wat hy dan gaan vir jou e-pos.
1: Alistair, baie dankie. Is daar 'n moontlikheid dat jy dalk net weer hulle webtuiste of dan die kontaknommer of ja, kan deurgee aan ons luisteraars?
0: Ja, Ingrid, dis www.ssc.org.na. Dis www.ssc.org.na. Dit is die webtuiste wat hulle kan besoek en daar gaan al die nommers dan wees vir die kantoor en die kontakpersoon daar is dan Castro Chido. Castro Chido. Hy is die hoof van bemarking en hy gaan alle antwoorde verskaf as daar nog antwoorde is vir van die luisteraars se kant af. Soos wat ek dan ook vanoggend hier gesien het en met die luisteraars gesels het wat dan ook hier is en die inwoners van Isakos, is hulle se grootste uitdaging eintlik die skryf van hierdie voorlegging. So dis baie belangrik dat jy by hierdie agente wat daar is, hierdie ontwikkelingsagente, om vir hulle te vra om vir jou 'n goeie voorlegging te skryf wat alles bevat. Dit moet alles bevat, Ingrid, en hier praat ek nou van syfers. Hulle wil graag weet wat gaan die syfers wees en hoeveel gaan jy nodig hê? Gaan dit volhoubaar wees? Gaan jy inkomste kry as hulle dan geld gee? en hulle wil nie verniet net geld gee en dan gaan jy inkomste

0: te wees nie. Gaan jy mense kan in diens neem, gaan jy kan vir 'n paar jaar kos op die tafel sit van 'n paar mense, sluitend jouself, en gaan jy die gemeenskap kan bevorder, en hoe gaan jy die gemeenskap bevorder? So dis alles wat hulle na die voorlegging wil hoor, so jy moet vir hom baie mooi inkleer, om te wys dat dit gaan regtig waar volhoubaar wees, en dat hulle graag moet vir jou hierdie geld gee, of hierdie fondse gee, op beskikbaar stel, sodat jy kan 'n projek op die been bring.
1: Ja, ek glo dat elkeen van die luisters wat moet hoor, dalk gehoor het, indien nie, kan hulle dan ook net weer inskakel deur die loop van die dag. Alles er vanaf, Oosakos, waarheen vertrek julle dan?
0: Van Oosakos af, Ingrid, is ons terug daar op Karibib. Dit is die laaste sessie vir vandag. Môre is ons op Otjembingwe. Mm-hmm. Eerste keer wat ek Otjembingwe gaan sien, Ingrid, so dis gaan ook vir my 'n belewenis wees om daar uit te kom by hierdie gemeenskap om te gaan sien wat presies daar ook is. Ons het gesels met een van die inwoners van Pos 4. Ek het nou net nie die plaas se naam nie. Ek kan dit nie uitspreek, Ingrid, maar in die onderhoud sal ek dit uitspreek. Maar hulle is van Pos 4 van hierdie plaas en hulle het ook gekom om te kom hoor wat aangaan. Hulle is nou selfs so 25 km buite Oosakos, waar hierdie plaas geleë is. Maar Ingrid, hierdie gemeenskap is gretig om ontwikkeling laat plaas te vind. Hulle is regtig waar ywerig, want hulle is besig met 'n projek waar hulle graag diere na die veiling toe wil neem. Hulle wil graag hulle se diere, hulle se kleinvee op standaard bring sodat dit by die veiling ook kan uitkom. En as jy hoor hoe hulle gesels, dan hoor jy dat hulle regtig waar ywerig is. Hulle is regtig waar gereed om hierdie projekte te begin en hulle wil graag 'n beter lewensstandaard vir hulle self skep. En dit kan jy agterkom hier dit wat hulle wat die dame met ons gesels het. So ek die luisteraars gaan uitsien vir hierdie gesprek met die luisteraar van Pos 4 by van een van die plase hier in hierdie gebied. So ek gaan later met ons luisteraars daardie onderhoud deel. Maar definitief as jy hoor, as jy luister op DSTV of op ons radio toe, dan kom maak 'n draai hier by die saal. Dit is in een van die Omwetu mark. Dis net langs aan die Omwetu mark of Owetu. Owetu mark. Ingrid, hier sê hulle is dit 'n halfprys bottle store. So ek weet jy sal dit baie geniet. maar dis net langs aan die Owetu mini mark waar ons is, en dis 'n saal wat baie kleurvol is. Jy kan dit nie missie. Dis groen, pink, pers, oranje. Alle kleure is op hierdie saal geverf, so jy kan dit nie mis nie. So kom maak 'n draai, die sessie is aan die gang en hulle gaan definitief gesels oor die goed wat jy moet hoor.
1: Baie baie dankie Alistair, ek wens vir jou 'n aangename dag verder toe, hoor.
0: Baie baie dankie Ingrid, ek wil net noem ek sien daar so 'n ontspanningsklub net langs aan. Iets wat ek ook weet jy baie gaan
1: ontspan.
0: So, miskien kan ons so 'n projek begin, wie weet.
1: Ja, heel moontlik. My geniet dit terwyl jy daar is, Alistair. Ons praat later, hoor.
0: Baie baie dankie Ingrid, mag jy en die luisteraars 'n aangename dag geniet.
1: Baie dankie vir julle ook aan daai kant en veilig reis.
0: Dankie, goed gaan.
1: Goed gaan, tot sins. Ja, ek het gesels met Alistair Baron daar uit Oosakos en van die luisteraars vir dalk daar in Karibibus, maak asseblief seker dat jy gaan luister na die volgende sessie.

0: Dit was dan Dobby Gray met Honky Tonk Angel. Dis uit vir ons gemeenskapspersoonlikheid. Hierdie week is dit natuurlik Janine Bush en Sherifa Adams gesels met haar.
1: So die jong Janine bring tyd in die hospitaal deur. Julle gaan deur al hierdie dinge. Het jy verder gaan studeer?
2: Ja, ek het eers
1: in watter rigting?
2: Ek het toevallig iets gedoen wat nou nie regtig in my passielyne is. Jy weet, destyds jy die mense wat jou adviseer nie, nê. So jy doen maar iets en jy kyk maar na die programme en jy doen. So ek het 'n bachelor's in tegnologie en office bestuur gedoen. Mm-hmm. Office management en technology gedoen. Maar dan nou, dit is nou hier toe ek my derde baba kry wat ek gaan studeer, 2014.
1: Hoe sê jy, intussen getrou?
2: Yes. En ek het al my boeties en my sissies gevat, het hulle ingebring, hulle het by my gebly.
1: Met die troue nou?
2: Ja.
1: Waar het jy vir Manlief raak geloof?
2: Manlief en ek het nou hier in Windhoek het ons mekaar ontmoet. Ons het by een company gewerk. Ek het daar gewerk en toe begin na werk hy daar en toe ontmoet ons daar.
1: En hoe het die liefdesverhaal ontvou?
2: Ons verhouding was, het beginne met gesels. Ons het omtrent seker vir 'n hele jaar, elke dag gesels. En toevallig opgewees
1: hier. Nee.
2: So, ons het baie gesels en ek dink tog iewers is die saaitjie. Die saaitjie van, kyk as 'n mens mos, hulle sê, liefde begin maar ook by 'n plek van aandag, nê. Nee.
1: Hmm.
2: Wanneer iemand vir jou aandag gee, dan, maak jy saak wie die persoon is, dan is het so maklik om vir hulle lief te raak. Want hulle invest in jou met hulle tyd en hulle energie.
1: Jy was 'n brose blom.
2: Yes, ja.
1: Brose plant.
2: Presies. En so het ons, toe ons begin het uitgaan, en 'n jaar omtrent, en toe raak ek swanger. En toe trou ons. En so ons het drie kiddies. My dogtertjie, die oudste, sy is nou 18. En het ek 'n seentjie wat nou 17 maak in September, en dan het ek 'n dogtertjie wat nou 12 gemaak het.
1: Hulle is darem al groot.
2: Ja, hulle is darem al groot.
1: Ja.
2: Die
1: kultuur, daar was die kultuurskokke gewees.
2: Daar was, my man se ma was baie, sy die kultuur ding verstaan, maar ek dink die groot mense het 'n bietjie gesukkel in die begin, nê. Nee. En soos wat ek uit het my man se ouma, sy het nie op daai oom

0: blik dinge lekker verstaan. Maar onthou, hulle het so groot gerak, nee. Dis is iets wat jy nie net kon soek om afgooi op hulle. En nou my man was op daai tyd, as hulle nie aanvaar nie dan gaan ek en jy en dan sal hulle niks van my weer oor nie en so. En ek sê vir hom, nee, maar dit werk is so nie. Jy kan nie iemand wat hulle hele leeftijd in hierdie type manier groot geraak het, so iets op hulle afgooi en verwag hulle maar net aanvaar nie. So geef vir my kans self, wat ek self kan bewys en met liefde vir hulle oorwin. En so het ons, maar hulle het nooit vir my soos die, sê oma, het nooit vir my reject nie, nee.
1: Ja.
0: Ek dink net, het was 'n bietjie ongemak.
1: Ook net nooit aanvaard.
0: Ja,
1: was
0: ja.
1: In die middel van die pad.
0: Ja. Daar was op die eerste fase was daar nie gewees. He. En soos was nou later met, ek nou my moeite doen met daar en ons praat en ek hou my in my plek en as ek na haar toe gaan, dan gaan dit oor haar, het gaan nie oor my nie. So ek het my moeite gedoen met haar, omdat ek haar hart vir oorwin ja. En omdat ek wou hê, sy moet vir my leer ken vir wie ek is. En so het ek tyd met haar spandeer en ons het goedjies gedoen en ek het haar blueprint leer ken. Ek het probeer, ja. Ek het uitgefigure wie is sy, wie is die persoon wat ek nou mee te doen het hier. En jy sal nie glo nie, daai is my mama.
1: Ja.
0: Sy is my best, een van my, Louise ma, ook baie lief haar, ook my beste maaikie. Sy, Louise oma is ook my beste maaikie. Ek dink ek is die kind in die huis. Ek dink soms een bietjie, miskien die kinders voel miskien soms, sy kry meer liefde en aandag as ons.
1: Ja.
0: So ons is baie lief van mekaar. Ek en sy deel die liefde vir plantjies.
1: Mm.
0: So sy is baie lief vir plante. So ons gaan altyd, as ek daar gaan by die huis, sy is nou, hulle bly nog aan, ja. Dan gaan ek nou, dan moet ons nou plantjies kyk en ons moet plantjies, ek pluk hier uit en sy pluk hier uit en ons gee nou van mekaar en dra oor en weer. En die eerste ding, as sy by my kom in windhoek, dan moet ek haar plante achter, moet ek vir haar tent toe vat, so ja. Dat sy kan gaan sien, wat is nie en wat is nie, wat was die daar laaste nie, hoe leek dit, precies.
1: Nou, ja.
0: En sy wil eerder by my bly, voor sy by iemand anders bly. So ons het 'n verskriklike besonderse liefde vir mekaar. En jy sal nou nie dink, as jy nou gesê het, as een mens nou op die oomblik net gesê het, nee, sal hy dit nie aanvaar het dan, sal hy nie deel van ons lewe
1: ja,
0: nie.
1: Ja.
0: En jy het op die manier aangepak, wat sou dit vandag gewees het.
1: Ja,
0: dis ook my, een van my grootste ondersteuners, is my manse familie, my manse gesin, hulle sal alles, jy weet, goeikies luister en deelneem en goeikies en deel wees van goeikies en bel vir veels geluk en my sisters ook is ook my steunpilare. Ons het ook redelike goeie verhoudings, daar is verhoudings wat nie so lekker op die oomblik is nie, maar toch het ons probeer om mekaar te ondersteun en mekaar by te staan in die lewe.
1: Te omarm?
0: Yes. Ja.
1: So om in die tuin te werk,
0: ja.
1: Is een van jou manier om ontvlug.
0: Ja.
1: Dis
0: ja,
1: jou therapie.
0: Ja, dit was my ma se passie gewees. Sy was verskriklik lief vir plante. En jy sal nie glo nie, toe sy sterf, seker 2 weke daarna, dus al haar plante vrek. En van die plante het nou al aangekom, sê 17 jaar, bijvoorbeeld,
1: ja,
0: of 16 jaar.
1: Wat jy was.
0: Precies.
1: Ja.
0: So die ene het een naam gehad, hy is plant het ek gekoop toe George gebore, is nou een van my boeties wat gesterf het. Die plant het, het ek gekoop toe Perel, is ook een van my boeties wat gesterf het, gebore is. So die plante het geschiedenis gehad, en hulle het een naam in die huis gehad. Hulle was purpose in elke plantjie.
1: So het floreer onder
0: yes,
1: die maas.
0: Precies,
1: vandag.
0: Precies.
1: Dit is baie interessant.
0: Ja.
1: Ja,
0: en vandag is dit iets wat ek my kinders, maar die miskiete is erg in die huis, en sê ek, maar dit is maar nou deel van jou broers, julle broers en sisters, want ek sê, die plante is hulle broers en sisters. En so die plante in die huis, ja, ken het sy persoonlikheid, ja, ken drink sy water op 'n spesifieke manier.
1: Dis nou vir jou.
0: Dis nou vir my.
1: Ja.
0: Ja. So as ek iewers moet gaan, dat is het een baie groot stress. Want wie sal die plante
1: water
0: gee? Want elke kan nie net water gegee word. Hulle moet spesifieke manier water gegee word.
1: Nou, wie is nou die persoon wat jy is oppas?
0: My skoonmaak, kom soms.
1: Uiteraard, ek self te liefde.
0: Ja,
1: sy sal verstaan.
0: Ja.
1: Is het al manier van ontspanning wat jy het om met plante te werk?
0: Nee.

0: Definitief mis mos was motorfietsen en so, maar ek doen dit nou nie eintlik nie.
1: O ja, jy op pad motorfiets ry jy met
0: Ek doen, ek
1: en,
0: doen.
1: Wat 'n soort model?
0: Ek het nie. Ek sal gewoonlike vriende of so se. Ek het nou baie lank dit glad nie gedoen nie. Ek het nou onlangs my lisensie gaan gedoen, net for the sake of ek doen dit.
1: Ja.
0: En ek doen dit al net mos maar op 'n illegal manier. So kom ek doen dit wettig. Ek ry bike van baie jonk af motorfiets. So, maar ek dink ek sal ene koop nie, want ek dink dit sal toch ietsie trigger. En my man is ook nou so 'n bietjie, die kinders is ook 'n bietjie, ma is onveilig en ma en. So vir daai vrede sal ek eerder gaan hier ek soms 'n fiets by een van die persone wat ek nou weet wat 'n academy het waar hulle nou train om mense te ry. So hulle daai bietjie ook aan die fiets kan gaan hier vir 2 ure of so en dan kan jy 'n bietjie ry. Ja, so ek doen eerder dit. Maar ek doen dit nie baie gereeld nie. En dan as ek liever diere. Ons het 2 honde. En dan is ek baie lief vir mense. Ek het 'n natuurlike passie vir mense. Ek het 'n natuurlike liefde vir mense. So ek vind my joy, wat is joy in Afrikaans?
1: My vreugde.
0: Ja, my vreugde uit ander mense te sien smile, soos wat jy nou daar smile, is lekker vir my. En om ietsie te kan doen wat ek weet, al kan jy dit nooit vir my iets terug doen of teruggee nie. Die feit dat dit vir jou positief inpak en of dit jou geuplift het en iets gedoen het wat vir jou beter mens maak, daai is my, dit is die beste genot wat ek kry in die lewe uit. So,

0: Ja, dis nou van Janine's of sal ek sê dis een van haar gunsteling kunstenaars Lionel Richie met I Call It Love. En vir my was dit nou so 'n mooi afsluiting van hierdie gesprek omdat sy sê wanneer sy 'n glimlag op iemand se gesig sit, gee dit haar vreugde, so. Dis wat 'n mens liefde noem. Janine, ek hoop jy luister en ja, pragtige onderhoud. Ek sien uit na die een van môre en dalk dat die dag daar, ek weet nie of ons nou môre een gaan speel nie. Maar ja, ek hoop en vertrou. Alistair, dan volgende waar hy gesels met die luisteraar by, is dit Guabep? Ja, die Guabep pos.
1: Die silinder is onder.
2: Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons program. Ons is hier op Isakos waar ons vandag weer saam met die Maatskaplike Voorsorgkommissie gesels as deel van hulle ontwikkelingsfonds en die bewusmaking daarvan met die skema, die indiensnemingsskema wat onder hierdie fonds dan val. Ons gesels vanoggend, dit is met een van die luisteraars en een van die inwoners, nou nie op Isakos nie, maar by pos 4. Noabep, goeiemôre, baie welkom by die program. Met wie gesels ek vanoggend?
3: Goeiemôre, my naam is Amma N. Ures. Ek is woonagtig by Noabep Pos 4. Ek is 'n jong dame wat baie belangstelling het in ontwikkelings. Aangesien ons ook deel van Conservancy Area is en fondse soos die wat ons aantrek na ontwikkeling te doen is baie, dis baie goeie voordelig vir ons. So ons hoop en kyk maar wat ook al ons al vandag hoor en vandag ons proposals en goed beter kan skryf en beter kanse kan staan om iets uit die fonds uit te kan kry.
2: Ja, en ontwikkeling is een van die groot dinge wat hierdie fonds graag wil hê. Maar vertel eerstens vir my, hoe gaan dit daar op Noabep? Wat gebeur daar?
3: Noabep is maar 'n klein kommunale plaasareakie. Ons boer maar met klein vee, gewone bok en skaap, hoenders, donkies. Ons het voorheen nogals baie beest gehad, maar omdat ons area semi-arid is, boer ons nie eintlik baie mense met beest nie en ons is net met klein vee en nog 'n goeie interessante ding is, meeste van ons is nou bewus met hierdie small gardening, backyard garden, groentetuine wat ons doen en wat Noabep nogals meer geken word is om groentetuine, vetplante en al, kom ek sê maar, mini kwekery. En ons kry maar ook trainings van een ons local mense wat opgelei is om vir die community trainings te gee. So ons groente, tuine, ons blomme en goed vaar nog baie. Ek is net bietjie spyt, is amper so 25 kilos. As ons geweet het, dan kon julle saamgekom het en kom uitgekyk het.
2: Ja, dit sou interessant gewees het om te gaan kyk wat daar op Noabep aangaan. Maar vertel vir my, op Noabep self, dink jy nie daar is kort ook ontwikkeling nie? Of wil jy nie graag ook in hierdie kweekhuis ook dalk belê om iets daar uit te kry nie?
3: Definitief, dis een van die redes hoekom ek vandag hier staan. En dis net nie die kweekhuis nie, maar ons het die development komitee, Noabep development komitee het nogals 'n idee dat ons wil auction pens opsit by Noabep en dat ons wil help om mense te promote met klein vee, hoe om hulle se klein vee kondisies te kan improve, stoedramme in te bring, elke beneficiaries toe drama te gee om hulle se vee produksie te kan op kwaliteit te kan bring, op standaard te kan bring. En die auction pens is maar net nie vir klein vee nie, maar alles wat boerdery betref. Soos ek genoem het, die kweekhuis mense meer inligting gee oor vetplante wat die watte baie water gebruike het, die groente

0: hoe kan hulle elke dag hulle se leefstyl kan verbeter om beter te eet, beter dieete te hê. So dit is maar
1: Nou wat dink jy skiet kort daar op Kwaambeb en dan nou in besonder hier op Isekos wat jy dink sal regtig waar die gemeenskap verbeter?
0: Daar is wat ek van Kwaambeb kan sê is om ons vader in Boorgate te rehabiliteer. Dit is die grootste issue wat ons het, dink ek, van sonder water kan ons niks doen nie. En, I mean, ons wil hierdie auction pens opzet, ons wil hierdie boerdere kwaliteit verbeter, maar toch nodig die vee water, toch nodig die kweekhuis water, toch nodig die groente water. So, as ons boergatte kan rehabiliteer word, daar is boergatte wat 'n goeie watervlakte het, maar dan het ons nou nie die finansiële aspek om dit solarpomps in te sit of 'n lustermasjien. Ons voel nog steeds die lustermasjien is beter, maar met die solar attract dit nou meer goed wat nou nie so veilig is nie. So as ons water, as ons boergatte my hoofsaaklik kan rehabiliteer word. Dit is hoekom ons eintlik ook een van die redes hier is. Op Isekos kan jy nog sien.
1: Ja, jy kan nou nie regtig oor Isekos gesels nie, want jy bly 'n bietjie uit die dorp uit. Maar vertel my, hoekom is dit belangrik vir jong mense? Jy's as jong dame hier, hoekom is dit belangrik vir jong mense om gebruik te maak van hierdie geleentheid?
0: Dit is baie, baie belangrik. As 'n jong persoon staan ek sien die toekoms. Iemand wat al geleef het, sien seker nog nie of voel dis die einde van my term. Meeste mense het geretire, hulle is op die plase. So as 'n jong persoon moet ons ywerig wees vir dinge en ons moet kan sien wat kan ons regmaak. So as
1: ja, en dit is die toekoms en ons moet graag ons jong mense aanmoedig om regtig waar hande te neem met van hierdie inisiatiewe wat beskikbaar is en instansies wat bereid is om fondse te gee vir ontwikkeling om plaas te vind, want môre oor môre dan is die mense wat tans besig is om die dorp so bietjie te ontwikkel nie meer daar nie en dan rus dit op julle skouers. So, 'n boodskap vir mense wat tans luister, moet hulle kom en kom luister wat hier aangaan?
0: Baie, baie graag. Moet die mense asseblief kom, want dis 'n baie goeie geleentheid. I mean, hulle het roadshows gereël, net om vir ons informatie tot by die deur te bring. So, wat is daar om te verloor? Try is the best. So, as ons die probeer, hoe sal ons weet? So ons moet altyd positief wees en 'n opportunity aanvat en kyk wat kom daar uit.
1: Ek hoop vir jou alles van die beste toe en ek sien jy is ywerig as jong dame. Ek hoop dat dit wat jy graag in jou kop het, wat jy graag wil sien gebeur, kom in 'n word 'n werklikheid en dat ons eendag op die plaas gaan kuier en dan kan jy vir ons vrugte en groente en alles gee.
0: Dit sal baie nice wees. Ons hoop, daar kom iets goed uit en dan praat ons weer. Dankie.
1: Baie dankie en sterkte weer eens vir julle. Geniet die sessie.
0: Dankie, bye.
1: Ja, er is een van die inwoners wat hier naby Isekos bly en sy het gesels met ons oor van 'n jong mens standpunt af en ons kan sien dat sy ywerig is. Ek kan hoor, ek het vroeër ook met haar gesels, sy is regtig waar gretig om ontwikkeling te sien plaasvind. So dit is wat 'n mens graag wil hê onder die jeug, om self uit armoede uit te kom, om self te besluit, ek wil nie werkloos wees nie. En as jy by hierdie sessies kom, dan kom kry jy idees wat vir jou gaan deure oopmaak vorentoe en die gemeenskap help en die gemeenskap bevorder om 'n gemeenskap te word wat jy kan op

vroue gemeenskap wat jy op kan staatmaak en dit dan met volhoubare inkomste wat van dit af kan kom. Ons gesels bietjie later weer, ons is tans op Isekos waar ons dan met die gemeenskap gesels as deel van die maatskaplike voorsorgkommissie se inloertoer om bewusmaking te maak rondom die ontwikkelingsfonds en dan die indiensnemingsskema wat onder hierdie fonds dan val. Maar eers terug daar na die ateljee, Ingrid.

Ja, dit was dan Alistair Baron waar hy daar uit Oosakos uit saam met ons luisteraars gekuier het en ook met luisteraars daar wat die nodigheid geag het om te gaan luister om hulle self te bemagtig. En ek wil tog ons luisteraars vra hulle is op pad of ja, onderweg na Karibib waar hulle dan ook nog 'n inligting sessie het. Gaan asseblief en gaan luister, moenie dit wat jy by ander mense hoor sien as die waarheid, jy gaan self tot daar en bemagtig jou, word deel van hierdie projek. Ons het tans net so klein probleempie hier in die ateljee, maar ek wil ook net ons luisteraars vra as daar miskien enig iets is wat jy wil deurstuur vir vraasvry, stuur het gerust na 6223, net so na 11 en op hierdie stadium kry ons dan gereed vir die nuus om 11 uur. Wil net gou kyk of daar een van ons luisteraars is wat dalk ietsie deurgegee het, lyk my nie so nie. Maar ja, as jy meer inligting wil hê, sal jy definitief ingeskakel moet bly.

Goeiemôre. Dit is 11 uur en hier volg die nuusbart op FM gelees deur Riaan Klute. Die Namibiese Instituut vir Openbare Administrasie en Bestuur het 'n uitvoerende leierskapseminar oor kunsmatige intelligensie aangebied wat gefokus het op die doeltreffende gebruik van kunsmatige intelligensie in die werksomgewing. Die uitvoerende direkteur van die instituut, Harold Murangi, het met die opening van die seminar gesê, leiers het 'n verantwoordelikheid om innovasie te aanvaar en moet kunsmatige intelligensie nie as 'n bedreiging beskou nie, maar eerder as 'n strategiese hulpmiddel wat doeltreffendheid kan verbeter en goeie bestuur kan versterk wanneer dit reg aangewend word. Hy sê die doel van die seminar is om staatsamptenare toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om kunsmatige intelligensie eties, doeltreffend en strategies te gebruik om dienslewering aan die publiek te verbeter. Murangi sê kunsmatige intelligensie is 'n strategiese hulpmiddel wat menslike vermoëns kan ondersteun en doeltreffendheid, krag en goeie bestuur kan versterk.

Die direktoraat van onderwys, innovasie, sport, kuns en kultuur van die Otjesindjupa streekraad hou 'n multidissiplinêre kuns en kunsvleit indaba op Okahanya. Die werkswinkel het maandag begin en duur tot sonderdag. Die projek is 'n gemeenskapsprogram om mense te help om hulle artistieke vaardighede deur werkswinkels en praktiese opleiding te ontwikkel. Deelnemers ontvang opleiding in drama, dans, poësie, draadkuns, skilderkuns en musiekensembles om hulle kreatiewe vaardighede en talente te verbeter. Die program het ook ten doel om deelnemers te bemagtig, kreatiwiteit aan te moedig, kulturele uitdrukking te versterk en geleenthede vir gemeenskapsbetrokkenheid te skep deur uitstallings, aanbiedings en openbare optredes. Die Keniaanse president William Ruto het gevra vir dringende hervormings van die wêreldwye finansiële stelsel, aangesien die huidige internasionale finansiële bestel struktureel ongelyk is en buitensporige beperkings op Afrika-lande plaas wat toegang tot voorkeurfinansiering of infrastruktuurontwikkeling soek. Ruto het by die opening van die Afrika Vorentoe Beraad in Kenia gesê, bestaande wêreldwye finansiële stelsels ontmoedig belegging in sleutelsektore wat noodsaaklik is vir Afrika se groei en volhoubare ontwikkeling. Hy het die behoefte aan 'n meer inklusiewe en volhoubare finansiële raamwerk beklemtoon wat reageer op die werklikhede waarmee ontwikkelende ekonomieë te kamp het. Die Keniaanse president sê wederzijds voordelige vennootskappe is belangrik en dat Afrika nie bloot 'n deelnemer aan wêreldontwikkeling is nie, maar ook deel is van die oplossing vir baie van die wêreldse uitdagings. Minstens 100 burgerlikes is dood in 'n lugaanval deur die Nigeriese weermag op 'n besige mark in die noordwestelike Zamfara-staat. Amnesty Internasionaal vra dat owerhede onmiddellik 'n ondersoek van stapel stuur. Die lugaanval wat die afgeleë tomb van mark in die Zurmi-distrik Sondag getref het, was die tweede aanval binne 'n maand waarin talle mense op 'n besige mark in die noorde van Nigerië dood is. Die Nigeriese weermag het nie onmiddellik op versoeke om kommentaar gereageer nie, maar het voorheen ontken dat burgerlikes doelbewus geteken word en sê lugaanvalle word op grond van intelligensie uitgevoer en teken slegs militant is. Volgens Amnesty Internasionaal, wat ooggetuies aanhaal, is militêre vliegtuie omstreeks middagete oor die gebied opgemerk, voordat hulle sowat 2 ure later teruggekeer en die stampvolmark getref het. Verlede maand is sowat 200 burgerlikes dood in 'n soortgelyke lugaanval op 'n weeklikse mark in Jili in die noordooste van Nigerië. En veldbrande woed steeds in die Everglades Nationale Park, die grootste subtropiese wildernisgebied in die Verenigde State, terwyl 'n tweede brand in Suid-Florida uitgebreek het. Polisie en brandreddingsspanne is na die gebied ontplooi om te help keer dat die vlamme na nabygeleë gemeenskappe versprei. Die veldbrand het reeds sowat 3200 hektaar veld vernietig en is sowat 60% onder beheer. De amptes glo die brand het Sondag begin, maar die oorsaak word steeds ondersoek. Geen sterftes of beserings is nog aangemeld nie. Geen ontruimingsbevele is ook nog uitgereik nie, maar inwoners is gevra om die situasie noukeurig dop te hou. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 1 uur vanmiddag.

0: Sandra Jo blyk met die vrou wat ek liefhet. Ons gesels weer daar met Alistair. Ek weet nie of hy daarom nou al in Caribou aangekom het nie. Alistair, welkom terug.
1: Baie dankie Ingrid. En ja, ek het gou vinnig 'n stil plekkie gesoek om te gesels van die musiek is bietjie hard. Maar dit is altyd lekker om met jou en die luisteraars te gesels en vanoggend wat ons dan die Woensdag sessie aanbied op Isokos. En dit is 'n lekker oggend en soos ek vroeër gesê het, die son wat dan ook lekker brand, maar daar's nog 'n koelte daarom in die lug wat 'n mens kan waardeer.
0: Jy is nou op pad amper seker Marental toe, Caribou toe. Hoe laat begin julle sessie aan daai kant?
1: Ja, Ingrid, so die oorspronklike sessie sou 'n namiddag dan plaasgevind het op Potchefstroom. Maar dit is nog geskuif na môre toe vir 'n sessie wat dan gaan plaasvind. Die sessie op Potchefstroom gaan dan plaasvind en dan is die maatskaplike voorsorgkommissie van plan om die Vrydag Caribou sessie dan te skuif na môre ook, maar ons dan 'n besonderhede met ons luisteraars deel, sou dit verander. Maar die aanvanklike plan is dat ons môre Potchefstroom doen en dan 'n Vrydag Caribou. Maar hier natuurlik nie baie mense wat vanoggend opgedaag het nie. Maar deels ook omdat baie nie van dit geweet het nie, omdat die radio af is in hierdie omgewing. So van die mense wat dan nou hier is, is net weer boodskappe wat hulle ontvang het van mense wie wel die radio geluister het in ander dele van die land en dan ook so sosiale media wat dan ook vir hulle laat kom het. Maar van die wat hier is, is regtig baie opgewonde om deel te wees van die projek en dit is hierdie befondsing wat aangebied word deur middel van die ontwikkelingsfonds van die maatskaplike voorsorgkommissie en in besonder die opleidingsskema of die indiensnemingsskema wat dan onder hierdie fonds val. Maar die doel van die maatskaplike voorsorgkommissie se ontwikkelingsfonds Ingrid om net weer vir ons luisteraars ook 'n bietjie inligting te gee is dat die fonds dan nou 'n belangrike rol speel in Namibië veral in 'n tyd waar werkloosheid een van die grootste uitdagings in die land bly en die fonds is regtig geskep om werklose en dan nou ook so sosio-ekonomies benadeelde Namibiërs te help. En dit is dan nou deur middel van opleiding, vaardigheidsontwikkeling en ander forme van ondersteuning wat hulle dan nou aanbied. Maar die hoofdoel is om mense die geleentheid te bied om hulself beter voor te berei vir die arbeidsmark en dan uiteindelik meer selfstandig te word en volhou.

0: belasbare inkomste te kan genereer. Maar die fonds fokus nie net op formele opleiding nie, moet ek bynoem, maar ook op praktiese vaardighede wat dan nou mense in die werksplek gaan help. En dan ook beteken dit dat die deelnemers of mense wat dan nou die beginsels van hierdie fonds opleiding kan ontvang wat relevant is vir die behoeftes van die ekonomie van daardie spesifieke dorp. Maar die idee is om mense toe te rus met vaardighede wat hulle onmiddellik kan gebruik om werk te kry of om self hulle eie klein besighede te begin en dan ook aan mense in diens te neem. Maar nog 'n belangrike aspek, Ingrid en luisteraars, van hierdie fonds is dat dit hoop aan mense bied. Baie jong mense voel baie moedeloos omdat hulle nie werk kan kry nie, selfs nadat hulle studies voltooi het. Ons weet hoeveel mense wat studies voltooi het, Ingrid, is nog steeds tans op soek na werk. Maar die ontwikkelingsfonds probeer hierdie probleem aanspreek en dit is dan nou deur opleiding meer toeganklik te maak en mense weer hy selfvertroue te gee. En dit wys ook hoe belangrik 'n belegging in menslike ontwikkeling vir 'n land se toekoms is, regtig waar. En die fonds werk saam met geakkrediteerde opleidingsinstansies soos wat ons vroeër genoem het, en dan ook ontwikkelingsagente en hulle verwag dat die kwaliteit onderrig moet gelewer word. Hy opleiding moet kwaliteit en gehalte wees. Daar word ook van opleidingsverskaffers verwag om te wys hoe hulle deelnemers na opleiding gaan help om dan werk te vind, want dit word nie net daar en beëindig by die opleiding nie, maar hulle help ook om te verseker dat jy wel 'n werk gaan vind. En dit beteken net dat die fonds is nie net op opleiding self gefokus nie, maar ook op die uiteindelike doel en wat dan nou werkskepping is om mense uit armoede uit te bring en daai brood op die tafel te sit wat ons nou al hierdie hele week van praat.
1: Ja, Alistair, 'n belangrike vraag wat ek nou die afgelope tyd vir jou al wou vra. Aangesien hierdie fondse dan so sê beskikbaar gestel word aan hierdie persone wat kwalifiseer daarvoor, is daar dan soos kan ek nou maar sê soos 'n Engelsman sê 'n board of trustees wat dan waak oor hierdie fonds dat hierdie fondse nie aangewend word vir verkeerde doele of doeleindes nie.
0: So Ingrid, om jou vraag te beantwoord, soos wat Kastrid gister beantwoord het, werk hierdie fonds basies soos wanneer jy ook 'n huis bou. So daar is 'n verskeie fases wat gaan plaasvind. Soos ons weet, jy kry 'n uitbetaling wanneer die huis dakhoogte is, dan kry jy jou volgende betaling in dies meer. So die fonds werk ook so en dit word dan deur die die ontwikkelingsagente dopgehou en dan deur die maatskaplike voorsorgkommissie. So in jou voorlegging gaan jy byvoorbeeld sê ons gaan begin met hierdie projek en dit is die beginpunt. So dan gaan hulle geld gee vir die begin. Dan as jy weer sê ons is by die volgende punt, dan gaan hulle weer die fondse beskikbaar stel vir die volgende punt. So jy kry nie 'n eenmalige bedrag wat nou gaan sê okay, ek kan nou vinnig winkel toe gaan en 'n paar inkopies gaan doen nie. Nee, jy moet presies sê wat jy met die eerste geld gaan doen en dan gaan hulle dan kyk is dit gedoen voordat die volgende geld weer aan jou beskikbaar gestel word.
1: Ja, dit maak totaal en al sin, Alistair, sodat mense weet dat hulle nie hierdie geld verkeer. Ons weet mis nou al wat gebeur. Waar daar's wat sulke dinge aanbetref en 'n mens kan net hoop dat hulle dit sal aanwend waarvoor hulle dit regtig beplan het en dan vorentoe sal gaan. My Alistair,
0: absoluut.
1: Ons tyd stap aan. Is daar nog ietsie wat jy met ons luisteraars wil deel?
0: Ingrid, dat die laaste boodskap wat ek wil gee, aangesien ons radiodienste dan nou af is, as ons luisteraars familielede het wat hulle weet naby Otjimbingwe is of self in Otjimbingwe woonagtig is, dat hulle net die boodskap sal oordra om te sê dat die maatskaplike voorsorgkommissie wel in die dorp gaan wees om dan hierdie projek bekend te stel of daaroor te gesels sodat die inwoners kan weet van dit. Want ons wil graag hê dat elke Namibier wyd en wyd weet van die befondsing wat beskikbaar is, dat hulle weet daar is 'n ontwikkelingsfonds onder die maatskaplike voorsorgkommissie. Ons wil hê iemand moet agter bly en nie weet of agtergelaat voel dat hulle nie bewus was van hierdie fonds nie. So as hulle weet van iemand wat in die omgewing is, nooi hulle uit om deel te wees van die inligting sessie om uit te vind hoe hulle kan betrokke raak en hoe hulle hulself kan help uit armoede en werkloosheid en die gemeenskap net help om beter en beter te word.
1: Alistair, sê vir jou baie baie dankie dat jy deel is van hierdie projek.
0: Ingrid, ek sê vir jou groot plezier.
1: Ons sê hulle dankie, Boeta, plezier. Alistair, mag julle 'n aangename reis hê en ja, bly hou ons aan die, sal ek sê, deur inligting deur te gee. Hou ons aan die gang sodat die luisteraars dat die inligting by die regte luisteraars kan uitkom. Jy het nou so baie gepraat dat ek my woorde skoon vergeet het, maar nou ja, die belangrikste is dat die korrekte inligting deurkom. So Alistair, wens vir julle 'n aangename reis toe.
0: Baie, baie dankie. Ek het vir 'n oomblik gedink jy wil vir my sê bly ingeskakel.
1: Ek het amper.
0: Maar Ingrid, 'n pragtige dag te julle verder en ons gesels weer môre tydens ons sessie daar op Otjimbingwe.
1: Ah, sy. Mooi gaan.
0: Tot ziens.
1: Ja, ek het gesels met Alistair Baron wat dan op pad is daar na Otjimbingwe toe om sodoende ons luisteraars op hoogte te hou van hierdie fonds en hoe hulle kan aansoek doen en wat hulle daarmee kan doen en hoe om te werke te gaan. So, ja, bly asseblief ingeskakel, amper wat ek vir Alistair gesê het daar. Ek het natuurlik ook 'n gas saam met my in die ateljee, maar ons gaan net na die volgende snit gaan ons dan gesels.

0: Ons tyd nou 11:30, jy's ingeskakel op Hartklop FM. Dis hier waar dinge gebeur, is hier waar ons inligting deurgee, waar ons jou gunsteling snit speel en dan ook bietjie met jou gesels. Ons het natuurlik, soos ons luisteraars weet, nog 'n klein probleempie met ons klankkaart, maar dit gaan binnekort uitgesorteer wees. Ek het vandag saam met my in die ateljee het ek Boetanel wat saam met my gaan gesels. Ek weet nie of ons luisteraars al agtergekom het dat ek hierdie afgelope tyd is ek besig om ons Namibiese kunstenaars so bietjie blootstelling te gee omdat ek weet nie ek wil ook Boeta werk baie nou saam met die kunstenaars van spesifiek die Rongo streek. Boeta, goeiemôre, baie welkom hier in die ateljee.
1: Môre Ingrid, môre luisteraars. Dis 'n baie groot plesier vir my om saam met jou te kuier. Ek het nou 'n halwe glas koffie baie vinnig uitgedrink. So die luisteraars wil nou nie snaaks dink as daar nou rook by die draadloos uitkom en niks met die radio te doen nie. Dis net so warm soos wat hierdie koffie nou is, want ek moes nou sluk, want Ingrid het my nou gewys, dis nou ek wat moet praat.
0: Ja, ons het... Ek het gister het ek ook genoem teenoor, is dit gister, eergister, teenoor Heinz, dat... van ons, as ek kyk na veral besighede wat funksies beplan, dan val hulle altyd terug op Suid-Afrikaanse kunstenaars, terwyl ons kunstenaars maar die ou klein voorprogrammetjie doen en Suid-Afrika laat nie ons kunstenaars daai kant toe vlieg of in ry of wat ook al nie. Hulle weet nie eens van ons kunstenaars nie. Hoe voel jy daaroor?
1: Ingrid, ek stem 100% met jou saam en as jy ook maar na die kwaliteit gaan kyk wat die ouens bring, dan dink ek, sit ons met baie meer, wat baie meer kan doen vir baie minder geld.
0: Mm. Maar
1: die ongeluk is natuurlijk, omdat Suid-Afrikaanse ouens het mos nou een naam, ons het nou nog nie die naam nie, so dat het sikkel een bietjie vir ons om daar te kom. Maar dit is maar net soos wat jy aansoek doen vir een werk, wat hulle vir jou sê, jy het soveel ondervinding nodig, maar waar krijg jy die ondervinding as jy nie toegelaat word om jouself te bewys nie? So ek wil eindelijk onze besighede uitdag om regtig 'n kans te vat en te belê in die Namibiese huiskunstenaars en te kyk na maniere om vir ons ook een bietjie voor en toe te vat. Dat is niks verkeerd.

0: geïnteresseerd natuurlik nie, maar ek dink in plaas van 'n kort voorprogrammetjie, miskien vir ons deel maak van die hele event, so laat ons want die mense wat na die event toe kom basically na jou optrede eers daaraan. Ek weet ek het opgetree by 'n event en ons het ook gedink ons sal seker om 20 minute het om 'n bietjie die luisteraars, want dis die eerste keer wat ons voor die groep mense sou optree om vir hulle te bewys wat in ons steek. En ons het toe nog maar op die einde van die dag seker 7 minute gekry, want toe laat weet die persoon wat nou moet optree, hy is op pad, hy kom nou by die deur in, en daar is ook niemand op die stage nie, en dit was nogal vir my een bietjie sterend geweest. So ek dink ons moet een bietjie meer blootstelling kry vir al as daar mense ingebring word hiernatoe. Ja,
1: ja. Verskoon tog, wat vir my regtig 'n riem onder die hart is dat ek sien, ek wil nie eintlik sê 'n riem onder die hart nie, ek myself beleef dit, dat ek soms die voorprogram moet doen as spreker, vir 'n baie groter spreker natuurlik, nie dat ek myself as 'n kunstenaar ag nie, en dit het eintlik my oë so 'n bietjie laat oopgaan, om 'n bietjie meer blootstelling aan ons kunstenaars te gee, sodat hulle name ook daar buite kan kom. Dis hoekom ek besluit het om hierdie week en dan volgende week te wy aan ons kunstenaars, en dan beplan ons natuurlik 'n baie groot funksie ook saam. Okay. Saam met die kunstenaars van Namibia wat of meer en meer in deels die Irongo streek sou hulle dan beskikbaar wees. Boeta, jy as komediant, hoe dikwels word daar gevra vir jou?
0: Ingrid, Ek vra maar gewoonlik die mense self, omdat hulle, ek dink die prinsip of die gedagte wat mense het, dat die oomblik as jy nou dink, of hulle dink nou jy so vernaam, dan wil hulle jou nie vra om kostes eindelijk te bespaar, omdat hulle dink dat jy sal hulle seker bitterlik geld, klomp geld vra. En as een mens jou prijs in die geval gee, dan sê hulle ook, dis te veel. So ek, As ek sien, daar is iets wat gebeur, soos laas wat die keitoons hier gekom het, het ek die persoon gebel wat toen nou in beheer was en gevra, het julle MC, kan ek miskien die voorprogram gaan hanteer? So ek is baie gelukkig as ek met 'n oorigheidssyndroom gebore, en ek is gaan op die veronderstelling, en jy kan het nee sê, of ja sê, en in die meeste gevalle is het ja. So mense vra nie sommer of ek weet nie, ek hoor maar van die goed, maar as ek hoor van die ding, dan is ek onmiddellik op dit. Nie omdat ek wil oorig wees, maar omdat ek weet wat het beteken. As jy 'n goeie voorprogram het, ek jy net een goeie naprogram ook. En ek is, ek moet dit seker nou vir myself sê, ek kan een goeie voorprogram doen. Dit is verseker.
1: En kom eens hoor.
0: Ek moet ek jou voorprogram doen.
1: Asseblief.
0: Die naprogram. Baie mense voel bijvoorbeeld, vir alles iemand kan optreden, maar dat is nie nou tyd vir grappen, jy weet. En ek denk net, jy moet die atmosfeer skep.
1: Ja, natuurlijk.
0: Jy moet jou voet in die water sit om die crowd te toets, want sommige keer as hy mense so stokstief, nou denk jy nou, as hierdie keitoons nou bijvoorbeeld na pauze opkom, en hierdie stokstiewe atmosfeer kom kry, dan sal het nou nogal nie lekker wees. So ek probeer nou maar van my kant af om een atmosfeer te skep. Dit laat ding my toe aan die sienkie op 'n donderdagmorgen se vakantie, daar sy pa sy baie by die huisie as gevolg van werk, en hy sit toe nou daar saam met die vrou in die sitkamer of in die kombuis terwyl sy nou iets voorberei. En hy kom toe nog van die speelgronde af, en hy kom was die sahane, en hy gaan daar in die broodplik in, en hy vat die brood, en hy sit het op die tafel neer, en hy gaan in die ijskas in, en hy haal die jam is ons konfijt, die konfijt, en die stroop, en die peanut, en die smeerwors, maar alles wat in die ijskas is, wat kan opgesmeer word, en hy maak vir hom 'n toebroodjie, wat lyk soos 'n Eiffel Tower, jy weet, groot, en hy maak vir hom 'n jak aan makkoeldrank, en hy gaan sit langs die sy pa, en die pa sit te kyk om so, en hy kyk sy vrou so, en die mannetjie vat toe nou 'n bitterlijke groot hap. Hy sy wange staan nou net so ver, soos wat hy nou, so dat sy de kou. En sy pa vraag, sê toe van, weet jy, toe ek so groot soos jy was, het ons droobrood met swart koffie geëet. En hy wil toe nou antwoord, maar sy ma wees om, ek klap vir jou, as jy moet kos in jou mond praat. En hy eet toe nou klaar, en hy slik af. En hy sê, sorry, oopa gesê, pas, maar ek sê vir jou, toe ons so groot

0: कि ना सुफल कार की सरकोप करी ओम ओम दिन मन से धर्म जो ख्याल तरह तक करे सो दैट दिस करेक्ट लाइक बाय एक रेन पास एंड कॉम्परल एंड पनाडोस इन बट इन एन टू कामर एंड खान एंड डियर टू मार्क एंड एंड नेट्स क्रे हु कम कान डंग नहीं खपियर सो दैट आउट दैट विल एनी Ek het nie geweet om om akteur te wees of om iets op die planke te kry is soveel verskriklik harde werk, jy weet. Ou ding was maar ag wat jy verkoop kaartjies, jy die saal, jy die sound en jy dit is goed wat jy moet betaal. Jy moet die saal betaal, jy moet jou sound betaal, jy moet jou ouens wat jy op die stage gebruik, het ons baie min betaal, maar ons moes hulle betaal want hulle is 'n Dis waarvoor hulle werk, is hulle se werk. Baie van hulle is musikante wat moet gebetaal word. So hulle het op 'n baie verminderde tarief eintlik maar so vir ons gewerk, wil ek amper sê. So dit was verskriklik harde werk. Ek het nou onlangs het ek al langarm dans geprobeer beplan en dit was 'n sukses op die einde van die dag. Maar om tot by die sukses te kom, Het was dit verskriklik harde werk. En nou kom die mense 10 uur by die dans en jy het net op 12 uur toe geboek en nou wil hulle nog ek jou met die feestes land. Wie dans nog? Nou ek dans nie, Ingrid. Ek gaan nie lang arm dans nie en hulle vra vir my wie dans nog tot 12 uur toe vandag. Ons stop eers 2 uur. Dan kyk jy ook eers hoe lyk ons voordat het stop. Maar jy kan nie tot 2 uur toe boek nie want jy het nie jou hoeveelheid kaartjes geverkoop. En ek wil nie dink daarin om bijvoorbeeld op webticket en die goeders want dan weet ek jy of ou controle kan nou. Hier kan jy daarom nog sien jou kaartjes is soveel geverkoop. So, ja, maar dis lekker. Op die einde van die dag, dit bly lekker. Ek stel ook elke keer vir my vrou sê, ek stop hier. Dit is die laaste keer. En volgende week, daar beplan ek alweer op jylik vir jou. En sê, luister, kyk gauw die datum van jou opus. Kan ons hier weer iets organise? Dan gaan ek kan boek ook die stadsaal of ek gaan boek na my primary saal. En daar sal my vrou vir my vrou, waarom is jy bezig? Jy het laatst week gesê, jy stop. Maar dan besef ek net, ek kan nie met iets wat ek gekry het. Kan ek nie meer stop nie. So ja. Kom ons gesels oor jou, hoe sê die mense al, het genoeg van my.
1: Jy het nou genoem dat jy boek tot 12 uur of jy boek tot 2 uur, is daar 'n verskil in prys?
0: Die stadsaal weet ek, is tot 12 uur toe, wat jy bedrag betaal, en as jy nou verder, dan betaal jy per uur. So jy betaal dan 'n spesifieke bedrag op. Ek kan net nie sê wat die bedrag is, maar dan kan jy tot 2 uur toe moes nou boek. 12 uur is moes nou die wettige toemaaktijd. Maar jy kan een bykie langer vraag, speciaal aanzoek doen daarvoor.
1: Hoekom ek weer die vraag vraag is om vir die luisteraars net as een duidelijkheid te gee, hoekom jy, of hoekom sommige mense om 12 uur stop, omdat daar een extra bedrag gevra word, sou jy bykie langer gaan. Boeta, daar is baie kunstenaars, ons land wemel van talent, maar daar is baie kunstenaars wat kom tot op die punt wat hulle voel, ek het probeer. En verder as dit kan ek nie, want ek word nie raak gesien nie. Wat een raad het jy vir hulle?
0: Ingrid, as ek kom by die vraag, dan denk ek net aan een prentjie wat ek gesien het, van wat iemand geteken het. Dat het eindelijk net nog een hou met die pik is. En dan gaan jy in glorie in. En dis wat my nie laat opbou nie. Omdat ek glo dat ek moet nog net die een kap met die pik. En dan is ek teer. En dan het ek geloof omdraai. En nie gebesef hoe nabij aan oorwinning ek is. Alhoewel, elke keer as ek dink ek is by die oorwinning, dan stap ek bietjie verder uit. Maar ek het ook gedink, daar is het doel daarvoor. So ek wil vir die kunstenaars daarby te sê, ouwens, moet opgeen nie. Dit is een ding wat ons net nooit moet doen nie. Is om nie te gaan stop nie. Is om nog die een keer te try. Telk is jou approach net een bietjie verkeerd. Telk gebruik jy net die verkeerde persone om met een netwerk. So maak liewester verstellings aan die manier hoe ons dinge doen as wat ons moet gaan stop. Want om te stop is ongelukkig om te stop is niks. Maar om weer te begin is die probleem. Want jy kom net nie weer. Jy sal net nooit weer kom daar waar jy gaan stop het. Want dit vat jare om weer daar te kom. So hulle kan dan, die wat vir my by hulle reel, ek en hy, of ek en sy een show, alles het ons twee daar.
1: Ja.
0: Ek sal waardering vir jou toon, vir dit wat jy doen, omdat ek daardoor gegaan het alreeds. En nog steeds, elke dag, voel dit vir my, jy sê, man, jy kan maar net stop. Maar ek het nou te veel, te groot planne, Ingrid, dat ek nou kan stop. Als al mense nie meer van my jokes laat,

0: Ag nie. As hulle hulle ook dink as ek nou by 'n troue MC is, ay, en as dit alweer hierdie jokes is all right. Daar
1: jy sê,
0: is
1: jy
0: mense.
1: Gaan op die punt kom waar jy sê nommer 1, dan
0: ja,
1: moet hulle lag.
0: Ja, daar is mense by die troue wat nog nie, ek was 2 weke terug was ek by 'n troue en ek het my oudste grappe gaan vertel. Wat ek al deur is, hulle kan nie eens meer vertel word nie. En daai mense het eindelijk geskater lag en toe besef ek man, 'n grap kan nie oud raak. Als jy hom ook hoe veel keer gebruik, daar sal altyd iemand wees wat hom nog nie gehoor het. En dis ook wat ek ook al vir die kunstenaars sê, daar sal een persoon wees. Kom radio toe man en kom maak 'n afspraak met julle. Kan ek hier 'n bietjie op die lig net 'n bietjie oor myself. Ek weet julle het 'n program wat julle byvoorbeeld iewers tog iemand het wat julle vir die week mee gesels. Jy weet, so die geleenthede is daar. Ons moet hulle net gaan soek. Ons moet net raadloos luister. Dat is eigenlijk wat ik wil voor hulle sê.
1: Alsjeblieft toch.
0: Hartloop FM luisteraars, altijd een geleentheid.
1: Potou, net voor ons afsluit, wil jy nie net afsluit met 'n lekker grapje nie. Alles het 'n ou grapje onthou. Ek het bijvoorbeeld, ek hou van komedie, want ek het Trevor Noah, ek is een van sy grootste aanhangers, en ek het sy hele programme deurgekyk. En daar is altyd een grap, wat in elke opname wat hy doen, is daar een grap wat dieselfde is, maar hy vertel hom altyd net met 'n bietjie verskillende speserye by, so, ja, 'n grap bly maar net snaaks.
0: Dit is so Ingrid, nou ek het tydjie terug het ek so 'n bietjie daar in die ouer huis gaan rondloop, jy weet die mense het die lekkerste staaltjies wat hulle kan vertel, en die lekkerste is dat die een van hulle eers 'n vuil staaltjie is nie, en ek gesels toe met een van die tannies daar en sy sê vir my haar kleindochter kom toe op een stadium daar bij haar. En sy is toen nou bezig om een wijnkie. Sy sê, sy het altyd een wijn in haar kas. En sy is toen bezig om een wijnkie vir haar te skink. En sy vraag toe, wat drink oma? Sy sê, nee my kind, ek het daar vandaar so zwak eetlis. En daarvoor drink ek nou een glaasie witwijn vir my eetlis. En terwijl ons daarop praat, sê sy, en weet jy, as ek nou bloeddruk issues het, dan drink ek nog graag een glaasie rooiwijn. Dit is nou vir lae bloeddruk. Vir die hoë bloeddruk sal ek nou 'n bietjie scotch vat. Maar dan is hy nou 'n bietjie meer as die lae ene, want jy moet meer drink as jy hoë bloeddruk het, as wat jy vir lae bloeddruk gebruik. En sy sê, as ek nou verkoue is soos nou, dan drink sy nou 'n glas of twee schnaps. Schnaps, hoe sê jy die goed? Nou vraag die mens, nadat ouma nou vir elke klagte moes nou gesê het wat sy soort wijn drink, sy vraag sy vir ouma, nou wanneer drink ouma water? En jy sê, nee my kind, ek was nog nooit so siek geweest dat ek hoef water te drink. So, ja, luisteraars, dit is elke raad wat ek kan vol. As jy te veel water drink, gooi die water weg en kyk of daar misschien een witwijn of een rooi wijntje iewers in die kast staan. Ingrid, een ding van wijn, hy raak mos nou nie oud. En as jy hom mos nou gereeld drink, dan smaak hy ook later soos water. So dan kan jy maar net sowel drink om my water te vervang. Maar hierdie ene sluit ek nou my af, Ingrid. Die oom is baie geëg aan sy groot seun. Hy sê ook die kind aard vir hom, want die kind het ook so, hy drink ook hierdie goeders in plaas van water. En op 'n dag sit hy en sy vrou in die sitkamer, en die seun kom toe na daar in 'n plak, soos die groot mense, soos hy is warm. En hy kom soek nou kos, as hulle mos nou kom, daar wil hulle mos wat daar het gebedien wees. En hy sê, ma sit met hekel, goed. Nou sit hy vraag, ma nou, skep maar nie. En hy gaan aan, en die antie sê toe later, luister as ek hierdie hekelpen in neerset, dan klap ek altyd 64 tanden van jou, uit jou mond uit. En die oom sit, en hy sit die tel so by sy vingers, en hy sit die kyk, en sy vrou, so hy sê vir sy vrou, jong, jy is sommer sê al right, ja, mens het was net 32 tanden, toe ek nog laatste die opvoedkundige program op die TV gekyk het. Sy sê, nee, een mens het 32 tanden, maar ek het mos uit jou nou ook bijgeteld, want ek het geweet, jy sal vir jou kind opkom, so ek klap julle al twee sy tanden, nou uit julle sy mond. So op die noot, Ingrid, ons sien uit na jou event, ek persoonlik dink die kunstenaars sal baie opgewonde wees, as jy met hulle beginne praat en ook sê waarom dit alles gaan, dink ek hulle sal definitief die platform ook wil gebruik om hulle bietjie hulle se sterre te laat skyn.
1: Boete, ek kan net vir jou sê, baie, baie dankie dat jy op so kort kennisgewing gekom het en saam met ons kom gesels het en vir al die insig wat jy het oor waardeur ons kunstenaars gaan. Mense besef nie dat, vir al, ek weet, dis nie eintlik nou,

0: goeie verskoning nie, maar ek is altyd lief daarvoor om terug te wys, verwys na COVID. COVID het ons kunstenaars geknou. En
1: Absoluut.
0: ek dink baie van ons kunstenaars het nie weer op die been gekom nie, want dit moed verloor teen die pad. En ek glo tog dat deur wat hulle hoor van ander kunstenaars wat deur dieselfde gaan, hulle 'n bietjie moed sal gee. So baie baie dankie. Ek waardeer jou koms hier na toe.
1: Groot plesier. Dankie vir die uitnodiging en die koffie.
0: Altyd lekker. Ja, ons tyd nou sê omtrent 7 minute voor 12. Bly ingeskakel. Net hierna is dit tyd vir Vraasvry. Jy is natuurlik meer as welkom om jou versoekie te stuur na 6223. Ek nou net gekyk of my musiek saam met my gaan speel.
2: Christ. That he made on the cross for us. He has become our Jehovah.

Ja, ons ondervind so klein tegniese probleempie. Ons vertrou dis binnekort uitgesorteer. Ek weet ons luisteraars is seker nou al moeg om daai liedjie te hoor, maar ja, kom ons kyk nou.

Ja, ek vra nederig om verskoning vir daai glipsie wat daar gebeur is absoluut buite ons beheer. Ons probeer om vir ons luisteraars die beste te lewer en as dit dan nou 'n tegniese probleempie is, is dit absoluut buite ons beheer. So weer eens vra ek om verskoning.

does Bon Jovi meet mate always, nie? I love you always, net always. Ja, kom ons kyk gou na ons versoekies. Ons eerste een het heel wat makoue, wil van die hand sit, mannetjies en wyfies, skakel 081-832-1967. Nou, ek weet nie, hier staan mannetjie en duifies, so ek neem aan die persoon wil sê wyfies. Dis 081-832-1967. Een jong dame is op soek na huiswerk of kantoorskoonmaakwerk, kan enige tyd begin, skakel 081-759-7194. Dis 081-759-7194. Ja, jy sal, ongelukkig kan ek nou nie vir jy die webtuiste of die nommer gee nie, jy sal dan nou net moet luister wanneer Alistair weer ingeskakel is. Ek het nou nie daar die inligting neergeskryf nie, want ons wil graag hê dat ons luisteraars ingeskakel moet bly en luister.

Ja, ons tyd nou 19 minute oor 12 en ja, ons vraasvry program. Indien jy nog nie jou versoekie gestuur het nie, dan weet ek nie of jy dit betyds by my gaan kry nie, maar jy is natuurlik nog welkom. Ek gaan nog so 'n minuut of so gaan ek dan kyk of daar enige boodskapies of versoekies nog inkom. Intussen kom ek kyk net gou wat was op ons lysie. Iemand het makoue wat hy van die hand wil sit, dis mannetjie, seker een mannetjie en wyfies of duifies. Skakel 0818321967 en dan is daar 'n jong dame op soek na huiswerk of kantoorskoonmaakwerk, kan enige tyd begin 0817597194. Dis aan die einde van ons program. Baie, baie dankie aan elkeen wat saam met my gekuier het vandag. Ek wens jy natuurlik 'n aangename dag verder toe. Natuurlik in die geselskap van Hartklop FM en 'n baie mooi hemelvaartdag môre. Van my Ingrid Kiesting is dit nou totsiens.

0: Jy's ingeskakel by Hartklop FM. Tyd vir ons gesprek. Kwessies wat krap en hier by ons in die ateljee die politieke wetenskaplike, ook verbonde aan Survey Warehouse, Christy Kulder. Christy, goeiemiddag en welkom.
1: Middag Andries, baie dankie.
0: Dis daar nou hierdie keer 'n bietjie langer wat jy nou gepraat het. So baie dankie.
1: Ek het gedog ek verras jou.
0: Ja, baie dankie. Nee, en okay, asseblief nou moet jy 'n bietjie minder praat oor. Christy, ons het nou nie weer eens messe waaroor ons gesels nie, maar ons kan maar vir ons luisteraars sê voor die tyd het ons nou lekker gesels oor messe en ons het oor 'n klomp ander goeders ook gesels, maar op die ouende een van die goeders waarby ons wil uitkom vandag, want as ek jou ook reg kan onthou rondom die jou versameling van messe. Die messe wat jy versamel, vertel iets van die samelewing. Dit het 'n storie wat dit vertel oor die samelewing, die omstandighede waar dit kom, moet ek die politieke bestel en wat mense gebruik het om hulle op 'n manier gegrond te hê in die omgewing waar hulle bly, 'n tipe van 'n samehorigheid te hê hier rondom hom. En ons het in Mei maand in Namibië so hier en daar 'n werksdag of twee, maar met 'n hele klompie vakansiedae tussenin. En ten minste twee van hierdie vakansiedae is vakansiedae wat dit moeilik is noodwendig vir almal in Namibië om ewe hard aan te vier. Met ander woorde, ons praat ons van die Volksdag, Volksmoordherdenkingsdag en dan ook Kasinga dag. Maar daar is ons tog 'n perspektief daaroor ook.
1: Ja, ek dink daar is natuurlik 'n derde ene ook, die Internasionale Werkersdag, die 1 Mei. Ja, wanneer dit kom by hierdie simbole in vakansiedae is 'n vorm van simboliek, jy weet nie. Hierdie simbole van wat ons so aanneem in ons samelewings is natuurlik doelbewus om ons te laat dink aan spesifieke gebeurtenisse en dan nou gebeurtenisse wat ons beskou as belangrik vir ons samelewing, vir ons nasie, vir ons politieke projek in baie opsigte. En dat ons word gevra om om te onthou waar ons vanaf kom in baie opsigte. Nou as mense nou praat van Kasinga dag en so aan. En dis natuurlik een van baie simbole wat 'n mens kry wanneer samelewings uit 'n bepaalde historiese tyd oorgaan na 'n nuwe disposisie. Ek dink in hierdie geval van ons en van kolonialisme na postkolonialisme of dan nou bevryding. As 'n mens gaan kyk na meeste samelewings wat vorm van kolonialisme gehad het, of dit nou in Suid-Amerika was

0: in die res van Afrika of selfs in Asië, dan het 'n mens hierdie maniere om ons verlede te onthou. En dit kan nou enige iets wees. Straatsname wat verander word, geboue wat vir sy name verander word, vakansie daar, en op 'n groot manier is hierdie veranderings 'n aanleiding van wie het die oorlog gewen, as ek dit so kan stel, wie het die oorgangsoorlog gewen. Want meeste van hierdie state het 'n oorlog nodig gehad om te gaan van 'n ou bestel na 'n nuwe bestel en van 'n ou minder regverdige bestel na 'n meer regverdige nuwe bestel. So ons haal dan al hierdie name af of ons sit nuwe vakansie daarby of so iets. So wanneer 'n mens dink aan Kasinga Dag, dan is dit natuurlik 'n vakansiedag wat na onafhanklikheid begin het. En dit is vakansiedag wat geskep is om 'n bepaalde gebeurtenis in ons land se geskiedenis te herdenk. Ons het deur definisie amper by onafhanklikheid uitgekom met 'n groot klomp koloniaal geïnspireerde simbole. Straatname, gebouname, en sovoorts, vakansiedag. Daarie is dan nou geroep, weggeneem in 'n poging om te wys dat dit is nie meer van toepassing nie. Wat nou van toepassing is, is 'n nuwe bestel. Dit was my fascinerend in Mexico City, byvoorbeeld, die stad, wat 'n ongelooflike groot stad is, maar ook 'n ongelooflike interessante plek. As 'n mens langs die groot paaie ry, is dit nie ongewoon om standbeelde te sien uit die verlede uit, nie van figure uit die verlede uit nie. En dit sluit in van die Azteke se tyd tot die Spanjaarde en daarna. As 'n mens gaan kyk na die regeringsgeboue, die murale verwerk, die sketse van die bekende Diego Rivera en sy vriende, wat almal soort van hulle self beskou het as revolutionêre Meksikane. Dan is dit fascinerend om te sien hoe daardie geskiedenis van Mexico uitgeverf is in fyn detail op hierdie regeringsgeboue. Jy stap letterlik in, is gewoonlik in die vorm van 'n blok. Jy gaan op en oral waar daar 'n kaal muur is, is hierdie sketse geverf, die hele gebou deur.
1: Wat as te ware die storie vertel?
0: Die storie vertel, en jy kan ook 'n gids hier, baie van hierdie plekke, meeste van hulle almal nie, het 'n groepie gidse wat daar buite sit. Hulle is normale Meksikane. Hulle word deur die regering opgelei om hierdie ongelooflike kompleks geskiedenis aan besoekers te verduidelik. So hulle praat in Engels, en dit is natuurlik een van die dinge wat 'n mens opval, is hoe die Meksikane hulle geskiedenis omarm het en vandag nog gebruik om vir mense te leer van Mexico. Ek dink dis 'n wonderlike geleentheid as jy ooit daar kom om hierdie absolute groot komplekse muurskilderye te gaan kyk. Maar hulle verduidelik vir jou die sentrale figure in elkeen van hierdie eras in hulle geskiedenis. Wat het daar gebeur? Wie was die persone? Hoe die transition gebeur? En sovoorts en sovoorts. En hulle los niks uit nie. Hulle steek nie die Spanjaarde se rol weg nie, of hulle laat dit nie uit nie. Die hele volledige geskiedenis is daar. Van daar is 'n gevoel dat elk een van hierdie historiese periodes het iets bygedra tot waar Mexico vandag is. En so om hierdie goed dan nou te doen, om hierdie herdenkings objekte soos vakansiedae of standbeelde en so aan tasbaar is pogings om hierdie onthou tasbaar te maak. Ons aan een te herinner waar kom ons vanaf en hoe het ons gekom waar ons vandag is. Nou, dis 'n komplekse proses, maar dis ook 'n proses wat, as jy nou oor 'n baie lang geskiedenis gaan kyk, 'n proses wat oor en oor geherinterpreteer word. Nou, wat het dit nou eintlik beteken? En terwyl sekere geleenthede nog vars in ons geheue is, is daar dalk nog steeds 'n bietjie van 'n stryd rondom wat het nou regtig waar gebeur. En daardie areas van contestasie, of ek gebruik nou 'n simpel woord, contestation, die betwisting van geskiedenis is 'n proses wat groter en meer gereeld raak hoe verder ons van hierdie proses af weg beweeg. En daar is natuurlik nie een bron van die geskiedenis wat alles akkuraat weerlê nie. Of neersit nie, en ek dink dit is wat vir my interessant was van die Meksikane. Die skilderproses het basies 'n vorm van die geskiedenis soos dit op daardie stadium geïnterpreteer was, vasgelê in beeld, sodat mense daarna kan gaan kyk. En dit sluit natuurlik nou Meksikane self in. Mm-hmm. En wat ook interessant is dat regeringsamptenare werk in daardie omstandighede waar hulle daagliks verby hierdie stap en dit waarneem. So ek dink dis 'n baie interessante manier om met jou geskiedenis om te gaan. Dis ook 'n manier wat sê, dit maak nie saak wat ons fisies doen nie. Ons kan nie ons verledes verander nie. Dit is wat dit is. En wanneer mense nou gaan kyk na iets as Kasinga dag, is dit natuurlik 'n dag wat 'n baie bepaalde historiese betekenis het. Die vraag is of die belangrikheid van Kasinga gaan so lank aangaan as wat of soos generasies verander. Is daar mense wat gaan kom en sê, maar dis eintlik moet ons Kasinga in 'n ander opsig sien. Gaan dit nog dieselfde betekenis hê? En of jy 'n idee te gee, byvoorbeeld met die herdenksmissies wat ek by mekaar maak. Hulle herdenk 'n sekere geskiedenis vanuit 'n baie spesifieke perspektief uit. Ja. En daardie perspektief is die van wit Afrikaners wat die staat oorgeneem het en die staat gebruik het om die geskiedenis op 'n manier te skryf wat eintlik gebaseer was op die geskiedenis of dit wat beskou was as die geskiedenis van 'n enkele groep. So wanneer jy van Riebeeck dag gehad het of jy het Dingaan's dag gehad
1: of Paul Kreer dag.
0: Paul Kreer dag of al hierdie, was dit nie daar wat die hele bevolking ingesluit het nie. Dit was 'n baie spesifieke manier om 'n wit Afrikaner staat te skep en te herdenk en dit wat daarmee belangrik is. Nou, dit beteken natuurlik ook toe Suid-Afrika se groot transformasie gebeur het, dat 'n nuwe regering moes 'n besluit neem oor hoe maak ons nou met hierdie eksklusiewe simbole, as ek hulle so kan noem.
1: Want ek wil selfs Namibië destyds Suidwes het voor onafhanklikheid al, het van die Suid-Afrikaanse vakansie daar glad nie meer eintlik in Namibië gevier nie. Ons het sekere van daai dae ook gevier hierso in Namibië te in die koloniale tydperk, maar van daai dae ook glad nie eintlik meer.
0: Ja, maar ek iemand onthou Namibië was vanaf 1977 amper gebruik as 'n sosiale eksperiment deur Suid-Afrika. Hulle het in 1977 byvoorbeeld al die apartheidswetgewing afgeskaf. Dinge soos die wet op die verbod van gemengde huwelike en toegang tot persele en al daardie dinge het in 1977

0: en 70 al hier verdwyn. So dit was 'n deel om te kyk wat sou gebeur indien jy daardie deel van die Suid-Afrikaanse geskiedenis begin verwyder sodat Namibiërs dan nou op hulle eie kan besluit wat hulle wil doen. Nou, dis moeilik om so iets te beskou as 'n opregte poging wanneer die regering wat op daardie stadium in plek gesit is, die sogenaamde oorgangsregering later aan en soan, dat hulle is nie volwaardige onafhanklike land nie, almal mag nie deelneem nie en sovoorts. So, dit was maar 'n eksperiment, maar met onafhanklikheid is daar grootliks, en dan kan jy nou maar gaan kyk na goed soos wetgewing, wat natuurlik ook 'n vorm van hierdie simboliese mags vertoon is. Wie's ingesluit, wie's nie. So nou begin jy met 'n proses waar jy sê, okay, goed, kom ons raak ontslaaf van dit wat die koloniale regering ingebring het en gebruik het, en ons vervang dit met nuwes. Nou is die vraag, wat en met wie en waarmee vervang jy dit? En wat is die boodskap wat jy daarmee uitgee? So, as jy nou kan onthou, die Koert van François gedenks teken, die polemiek daar rondom, en dis typies van waar jy hierdie simboliese oorgang beskou, ek wil amper sê, as 'n zero-sum game. Daar is nie 'n proses van waar almal ingesluit is nie. Met ander woorde, ons sit nie net goed by nie, ons haal goed weg. En ek dink dit raak dit is 'n ander vorm van oorgang as wat jy byvoorbeeld in Mexico sien waar hulle sê dit maak nie saak of dit die Azteke of die Meksikane, ag die Spanjaarde of wie ook al is nie. Almal het 'n bydra tot die geskiedenis en ons het 'n ander tipe van 'n pad gestap. Daar is natuurlik in Namibië, dink ek, as 'n mens gaan kyk na die vernoeming van strate, spesifiek polities neutrale veranderings, soos Frankie Frederiks byvoorbeeld, wat 'n
1: Michelle McLean.
0: Ja, al hierdie simbole van na onafhanklike Namibië.
1: En ek wil daar selfs 'n straat in Utsu vernoem na een van my oud kollegas, Salat. So uitbeide wat hy is 'n neutrale figuur, hy't nie 'n politieke, hy's net 'n bekende mens.
0: Ja, yeah. En ek dink dis deel van hierdie om almal soort van half te erken. Maar dan is daar baie spesifieke benoemings. Robert Mugabe,
1: Kenneth Kaunda, Nelson Mandela.
0: Wat is die persoon van die DRC?
1: Laurent Kabila, ja.
0: Kabila.
1: Laurent Désiré Kabila, ja.
0: Ja, wat ek wil amper sê, ikone is vir bepaalde gemeenskappe, maar dalk nie vir almal nie. Dit is 'n mens verstaan hoekom het gedoen is. Dis 'n erkenning van die rol wat sekere individue in die bevrydingsstryd gespeel het. Maar ek dink baie van die mense sal nie weet wie hulle is nie. Nie regtig waar omgee oor wat hulle bydraes was nie. So dis 'n moeilike ding en gaan ons verder vorentoe. Is daar natuurlik niks wat sê ons kan nie nou besluit dat eintlik was Robert Mugabe 'n ander opinie oor Robert Mugabe en dat dit beter is as ons die straat gaan verander en ons kies iemand anders uit ons eie politieke bestel uit of so iets nie. So die punt wat ek wil maak is dat wanneer ons hierdie simbole verander, ons in ons agterkop moet onthou dat daar 'n tyd gaan kom waar dit dalk weer gaan verander. So ons probeer die hele tyd op 'n simboliese manier met mekaar kommunikeer. Dit is so dat die geskiedenis word geskryf deur die wat die oorlog gewen het. Die simboliek word gekies deur hulle wat die oorlog gewen het. Daar is, en ek sê nie dit is die geval in Namibië nie, maar daar was al redelik insidente waar hierdie goed hopeloos verkeerd benader was. Daar was baie etnisiteit in hierdie dinge gewees, veral in sekere van die Afrika-state, en ek weet Sri Lanka byvoorbeeld het dieselfde probleem gehad, waar in plaas van om die simbole van die nasie inklusief te maak, is die simbole van die nasie eksklusief gemaak. Mm-hmm. En dit beteken natuurlik wanneer daar die nuwe poging of 'n epog weer vervang word deur 'n oue, dat dit weer gaan gebeur, waar mense dan sê, okay, goed, kom ons haal hierdie dinge af. Is nie meer vir ons belangrik nie, of ons wil dit nie meer beskou as deel van ons geskiedenis nie. Die feit is, as ek sê, is jy kan dit nie regtig verander nie. Dit is wat dit is, die geskiedenis.
1: Dit is die geskiedenis, en spesifiek dan nou hierdie twee dae wat ek nou ook aan die begin gesê het, wat ons nou in Mei maand vier, behalwe nou Werkersdag, wat 'n dag is wat internasionaal herdenk word, nou nie noodwendig net in Namibië nie, maar as mens dan nou in spesifiek Namibië se konteks dan nou aan dink, is Kasinga Dag en ook die Volksmoorddag, wat daar so is Namibiërs wat dalk moontlik uitgesluit kan voel by van hierdie dae. Maar dan moet hy ook die storie onthou van Namibië voor onafhanklikheid, was daar ook dae gewees wat daar ander gedeeltes van die bevolking was wat ook uitgesluit gevoel het.
0: Ja.
1: So hoe wat se want dis nou juist eintlik waar die kwessie nou inkom. Hoe kry jy dan nou as dit of as jy nou reken jy voel nie noodwendig ingesluit by hierdie dag nie. Wat kan nou dan nou doen?
0: Ja, ek dink baie van hierdie simboliek is gekoppel aan nasiebou. Met ander woorde om 'n stel nasionale simbole te ontwikkel en te skep waar almal in die nasie hulle self naby aan kan voel. Nou, dit is omtrent 'n onbegonne taak. As jy die geskiedkundiges, Benedict Anderson, hulle lees, sê hulle vir jou, die nasie is 'n imagined community. Dis nie 'n groep mense wat mekaar intiem ken of noodwendige gedeelde geskiedenis of lewe het nie. Ons, 'n nasie is 'n groep mense wat binne 'n bepaalde staat bly. Daar's grense en binne in daardie grense is daar mense. En daardie mense mag of mag dalk glad nie enigins iets in gemeen hê nie. En nou praat ons van diversiteit in alle opsigte. Die uitdaging dan is om te sê, hoe bou jy 'n nasie? En dan is nasionale simbole 'n belangrike deel van hoe bou ons 'n nasie. En daarom is dit ook belangrik dat wanneer ons hierdie nasionale simbole na vore bring, ons die stories agter hulle moet vertel, sodat mense wat nie gedeel het in daardie deel van die geskiedenis nie, begrip en 'n verstaan het vir hierdie simbole. Ek was nou onlangs in Aminis en ek het gaan kyk na die Usia Kotaku gedenk plek. En alhoewel Usia Kotaku van die beter bekende figure uit ons verlede uit is, dink ek die meeste Namibiërs verstaan byvoorbeeld nie regtig waar die implikasies van sy bydrae nie, die omgewing waaruit hy gekom het nie, en die omstandighede wat vandag daar is nie. So ons het 'n baie groter opvoedkundige verpligting wanneer dit kom rondom ons verlede. En daardie verlede, as ek sê, ideaal gesproke moet so inklusief wees as moontlik. Nou, inklusiwiteit is nie noodwendig rasse-inklusiwiteit alleen nie. Trouwens, ek dink in ons geval, byvoorbeeld, is rasse-inklusiwiteit miskien nie eers een van die hoogste prioriteite nie. Maar ons het 'n groep mense, byvoorbeeld, wat in die verre noordweste van Namibië bly, wat meel waarskynlik baie min inligting ontvang oor wat in die verre suidweste gebeur.
1: Mm-hmm.
0: En as jy oor die hele land heen, so hoe bou ons dan hierdie goed? En ek dink om nasionale simbole te hê is belangrik. Trouwens, sonder nasionale simbole kan jy dit nie doen nie.

En dan is ons leerproses, skole is 'n belangrike ding, 'n belangrike kanaal waardeur ons inligting stuur. En dan is die vraag, is daardie inligting wat ons stuur, is dit werklik inklusief of is dit 'n bepaalde weergawe van die geskiedenis? Nou, om vir jou eerlikwaar te sê, toe ek op skool was, het ons omtrent geen Namibiese geskiedenis geleer op skool nie. Alles was Suid-Afrikaanse en wêreldgeskiedenis. Met ander woorde, die fondasie

vir jou eerlikwaar te sê, toe ek op skool was, het ons omtrent geen Namibiese geskiedenis geleer op skool nie. Alles was Suid-Afrikaanse en wêreldgeskiedenis. Met ander woorde, die fondasie

Stelling Stars is die klanke daar van Gerard Stein en dis tyd vir die jongste wat betref sportnuus. Kriketnuus eerstens Shabnin Ismail, 'n snel bowler van die Protea vrouespan, sê haar terugkeer tot internasionale kriket beteken nie sy het 'n towerstaf wat op wonderbaarlike wyse haar land se eerste wêreldbeker titel sal besorg nie. Ismail is dan nou gister in die Suid-Afrikaanse groep vir vanjaar se 22 wêreldbeker toernooi in Engeland ingesluit. Die 37-jarige snelbowler se laaste wedstryd vir haar land was in die eindstryd van 2023 se T20 wêreldbeker toernooi teen Australië in Kaapstad. Australië het die Proteas toe met 19 lopies geklop. Tennisnuus, Jannik Sinner se goue lopie duur voor die wêreld se voorste speler het gister vir Andrea Pellegrino met 6-2, 6-3 geklop om vir die kwart eindstryd van die Italiaanse Ope te kwalifiseer. Dan nog kriket nuus, hierdie keer mans kriket, Kagiso Rabada se treffer in die jongste weergawe van die Indiese Premierliga en hy het gister weer met sy vaart en akkuraatheid vir die Gujarat Titans uitgeblink. Die Suid-Afrikaanse blits het binne 'n japtrap van Abhishek Sharma, Ishan Kishan en Ravichandran Smaran ontslaag geraak en dit om die wind heeltemal uit die Sunrisers Hyderabad se golfseile te haal. Die Sunrisers is vir 86 lopies uitgebal en die Titans het die kragmeting met 82 lopies gewen. Rabada is wel verdiend as speler van die wedstryd aangewys. Dan rugby nuus, die belovende tiener Zeketelu Siyaya tel onder 'n groep van 40 spelers wat volgende week 'n Springbokke beleiningskamp in Kaapstad bywoon. Die 18-jarige Siyaya, wat verlede maand sy buiging vir die Haie op heel agter in 'n Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen die Aspreys gemaak het, het die afgelope naweke ook sy slag op loskakel gewys in 'n oorwinning van 46-7. Dit was oor Benetton op Kings Park in Durban. Rassie Erasmus, Springbok afritter, het ook weer die bulle skrimskakel Embrose Papier betrek. Nou, Papier het in ongins verval sedert hy in 2018 Erasmus se eerste jaar as 'n Bokbreier 7 toetse gespeel het, maar vestig al 'n geruime tyd die aandag op hom met sy goeie spel vir die bulle. Erasmus het Frankie Hon op 8ste man, Lewis Andre Hugo Venter, maar kom ons kyk gou na die beleidingskamp terwyl ons tyd vir ons inhaal. Die voorspelers vir die beleidingskamp sluit in Paul de Villiers, Ben Jason Dixon, Netlink Fouché en Tutuku Mchunu, Salman Murat, Riley Norton, Zachary Porten, Evan Roos, Andre Hugo Venter, dis allemaal stormers, dan Batubele, Glekane, Frankie Hon, Siba Balwe, Mahashe, Asenati en Tlabakanje, dis allemaal Lewis, dan Johan Grobbelaar, Cameron Hanekom, Elrich Lou, Wilco Lou, Roan Orkee, Gerard Steenekamp, Marco van Staden en Jan Hendrik Wessels, ook Kobus Wiese, allemaal Bulle, dan Sia Kulisi, Oxenche, Emmanuel Chetuka, allemaal Haie, Agterspelers sluit in die volgende Kurtley Arendse, Kynan Moody, Embrose Papier, Andre Pollard, Amal Bulle, Andre Esterhuizen, Zeketelu Siyaya, Edwil van Merwe, Grant Williams, Jaco Williams, Amal Haie, Kwan Hon, Hashim Piet, Henko van Wyk, Morne van der Berg, Amal Lewis en dan Sasha Feinberg en Kome Zulu en Damien Willemse wat albei stommers is. En die eerste ronde van die Diamantliga reeks Saterdag in Shanghai beloof hoop opwinding met twee Suid-Afrikaners wat teen die roem van die wêreld se naloper sal deelneem terwyl die Afrika Kampioenskap in Ghana aan die gang is gaan Akine Sabine en Gift Leotlela van so 16 minute oor 2 af dis nou Namibiese tyd in China in die blokke sak baie om na uit te sien maar ja ons tyd vang vir ons weer soos gewoonlik en is tyd om te groet vir my Gert Vermeulen lekker saam met jou te gekuier het en dit is die nuwe treffer van Andriet Uyenze doen dit waarmee ons uitspeel

0: Dit is weer op Hartlop FM, hierdie tyd van die middag kan jy al weet, dis tyd vir jeug en al, hartlik goeiemiddag en baie welkom ook by ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans op die heerlike klein saterdag namiddag en hier is maar 'n lekker klein saterdag namiddag verrassing hier terug in die ateljee saam met ons, dis Daniel.
1: Ja, dit is so lekker om weer terug op die lug te wees en saam met jou Nikkie en die luisteraars te kan kuier vanmiddag en veral op 'n woensdag wanneer dit weer tyd is vir hierdie homestryd.
0: Ja, absoluut, wel, baie welkom terug Daniel, watter nuus bring jy uit die buurland?
1: Baie koud, dis al wat ek kan sê.
0: Ja, ons hoop maar waar ook al jy vanmiddag en lekker saam met ons kuier tydens hierdie journaal, dat jy saam met ons warm bly. Ons hoop jy ons maak jou warm onder die kraag nie, sommer net warm in die hart. So bly gerus ingeskakel en geniet ook ons program saam met ons al die pad tot so 3:30 se koers net hier op Hartlop FM. In vandag se program kyk ons na brokkie of twee jeugnies, ons hoor ook later 'n bietjie skoolenisse van Piet Diergaard Primêre Skool, wanneer ons met Nouman Lucas gesels. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper, kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3:00 is het weer tyd vir jou top 3 om 3. Jy kan gaan stem op ons sosiale media, hetsy op Facebook of Instagram by Hartlop FM _NBC. En soos vroeger genoem, later kan jy gereed staan vir die volgende ronde in die 2026 ATKV Idiomestryd en vanmiddag is dit Danieuberg Kombineerde Skool van Marienthal, wat teen 'n Duinese gehoor skool van Walvisbaai te staan kom en bietjie die kragte gaan meet wanneer dit kom by die idiome. Maar voor ons benig iets anders uitkom, die wyse woorde van Thomas Merton, ons aanhaling vir vandag.
1: Geluk is nie 'n kwessie van intensiteit nie, maar van balans, orde, ritme en harmonie.
2: Tell me what to say, love me, gentle.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Dis klank van A7S met Eyes on Me, dis 2:15. Luister na Jeugjoernaal net hier op Hardloop FM en ons loer ook na 'n brokkie jeugnuus. Nou, die meeste van Namibië se top junior skaakspelers wat geklassifiseer is of gekwalifiseer het vir die Afrika Junior Skaakkampioenskappe, die AACC, wat hierdie donderdag, dis dan nou môre, in Uganda begin, sal ongelukkig moet agterbly, omdat hulle nie die geraamde $32,000 Namibiese dollar per speler kan betaal wat nodig is om aan die geleentheid te deel te neem nie. Die Namibië Skaakfederasie, die NCF, deur sy tesourier en hoof van die afvaardiging na die kontinentale skouspel, Alina Shimanya, het maandag onthul dat slegs 19 van die 60 spelers wat geklassifiseer is of eerder gekwalifiseer het, die land in Entebbe sal verteenwoordig. Die spelers wat wissel van seuns en meisies se onder 8 tot onder 18 ouderdomskategorieë, het gekwalifiseer na hul uitstekende prestasies by die nasionale junior skaakkampioenskappe in maart maand.
1: Nou, Shimanya het gesê die tekort weerspeel die finansiële las wat die spelers in die gesig staar, aangesien slegs diegene wat reis, verblyf en ander verwante kostes kan dek, die reis sal maak. Die reisende spelers sal vergesel word deur Shimanya en 12 ouers. Om 19 spelers in die veld te neem is net 'n druppel in die see, aangesien dit slegs 1.92% verteenwoordiging by die geleentheid is. As in ag geneem moet word dat die spelers tot dusver teen 990 bevestigde inskrywings sal meeding, nietemin sal ons probeer om dit te laat werk, het Shimanya gesê.
0: Ja, dit is nogal hartseer as so iets gebeur dat daar nie genoeg fondse is vir die spelers om in die buiteland staal te gaan wys nie. Ons het ook verneem van 'n jong rugbyspeler onder 13, rugbyspeler Jonathan James Humphries, wat ook gekies is om vir die onder 13 Kruivenweekspan te gaan uitdraf in Bloemfontein in Suid-Afrika tussen die 25ste Junie en die 3de Julie. Hy is ook tans besig met 'n fondsinsamelingsprojek om hom toe te laat, om dan natuurlik ook te gaan rugby speel by die geleentheid. En ja, dis jammer, so groot talent. En as jy nie genoeg hierdie fondse insamel betyds nie, dan kan jy ongelukkig nie gaan nie.
1: Nee, presies so, en dit is 'n geweldige klomp geld wat mens moet uithaal, sien net 'n paar rand en sien.
0: Absoluut, ja. Jonathan veral het om en by $12,000 Namibiese dollar nodig om dan nou te betaal vir sy reis en akkommodasie, ook van sy toerusting wat hy nodig het om deel te neem aan die kompetisie. So as jy dalk belangstel om vir Jonathan ook 'n helpende hand uit te steek of enige ander sportliefhebbers of deelnemers, tree gerus in verbinding met hierdie instansies, of jy kan ook vir Lozette 'n likeie gee in verband met Jonathan se fondsinsamelingsprojek. Lozette se nommer is 081-235-6522. Kom ons maak seker dat die jong talente word ook op die internasionale verhoog raak gesien, en nie net vir die vir hulle eie doelwit nie, maar ook vir Namibië oor die algemeen.
1: Nee, verseker so.
0: Lizzo saam met SZA volgende bespreking met Special. Jy kan uitsien na jou daaglikse kopkrapper om 2:30.

0: together.
1: We're never getting back together, dis Taylor Swift hier op Hartlo FM se jeugjournaalprogram. Ek het uit na 29 minute voor 3. Is dit vir jou daaglikse kopkrapper? Ons toetspieker die algemene kennis met so ligte vasvraagvragie. Elke weeksdagmiddag terwyl ons saamkuier. Jy is natuurlik meer as welkom saam te speel en jou antwoord deur te stuur per SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier. Nou, Teniel, vandag is internationale Gomoesdag.
2: Gomoesdag, hou jy van 'n bietjie gomoes?
1: Gomoes, jy nou geweet het dat dit vandag Gomoesdag is. Vandag is Gomoesdag, ja. Die heerlike, jy kan hom gebruik vir die dippie,
2: ja.
1: Of saam met die gereg kan jy dit ook lekker saam eet, maar met gomoes in gedagte het ons vir jou die volgende kopkrapper saamgebring.
2: Ons wil graag weet, wat is die hoofbestanddeel in hummus?
1: Ja, wat is die hoofbestanddeel in hummus? Ja, nee, ek hou nogal van een hummusie.
2: Ja, nee. Ons het ook al een keer, ek onthou my maat vir ons hummus gemaakt en ons het, soos wat jy fondue type ding, en dan maak jy nou, jy moes nou elke ou sy eie vleisie gaar daar in die olietjies, en dan kan jy so dip in die hummus, baie lekker.
1: Ja, die hummus laat denk baie aan Noord-Afrika se kos, of Turkije se kos, of die Suid-Oos-Asie, maar ja, heerlik. Die hummus, as jy hom raak sien in die winkel, kan jy hom gerust bietjie nader trek, en met jy dan nou lief is vir daardie hoofbestanddeel. Ons wil by jou weet, wat is daardie hoofbestanddeel in hummus? As jy op die internet gaan rondsnuffel op soek na die antwoord op vandagse kopkrapper, gaan loer ook gerust in op ons sociale media. Dis Facebook, sal jy ons vind by Hartlop FM, of op Instagram by Hartlop FM _NBC. Daar kan jy onder andere ook gaan stem vir jou top 3 om 3.
2: Net soos jy daar sê, Nick, hierdie week kan jy stem vir Khalid en Love's Tied Up, Jesse Reyes en Eliana met Illuminate, Hold Me in the Dark dear Miles Smith, A Lover Girl dear Madison Bay of Satisfied dear Calvin Harris en Jazzy. En ja, jy kan gaan kyk, dit is 'n rooi prent. Al hierdie 5 snitte sal duidelik daarop staan met die emoji langs elkeen van hulle. Jy stem in vir jou gunsteling een deur te reageer met die emoji wat langs hom staan. Om 3:00 speel ons dan die 3 snitte met die meeste stemme.
1: So maklik soos dit. See you, Tavlo met Borderline.

0: Steve Aoki saam met BTS met Wasted on Me. Dis byk aan 16 minute voor 3 en ons kyk ook na die jongste in die wêreld van tegnologie, bietjie plaaslike tegnologie nuus wat ons vir jou vanmiddag saamgebring het met 'n lang verwagte samewerking tussen MTC en die nasionale behuisingsonderneming NHE wat vandag formeel afgesluit is met die ondertekening van 'n memorandum van verstandhouding wat daarop gemik is om Namibië se behuisingsontwikkelings in digitaal gekoppelde gemeenskappe te omskep. Nou die ooreenkomste wat die afgelope 2 jaar voorberei is, is in Windhoek onderteken en bring die twee staatsbeheerde entiteite bymekaar in 'n gestruktureerde vennootskap wat fokus op die integrasie van telekommunikasie infrastruktuur in huidige en toekomstige NHE behuisingsprojekte.
1: Nou die memorandum is 'n verbintenis om te verseker dat veselkonnektiwiteit en ander digitale infrastruktuur tydens die vroeë stadiums van siviele werke in nuwe behuisingsontwikkelings geïnkorporeer word. Hierdie benadering sal na verwagting die uitrol van MTC se Spectra Home vaste diens ondersteun terwyl dit ook doeltreffendheid verbeter deur gekoördineerde slote en infrastruktuurdeling. Nou die konstruksie en telekommunikasiebeplanning in lyn te bring, is die vennootskap daarop gemik om algehele infrastruktuur koste te verminder en die beskikbaarheid van hoëspoed internet en in residensiële gebiede wat deur NHE ontwikkel is te versnel. Die ooreenkoms bied MTC ook toegang tot oop slote tydens die konstruksiefases wat die installering en inbedryfstelling van veselnetwerke saam met ander noodsaaklike dienste moontlik maak. Beide instellings sê hierdie gekoördineerde benadering sal diensleweringstye vir toekomstige huiseienaars aansienlik verbeter.
0: Dis die jongste in plaaslike tegnologie nuus.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

DJ en Tanaka met Trust the Process wat hier in die achtergrond speel. Voordat ek gaan luister na The Vamps met Wake Up. Dit is nou 3 uur tyd vir die Jeugjournaal top 3 om 3. Jy het gestem en ons het gehoor. Die snit in die derde plek vandag, Madison Bay met Love a Girl.

0: Van Khalid Samadlouw met Tied Up, dis 10 minute oor 3. Tyd vir 'n bietjie jeugnuus vanuit die Hardapstreek en daarvoor sê ons goeiemiddag en welkom aan Nouman Lukas.
1: Van ons luisteraars, Nick, vandag het ons weer die geleentheid om saam met u daar in die ateljee sowel as met ons luisteraars te gesels oor wat in die Hardapstreek aangaan. Skole is nog steeds toe vir al die leerders reg oor die streek, maar sportsaktiwiteite gaan dan aan en dinge loop sommer oop hier in die streek. Nick, eerstens wil ons net om verskoning maak en dan net al die ouers en al die leerders of spelers dan inlig dat die geskeduleerde proewe wat sou plaasgevind het komende naweek in Windhoek is dan eers gekanselleer as gevolg van tegniese hoedanighede. So dit is dan die netbal, die sokker vir seuns en dogters en dan ook die boks wat sou plaasgevind het vir die jeugspele is dan gekanselleer vir nou en kommunikasie sal dan nog volg hulle sal dan verder in kennis gestel word wat die nuwe datum sal wees vir hierdie proewe vir die nasionale jeugspele. Nou die jeugspele sal dan plaasvind hierdie jaar, dit is dan die streek 5 of die region 5 soos dit bekend staan in Maputo en dit is dan daar in Mosambiek waar Namibia dan ook 'n span sal stuur met verskeie sportkodes wat ons dan sal gaan deelneem en laas jaar was Namibia dan bevoorreg om hierdie kampioenskappe te hou hier in Namibia en waar 10 lande dan deelgeneem het aan hierdie kampioenskappe. Dit is die nasionale of die jeugspele Region 5 Youth Games vir 2026 Maputo, Mosambiek. Nick, dan is ons dan ook in die streek nog steeds besig met lekker ontwikkeling. Ons het dan laas naweek die 8ste en die 9de Mei het ons sommer lekker groot fees gehad hier in Marientel vir sokker en netbal en ons het dan 'n lekker klomp klein oudjies gehad wat daar kom gespeel het, sowel as dan die onder 15 en 17 sokkerspanne wat dan ook lekker sommer sewe kant sokker gespeel het en ons sê dan baie geluk aan Marientel Football Academy wat dan weggestap het daar in die onder 17 groep met die eerste en tweede plek prysgelde van $1,100 en $700 Namibiese dollars onderskeidelik. So dit is dan wat hier gebeur het in Marientel. Dit was dan die 8ste en die 9de Mei. Dan het ons dan ook lekker senior rugby gehad, Nick, hier by die Marientel stadion, die Persianer gronde waar die Marientel rugby klub uitstekende rugby gespeel het, maar hulle kon ongelukkig nie die wen punt druk op die dag en ons sê dan baie geluk aan die Luderitz span, dit is dan die Ocean Swallows wat dan daar gewen het met 20-19. Dit was regtig 'n naalbuiter daar gewees op die dag, maar pragtige rugby van beide spanne en ons sê dan geluk daar aan die wenners. Nick, dan volgende naweek, dit is dan nou die 22ste en die 23ste, dan het ons dan ook lekker groot atletiek weer eens in Marientel en dit is dan vir ouderdomme 6 tot en met 13. Dit sal Vrydag wees die 22ste en die inskrywingsfooi per atleet vir daardie ouderdomsgroepe is dan $80 Namibiese dollars en ons nooi dan die ganse Namibia uit om saam met ons te kom kuier. Die sluitingsdatum is dan Vrydag die 15de Mei sluit al die inskrywings en ons maak dan gereed vir die atletiekdag die 22ste. Op die 23ste sal ons dan ook nog atletiek het en dit is dan nou vir ouderdomme 15, 17, 19 sowel as senior atlete. Nou ons hierdie kompetisies is dan ook para-atlete insluitend. So para-atlete word glad nie hier uitgesluit nie en hulle kan dan ook deelneem. Nou die senior atlete kan dan vir ietsies meer verwag. Dit is dan vir die senior atlete man sowel as dan nou vir dames en dan ook die senior para mans en dames wat dan prysgelde kan wen.

0: Nou, hulle inskrywingsfooi is dan 150 Namibiese dollars en hulle kan dan prysgelde wen van 'n nommer 1 tot nommer se posisie 1 tot posisie 6. Dit is dan algeheel wanneer ons dan nou gaan kyk na al die dag se sal ons sê performances, dan word hulle dan gerank, soos die Engelse ou dan nou sê, van posisie 1 tot 6, en dan is daar dan nou prysgelde wat hulle kan wen. Die res van die atlete, onder 15, onder 17, onder 19, hulle inskrywingsfooi is dan ook 80 Namibiese dollars. Hulle sal dan ook, daar is dan soos sertifikate, en dan ook is daar dan bekertjies wat hulle dan kan wen in hulle verskeie ouderdomsgroepe. Nou dit is dan Vrydag die 22ste en Saterdag die 23ste in Marienthal by die sportsgronde van die Ministerie van Onderwys, Sport, Jeug en Kultuur se sportsgronde, waar hulle dan sommer kan by ons aansluit. Nou ons verwag dan ook Vrydag die Marienthal stadsklerk om ons dan toe te spreek by die amptelike opening om 10:00 die oggend. Nou, daar gaan dan ook hekfooie wees of hekgelde. Dit is dan 20 Namibiese dollars vir volwasse persone, sowel as voertuie, en dan kinders is dan 10 Namibiese dollars. Dit is dan die hardop oop atletiek kampioenskappe, en dit is oop vir die ganse Namibië. Ons het al reeds 'n klomp belangstelling gekry daarvan die noorde af, al die Ongwena, Oshana, Oshikoto en Omusati, sowel as die Omahekie streek, die Rongo streek, die Koma streek, en dan het ons ook dan van die Tgaras en dan die Hardap streek, wat op hierdie stadium al reeds 'n aanduiding gegee het dat hulle dan saam met ons sal kom kuier hier in Marienthal. Dit is dan die 22ste en die 23ste onderskeidelik. Nick, dit is dan al van ons kant af vir vandag. Tot 'n volgende keer. Totsiens.
1: Baie dankie nou met Lukas vir die jongste skole sportnuus vanuit die Hardapstreek. Nou so 17 bykans 18 minute oor 3, net na die volgende musiek. Ongelukkige goedheid vir ons uit die Jeugjournaal Atelier. Bly gerus ingeskakel. Hier is American Authors met Best Day of My Life.

0: American Authors, the best day of my life, bring die tyd na 20 minute oor 3, luister na Jeugjournaal net hier op Hardloop FM en daarmee groet uit geraak vir ons uit die ateljee, want ons moet gereed maak vir die volgende aflevering in die 2026 ATKV Idiome Stryd. En natuurlik vanmiddag is dit Danieberg Kombineerde Skool van Marienthal en Duinesig Hoërskool van Walvisbaai, wat bietjie gaan kragte meet met die idiome, so bly gerus ingeskakel daarvoor in so 10 minute se tyd. Ons groet jou vir eers uit die ateljee, ons antwoord op vandag is 'n kopkrapper op internasionale humusdag. Wat is die hoofbestanddeel van humus, Daniel?
1: Kikkererwtjies.
0: Kikkererwtjies. Dis nou die mooi Afrikaans vir chickpeas, as jy gewonder het, maar dit is ook die hoofbestanddeel in humus. Ons aanhaling vir vandag, die wyse woorde van Thomas Merton.
1: Geluk is nie 'n kwessie van intensiteit nie, maar van balans, orde, ritme en harmonie.
0: Bly gerus ingeskakel, dit vir die idiome stryd tussen Danieberg Kombineerde Skool en Duinesig Hoërskool. Jy kan ook uitsien na die jongste nuus om 4:00 en ook die Charlie program in die geselskap van Sherifa vanaf net na 4:00. Tot môre dan, of eerder tot 'n volgende keer, môre natuurlik Hemelvaart dag. En ons rooster lyk so bietjie anders vir môre se uitsending, daar staan nou wel nie 'n jeugjournaal program wees nie, so ons gesels dan weer Vrydag in ons jeugjournaal program tussen 2 en 3 met ons jeugjournaal musiekversoek program. Tot dan van my Nick
1: en my Daniel.
0: Lekker dag verder, tot ziens.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Young Money.

0: is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Hartlike goeiemiddag, dit is weer woensdag namiddag en dit is idiome tyd. Oudergewoonte, ons het tot nou toe baie lekker idiome gehad. Ons het sommer nuwe idiome gemaak ook en ons het nou begin hulle opskryf. Want ons het besluit ons gaan idiome boeke maak. Ja, niemand sê ons mag nie ons eies doen nie. Wie sê nie so nie? Ons ontwikkel Afrikaans. Solank het 'n Afrikaanse idiome is, maak ons hom sommer self ook. So ek sê altyd raai en jy raai raak. Goed, nou ja, luisteraars, ons sit nou vir Duinesigier, ook 'n skoolkie wat nou nie hierdie jaar begin het, en ons sit vir Dani Joubert, ons getroue deelnemers. Ons begin by Duinesig, sê vir die luisteraars, wie is jy en watter graad is jy?
2: Goeiemiddag luisteraars, ek is Michaela Pekus in AS3, by Duinesig.
1: En jou spanmaat?
3: Goeiemiddag, ek is Chinese Houses en ek is AS3 by Duinesig Hoërskool.
1: Nou, julle opponente vandag is Dani Joubert. Wie is hierdie ouder gewoonde? Ek is so trots op julle.
4: Goeiemiddag, my naam is Michaela Swarts en ek is in graad 10.
1: En jou spanmaat?
5: Goeiemiddag, my naam is Jeroen Isaks en ek is ook in graad 10.
1: 'N klein petite meisie, maar moet haar nie onderskat nie. Nou ja, ek sê vir julle hartlik welkom en luister as ek hoop julle speel vandag heerlik saam, julle luister saam en kyk ook sommer hoeveel idiome julle ken, want hierdie dames om hierdie tafel dink ek lyk vir my baie slim. So, kom en julle moet lekker hard praat in die mikrofoon dat die luisteraars mooi luister wat julle sê. Goed, kom spring weg. Ons gaan by Duinesig beginne. Is dit reg so met julle daar in jou werk?
4: Doodreg.
1: Hulle is ons nuwe gaste hierso. Ek gaan vir jou die idioom gee en ek wil julle gaan vir my die betekenis gee. So ek kan so klein bietjie met mekaar praat, nie te lank nie. Ons het net 'n sekere tyd om uit te saai en dan gee hulle vir my die antwoord. Goed. Wolf skaapwagter maak. Wat beteken dit as jy vir wolf skaapwagter maak? Vir wolf skaapwagter maak. En jy kan ook raai as jy nie regtig weet nie. Sê maar, raai maar.
4: Dit is iets onmoontlik.
1: Nee, nie heeltemal nie. Weet julle dalk daar nie waar? Dis nou nie 'n bonuspunt nie, maar as jy iemand wolfskaapwagter maak, dan doen jy wat?
4: Die onvertroubare mens hoof maak van afdeling.
1: Ja, veran, jy maak iemand wat onbetroubaar is, verantwoordelik vir 'n taak of 'n saak. Dis as jy nou vir wolfskaapwagter maak. Goed, ons is by Dani Joubert. Die mes op iemand se keel sit. Wat beteken dit?
4: Iemand dreig.
1: Ja, jy dreig iemand om iets te doen. Jy dwing hom om iets te doen. Ek sal pragtig ook alles doen as iemand daai mes die my keel hou. Goed, ons by Duinesig. Nee? Ja. Hoekom is ek nou so deur mekaar? Almal dra groen, gobabes ook. Hulle het my baie deur mekaar gehad. Blaffende honde byt nie. Wat beteken dit?
4: Mense wat gewoonlik dreigemente uitvoer, doen gewoonlik nie die taak.
1: Ja, ja. Hulle dreig jou, maar daar kom niks uit nie. Dani Joubert, agter die kap van die byl kom. Wat beteken as jy agter die kap van die byl kom? Sien maar.
4: By die waarheid van 'n sak kom.
1: Ja, uit van waar die waarheid is, dan kom jy agter die kap van die byl. Duinesig, hunker na die vleispotte van Egipte. Wat beteken dit? As jy hunker na die vleispotte van Egipte, dan kan die Israeliete in die Bybel na die vleispotte van Egipte verlang. Wat beteken dit?
4: Iets met sukses. Sukses.
1: Nee. Jy terug verlang na die beter ou dae, na die vroeë dae wat beter was, of hulle het gedink dit was beter. Dani Joubert, hy loop alweer met sy siel onder sy arm rond. Wat beteken dit? Hy loop alweer met sy siel onder sy arm rond.
5: Hy is verveeld.
1: Hy is verveeld, hy het alweer niks om te doen nie. Nou gaan hy seker weer katte kwaad doen. Duinesig, wie of wat is Daantjie Knakstert? Wie is daai man? O, Daantjie Knakstert. Daai stert wat so geknak is. Wie is hy?
3: Skulum.
1: Hy is beslis 'n skelm hierdie ou. Maar dis nie die antwoord nie. Dis die duivel. Ou Daantjie Knakstert is die duivel. Hy is 'n skelm. Goed, Dani Joubert. Die hond in die pot vind.
4: Laat wees vir ete.
1: Laat wees vir ete. na ete iewers aankom, dan kry jy maar die hond in die pot, want dan lek uit die potte uit. Tuinisig, wat in iemand wat ou bene maak?
4: Iets van die verlede weer opbring.
1: Nee, weet jylle dalk, Daniel Berg? Iemand wat ou bene maak.
5: Is het swaar kry?
1: Is een baie ou mens. Hy raak oud, hy maak ou bene. Hy is oud. Daniel Berg, jou ore uitleen.
5: Na allerhande stories luister.
1: Jy luister na allerhande twak, of dit nou die waarheid is of nie, leen jou ore uit. Moet dit toch nie doen nie.
0: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
1: Afdeling A2 kan jy nog steeds met mekaar praat. Ek gaan vir jou gedeelte van die idiome gee. Maak die idiome vir my klaar en geef my die betekenis van die idiome. Goed, duinesig. Bitter in die mond maak die... Bitter in die mond maak die wat? Jy kan ook eers die betekenis gee, as jy dit weet. Wat het jou ma altyd gesê? Nie? Bitter in die mond maak die maag gesond. Hy bitter medisyne is goeie medisyne. Die onaangename dinge is dikwels goed vir jou, soos byvoorbeeld slegte medisyne. Is jy lekker nie, maar is gesond vir jou. So baie sake wat altyd nie lekker vir 'n mens is nie, is baie keer maar goed vir 'n mens. Daniel Ber, 'n halwe eier is
5: beter as 'n leeu dop. Iets is beter as niks.
1: Ja, liewer 'n deel van iets ontvang as wat jy niks ontvang nie. Goed. Tuin is hoe meer siele hoe? Hoe meer wat? Hoe meer siele, hoe meer? Dink 'n bietjie. Hoe meer siele, hoe meer wat?
4: Siele,
1: hoe meer mense, met ander woorde. Hoe meer mense, hoe meer?
4: Gaan dit oor. As daar mense is, lok hulle die volgende mense aan.
1: Ja, dit kan so wees, maar dit is nie heeltemal reg nie. Hoe meer siele, hoe meer vreugde. Hoe meer mense, hoe meer vreugde. Hoe meer mense by mekaar kom, hoe meer pret het ons. Maar ook jy altyd, dan kyk jy. Goed, Daniel Ber, as die muis dik is...
5: As die meel bitter,
1: en dit beteken?
5: As jy vol is, dan smaak jy lekkerste kos ook jy lekker.
1: Dit is heeltemal reg. Tuine sig, trou is nie?
3: Maklik.
1: Dit is trou nie. Man en vrou trou. Dan sê baie keer die ou mense, trou is nie?
4: Kinderspeletjies
1: nie. Dit is definitief nie kinderspeletjies nie, maar as 'n spesifieke woord vir dit. So dit is, jou betekenis is reg, dit is nie speletjies, dit is 'n ernstige saak. Maar die voltooiing is nie reg nie, trou is nie, pere koop nie. So dit is nie maklike sake daai nie. Goed, Daniel Ber, soos die ouwe sing so,
5: Piep die jonge. Die kinders praat hulle se ouers na.
1: Ja, aap lekker na. So ouers weet maar versigtig wat julle sê. Duine sig, iemand knolle vir wat verkoop? Iemand knolle vir? Kan ook die betekenis gee. Iemand knolle vir wat verkoop?
4: Knolle vir wat verkoop?
1: Nie? Iemand knolle vir sitroene verkoop. Iemand met mooi praatjies, allerhande dinge ons in laat glo. Daniel Ber, smee die yster?
3: Terwyl het nog warm is. Gebruik die geleentheid terwyl jy nog die kans het.
1: Soos wat hulle verbykom, 100%. Tuine sig, van 'n skierigheid is die tronke vol en?
4: Die kerke leeg.
1: Net so. En dit beteken? Precies wat het sê.
4: Ja, mense kwarie meer oor dinge wat nie belangrijk is.
1: Ja, hulle is net in nuskierig oor allerhande nonsens. Moet jy nie so nuskierig hou nie. Daniel Ber, waar aas is?
5: Versame asvols. Die mense gaan by plekke waar hulle voordeel uit kan trek.
1: Dis die hele krag.
0: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.

0: Goed, nou is ons by afdeling B. Nou kan julle nie meer met mekaar praat nie. Nou het julle julle vingertjies op die knoppie. Onthou, die een wat eers die knoppie druk, hy gee vir my die antwoord. As jy verkeerd is, gaan ek vir jou opponent vra vir die bonuspunt om die regte antwoord te gee. Jy moet net jou vingertjies so dat ek die liggie kan sien as dit van die sinne aan afgaan. Goed, ek gee nou weer vir jou die idioom. Ek wil weer die betekenis hê, né? Ons moet die Is ek nou reg? Is dit die betekenis?
1: Ja, hulle moet
0: nee.
1: Die idioom.
0: Ek gee die idioom. En hulle gee die betekenis natuurlik. Baas ek nou. Ek is alweer by afdeling C en ek het nie eens afdeling C in die hande nie. Goed, gee die idioom. Ek wil die betekenis sê. Ons moet die
2: Ons moet ons uitgawes volgens ons inkomste reël.
0: En wat was my idioom?
2: Ons moet die tering na die nering sit.
0: Ek het nog eers met die T begin nie. Het jy afgelees?
2: Nee.
0: Kan jy om die hoeke kyk soos 'n kameel? Soos 'n pelikaanmannetjie. Ja, okay. Julle moet vinnig wees. Dit lyk vir my hierdie dametjie na vingertjies is baie vlytig. Vir iemand die kastanjes uit Janieberg,
3: vir iemand die gevaarlike werk doen.
0: Iemand die gevaarlike of die moeilike werk doen vir iemand anders. Hy het van Noag se sap Janieberg.
3: Hy is drank.
0: Wat het hy gedoen?
3: Hy het van Noag se sap gedrink.
0: Soos uit een mond hierso. Deborah, waar doen hierdie kinders huiswerk ook of doen hulle net idiome? Dit lyk vir julle is van 8 tot 1 uur besig julle idiome net. Hoe lyk julle wiskundepunte?
2: Dis eintlik goed, baie goed
0: eintlik. Nee, maar goed so. Goed, is julle reg? Duinesig. Dit is water op sy
3: meel. Dis net wat hy wil hê.
0: Dit is net wat hy wil hê. Dit versterk sy saak. Dit was Daniel Bernard. Knak ek my arme kaartjie van opgewondenheid. Wie sal die kat die bel aan Daniel Ber?
3: Wie sal die gevaarlike werk doen?
0: En wat was die regte idioom?
3: Wie sal die kat die bel aan band?
0: Net so. Sy lees my kaartjies af. Ek weet nie, sy kyk dwars deur hierdie goed. Waar die by sy hening uit sy suig,
3: die spinnekop sy gaf uit.
0: Aha, en dit beteken?
3: 'N mens kan besluit of jy positief of negatief wil wees.
0: Ek dink jy moet nou maar die idiome aanbied. Regtig? Sjoe. Wel gedaan. Die skoorsteen sal daarvan Daniel Geef jy nou ook een kans? Werk hulle knoppies.
3: Dit sal die kos in die pot inbring.
0: Dit sal die kos in die pot inbring nie. En die idioom klaarmaak?
3: Die skoorsteen sal daarvan nie brand hee.
0: Of nie rook nie. Goed. Veilhard, vuilmond, Daniel Bert.
3: As jy kinderstories uit vertel, kan jy nie een goeie hart het hee.
0: Nie net kinderstories nie, maar veilhard, vuilmond.
3: As jy lelik is met mense.
0: Ja, as jy vloek. Iemand wat vloek? Kan nie rein van haar wees nie. Dis die woord. Streep suiker kry.
3: Pak sla kry.
0: Is dit wat ons allemaal nou kry?
2: Ja.
0: Ons kry nou pak sla hier.
2: Ja, nee.
0: Genadelik. Ok, goed. Leefvate maak die meeste... Nog gedaan jy weer, ok?
2: Mense wat dikwels niks weet nie, praat die meeste.
0: Ja, min mense van min verstand, hulle praat gewoonlik meeste. En dan praat nog twak ook. Ok, dit bring ons na die einde van hierdie afdeling nog.
4: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Ons volgende afdeling is ook snel vier vingertjies op die knoppies. Ek gee die betekenis. Dan gee ek vir jou 'n sleutelwoord. Die een wat die knoppie druk, gaan vir my die idioom gee met daai sleutelwoord in. Goed, is jy reg? Hy probeer die onmoontlike doen. En jou sleutelwoord is Padda. Dit is ongelukkig haar knoppie wat brand. Daniel Ber?
3: Vere van 'n padda probeer blik.
0: Vere van 'n padda probeer blik. Jy moet hom vashou, jy moet daai dingetjie vashou dat hy druk. As 'n mens genoeg geëet het, en dan smaak jy die lekkerste kos nie meer lekker nie. En bitter is jou sleutelwoord. Daniel Ber?
3: As jy my stik is, maak jy pap bitter. Of die koring.
0: Die koring, ek wil nie pap gehoor het nie, dis reg. Goed, hy liggie is allemaal dood. Iets van geen doel dien nie, iets wat geen doel dien nie, en 'n oorlas is, en wit.
3: 'N wit olifant.
0: 'N wit olifant, 100% Daniel Berg. Albei kan nie baas wees nie, iemand sal die werk moet doen, en meneer... Hulle het 'n kompetisie hier, wie druk eerste, ja...
3: Ek meneer, gij meneer, wie gaan die wawiel smeer?
0: Dis, wie wat die

0: Ja, wie moet die waar dan nou smeer? As ons albei wil meneer wees. Goed, hy probeer iets onmoontliks doen. En jou sleutelwoord is klip. Dan jy ber?
1: Hy probeer bloed uit die klip tap.
0: Dis goed reg. Goed, wil jy knoppie toets?
2: Ek
0: wou eers jy vraag. Well, ek het gewonder of jy dalk dink jou knoppie werk nie. Maar hulle werk. Alhoewel, ja, hulle werk allemaal. Ons het getoets. Dis 'n saak van dringende belang. En jou sleutelwoord is put. Dan jy ber?
1: Die kalf is in die put.
0: Kalf is in die put. Goed, ons het tjoe, net nog 4 oor. Baie netjies en windmakerig aantrek. En splinternuwe is jou sleutelwoord. Daniel Berg?
1: Soos 'n splinternuwe sixpence.
0: Lyk jy, lyk soos 'n splinternuwe sixpence. Alle mense op dieselfde manier behandel, sonder om enige onderskeid te maak en kam is jou sleutelwoord. Daniel Berg?
1: Almal onder dieselfde kam skeer.
0: Dis 100% reg. Net nog 2. Goed, kom ons kyk. Die onmoontlike probeer doen en jou sleutelwoord is water. Die onmoontlike probeer Daniël Ber?
1: Water in 'n en maar probeer tap.
0: Nee, vir 'n bonuspunt, 'n duinesig om die onmoontlike te probeer doen in water is jou sleutelwoord.
1: Koop water op.
0: Water in 'n mandjie probeer dra. Mandjie het gate in. Goed, en die laaste een, kom kyk gou wie gaan hom vat. Hy help ons net verder in die moeilikheid. En jou sleutelwoord is wal. Hy help ons net verder in die moeilikheid en wal is jou sleutelwoord. Dit is baie maklik. Julle gaan vir my sê, "O, ja."
2: Kan jy vir die vraag?
0: Hy help ons of iemand verder in die moeilikheid inhelp. En jou sleutelwoord is wal. As ek vir die ander sleutelwoord gee, gaan jy weet. Nee? Hy help ons van die wal in die sloot. Nog nooit gehoor nie? Oh, nee, kan nie waar wees nie. Nou ja, dit bring ons dan aan die einde van hierdie ronde.
3: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Dyne sig, hoekom het jy so stil geraak? Wat het gebeur?
2: Dit het hy domme gesiteerie.
0: O, soos die vorige ronde. Die deelnemertjie sê vir my, sy het al die anders geleer, behalwe die wat ek nou gevra het. Was dit by julle ook nou die geval?
2: Ja.
0: Ai, ek is so jammer, dan moet julle nou maar elke ronde kom insit, dat ek julle sinne kan vra. En julle, Daniël Ber, wat sê jy van jou spanmaat?
2: Sy is baie fliks. Sy het eens van my kans gegeen. He.
0: Ja, nee, sy is dan selfsugtig. Wat doen jy heel dag? Oefen jy nou vingertjies?
1: Ja.
0: Of waarop druk jy?
2: Juffrou Moller het vir ons klokkies, dan oefen ons.
0: Aha! O, ek moet bietjie by Juffrou Moller gaan kyk wat sy het. So jy sit die heel dag in die klas en druk klokkies? Sy
2: is snel vir jou, ja.
0: Daar lê die antwoord. Ek hoop al die ander skole luister vandag in.
4: Al die vrouens luister.
0: Luister in. Nou ja, Ansa, wat het hier gebeur?
5: Ek kan nie glo wat ek gesien en gehoor het nie, maar ek moet dit nou maar net sê. Hulle twee het net 2 vrae verkeerd gehad. Sy het hulle als reg gehad.
0: So, ja.
5: Daar is net die 2 kansen nie. Julle gaan deur na die volgende ronde toe. Baie geluk en baie dankie dat julle deelgeneem het. Moet opgee nie. Ek sien julle weer.
0: Volgende jaar is julle weer hierso.
3: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans. Hunker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas.
4: banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdag aande om 6. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balketoe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

om 'n gesamentlike samewerkingskommissie tot stand te bring. Die doel is om bilaterale betrekkinge te versterk en die twee lande in staat te stel om kundigheid in belangrike ekonomiese sektore te deel. Dit was die hooffokus van gesprekke tydens 'n hoflikheidsbesoek deur die eerste minister, Dr. Chitunga Elijah Ngorare, aan Uganda se visiepresident, Jessica Alupo, maandag in Kampala. Dr. Ngorare het die regering van Uganda geloof vir die vooruitgang in olie- en gas-eksplorasie en produksie. Uganda sal na verwagting van jaar met olieproduksie begin, wat 'n positiewe uitwerking op die land se ekonomie sal hê. Die land se leierskap sê hulle is daartoe verbind om te verseker dat die voordele van die oliesektor behoorlik tot voordeel van die bevolking aangewend word. Ngorare sê Namibië kan leer uit Uganda se regsraamwerk vir die regulering van die oliesektor, veral wat plaaslike bevoordeling en waardetoevoeging betref. Dr. Ngorare het beklemtoon dat Namibië se minerale hulpbronne hoofsaaklik Namibiërs moet bevoordeel. Hy het ook sterk klem gelê op die verwerking van rou minerale in die land. Rolspelers in die Karas-streek het gevra vir meer tyd vir die voorlegging van die streekse standpunte en insette oor die nasionale hersiening van die landse grondwet wat tans aan die gang is. Hulle het die versoek gerig tydens 'n raadplegingsvergadering met die parlementêre komitee oor grondwetlike en regsake wat maandag op Keetmanshoop gehou is. Die gouverneur van die Karas-streek, David Gertse, sê inwoners van die streek opper reeds sedert sy ambtsaanvaarding voortdurend kommer oor grondhervorming, hervestiging en beweerde diskriminasie teen sommige tradisionele owerhede. Hy sê hierdie kwessies en hoe die grondwet dit aanspreek om balans en regstelling te bevorder, kan deel vorm van die besprekings. Die komitee gaan voort met streekkonsultasies in al 14 streke. Openbare gesondheidsowerhede in Nigerië sê die dodetal weens die Lassa-koorsuitbreking in die land het sedert die begin van die jaar tot 190 gestyg. Die Nigeriese Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming sê in die jongste opdatering die sterftesyfer was in April 25,2%. Dit is aansienlik hoër as die 19,1% wat gedurende dieselfde tydperk in 2025 aangeteken is. Die agentskap skryf die toenames in sterftes toe aan die laat aanmelding van gevalle en traagheid in gemeenskappe wat swaar deur die siekte getref word om mediese hulp te kry. Die sentrum sê Nigerië het tussen Januarie en April 663 bevestigde gevalle uit meer as 3220 vermoedelike gevalle in 105 plaaslike regeringsgebiede in 23 deelstate aangeteken. Die deelstate wat die ergste getref is, is Edo en Ondo in die suide, asook Bauchi, Benue en Taraba in die noorde. Meer as 84% van alle bevestigde gevalle het daar voorgekom. 'N multisektorale voorvalbestuurstelsel is landwyd in werking gestel om reaksiepogings te koördineer. Die Internasionale Monetaire Fonds sê hulle het 'n personeelvlak ooreenkoms met die regering van Tanzanië bereik om finansiering van 6,2 miljard Namibiese dollar beskikbaar te stel. Die land ly erg onder die ekonomiese gevolge van die oorlog teen Iran. Die IMF sê in 'n verklaring die breë doelwitte van sy program in die land is bereik. Die verklaring sê ekonomiese groei bly sterk, inflasie is laag en stabiel, dekking van internasionale reserves is voldoende,
Openbare besteding aan onderwys en gesondheid het toegeneem en klimaatsveerkragtigheid het verbeter. Tanzanië is swaar getref deur die ekonomiese gevolge van Amerika en Israel se oorlog teen Iran, onder meer die skerp stygings in brandstofpryse en tekorte aan kunsmisvoorrade. Die IMF se Nicolas Blanchard, wat die multilaterale uitleners se onderhandelingsspan gelei het, het die Tanzaniëse regering geprys omdat hulle toegelaat het dat brandstofprysverhogings na binnelandse pryse deurgegee word en omdat hulle toegelaat het dat die wisselkoers buigsaam bly. En Iran het vandag 'n man wat skuldig bevind is aan die verkoop van inligting aan Israeliese intelligensie tereggestel. Dit is die jongste in 'n vlaag teregstellings tydens die Iran-oorlog. Teregstellings in Iran het sedert die begin van die konflik met Israel en Amerika in Februarie sterk gestyg, veral in sake van beweerde spionasie of veiligheidsverwante aanklagte. Iranse regbank sê die man was 'n spioen wat deur die Mossad in Nepal opgelei is en sensitiewe inligting aan Israel verkoop het. Hy is vanoggend na sy inhegtenisneming en verhoor op aanklagte van spionasie en samewerking met die sionistiese regime tereggestel nadat die uitspraak deur die Hooggeregshof bekragtig is. Volgens menseregte groepe is Iran naas China die land wat die meeste teregstellings in die wêreld uitvoer. Nog iemand wat skuldig bevind is aan spionasie vir Israel en Amerika, 'n student in lugvaartingenieurswese, is maandag tereggestel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanaand om 7:00.

Dit was musiek daar deur Appel met Dina. Helen Bester met Swizzy Winde Vai, Wani Jansen met Rock Your Baby. Keurspel, dit bring ons tyd te staan op 19 minute oor 4. Hartlik goeiemiddag en u is gegroet. U is welkom hier op Hartloop FM. En ons vertrou dat waar u ook al uself in die land bevind, u veilig is en dat u net soveel uitsien om saam met ons te kuier vanmiddag in die Chile met program. Jy kan van Elad hoor, tussendeur via die blitsboodskapie lyn 622-23 en u moet tog asseblief as u op die pad is veilig wees. Vir alles u dit nou vir jouself 'n lang naweek gemaak het. Nou wat die binneland betref, vir môre gedeeltelik bewolk en warm in die suide. Elders mooi weer en warm, maar baie warm tot bloedig warm in die noorde. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle. Die aand en die oggend wind lig tot matig suidoos, maar tamelik sterk suid tot suidoos in die suide. Elders lig suidwes. Getye waar was baie laag gety. 26 minute oor 7 môreoggend. En hoog getye 12 minute voor 2 môre middag met die verwagte sonsopkoms in die windtoekomgewing na bewering 16 minute oor 7. Arandus 19:30, Arnons 11:27. So lui die minimum maksimum temperature soos verskaf deur die weerkantoor. Aroab 12:24, Aus 14:25, Buitepos 11:27 en Hana 16:31, Gobabis 12:27. Grootfontein 14:30, Helena Fidi 16:30. Henties Bay 12:18, Karasburg 11:23, Katima 14:30, Ketmansoop 13:26, Korrigas 17:32, Malte Huy 11:25, Mariental 11:27, Lüderitz 15:23, Nkuru 15:31, Noordover 13:25, Okahao 14:29, Okakarara 13:27, Okakuyu 15:28, Okongo 14:31, Omaruru 14:29, Omathea 15:30, Ondangwa 16:30, Opuo 15:30, Oranjemund 13:19, Oshakati 17:30, Otjinene 12:26, Otjivorongo en Otapi 14:28, Otjo 14:30, Reboth 11:27, Rundu 14:29, Sesfontein 19:34, Swakopmund 13:18, Terrasbaai 14:18, Tsumkwe 14:29, Tsumep 16:29, Walvisbaai 12:21, Windhoek 11:25. Luanda gedeeltelik bewolk en baie warm, Lusaka sonnig en baie warm, Harare gedeeltelik bewolk en baie warm, Maputo gedeeltelik bewolk en warm met reën. Gaborone sonnig en warm. Johannesburg en die Kaap sonnig en matig. Wind lig noordoos tot wes. Maksimum temperatuur vir die Kaap 18, Johannesburg 21. Gaborone Maputo 26, Harare Luanda 27 en Lusaka 28. Dit is van die weer vooruitsigte. Nie van die weervooruitsigte nie, dit is die weervooruitsigte vir môre die 14de Mei, soos aan ons beskikbaar gestel deur die weerkantoor hier in die hoofstad. Nou Keir Starmer, Britse premier, het Dinsdag aan ministers benadruk dat hy nie uit sy pos sal bedank nie, ondanks toenemende beroepe die laaste paar dae, nadat hy 'n tydlyn vir sy uittrede aankondig na 'n nederlaag in plaaslike verkiesings. Dit is waarna ons gaan loer. En die Duitse ministerie van verdediging is nie besorg oor die verhoogde teenwoordigheid van Russiese oorlogskepe in die Oossee nie. Skoot het woensdag in die Filippynse senaat geklap waar senator Ronald de la Rosa gesoek deur die internasionale strafhof skuiling gesoek het en meer as 1700 passasiers en bemanningslede is woensdag op die passasierskip Ambition in Bordeaux, Frankryk, in quarantaine geplaas, nadat 'n 90-jarige passasier vermoedelik aan die norovirus dood is. Rusland het woensdag sy eise herhaal om die oorlog in die Oekraïne te beëindig. Dit sluit 'n skietstilstand of onderhandelinge uit, tensy Oekraïne uit die oostelike Donbas-streek onttrek. Brittanje gaan nuwe wetgewing instel om sy betrekkinge met die Europese Unie te versterk, het koning Charles die 3de woensdag aangekondig. Van die wêreldsake waarna ons
onder meer gaan loer. In die tussentijd is u welkom om met ons te gesels via die blitsboodskapielijn 622-23, 622-23. Dis so 24 minute oor 4. Hartelijk goeiemiddag en baie welkom as jy nou hier by ons aangesluit het. En as daar planne is om te vertrek iewers heen, as dit is dat jy nou eens 'n geleentheid gegun gaan word om lang naweke aan te pak, doen asseblief so. Maak maar net seker dat jy en jy passasiers, mede padgebruiker, asseblief te alle tye veilig is.

0: Ons kyk nou van die wêreldsake. Dis so 29 minute voor 5 en wat sport, internasionale sportsake later betref, gaan ons kyk na die belovende tiener Zeketelo Siyaya. Het tel onder 'n groep van 40 spelers wat volgende week 'n Springbok beleidingskamp in Kaapstad bywoon en Jannik Sinner se goue loopie duur voort. Die wêreld se voorste speler het Dinsdag vir Andrea Pellegrino met 6-2 en 6-3 geklop om vir die kwartfinale van die Italiaanse Ope te kwalifiseer. Maar van die wêreldsake is Keir Starmer, Britse premier, wat Dinsdag aan ministers benadruk het dat hy nie uit sy pos sal bedank nie, ondanks toenemende beroepe die laaste paar dae, dat hy 'n tydslyn vir sy uittrede aankondig na 'n nederlaag in plaaslike verkiesings. Starmer het op 'n kabinetsvergadering herhaal dat, hoewel hy verantwoordelikheid vir een van die arbeiderspartye se ergste verkiesingsnederlaag geneem het, daar geen amptelike stap was om 'n leierstryd te ontkeer nie, berig Reuters. Verskeie loyale ministers het hul steun vir hom uitgespreek. Starmer verdedig al geruime tyd sy premierskap, wat sedert hy 'n groot meerderheid in nasionale verkiesing in 2024 gewen het, deur skandale en beleidsomwentelinge getester word. Steun vir Starmer het ook in die breër arbeiderspartij begin afneem. Jess Phillips, 'n bekende arbeiderswetgewer, wat haar vir vroueregte beywer, was Dinsdag een van 4 junior ministers wat bedank en haar by die meer as 80 wetgewers aangesluit het wat Starmer in die openbaar versoek het om 'n tydlyn vir sy uittrede uit die amp op te stel, berig Reuters. In haar bedankingsverklaring het Phillips gesê, Starmer se skugterstyl en inkrementele benadering sal nie die verandering teweegbring wat die land nodig het nie, sy het haar naam gevoeg by diegene wat 'n nuwe leier op 'n ordelike wyse wil verkies. Ons gesels wêreldsake hier op Hartklop FM en Brittanje gaan nuwe wetgewing instel om sy betrekkinge met die Europese Unie te versterk, het koning Charles die 3de Woensdag aangekondig. Charles het die sogenaamde King's Speech gelewer vir die opening van die parlement in Londen, waarin hy die regering se wetgewende program vir die komende jaar voorlê. Keir Starmer, Britse premier, prioritiseer ekonomiese herstel met die EU te midde van druk om te bedank na groot verkiesingsverliese. Die Europese vennootskapswet sal bestaande en toekomstige ooreenkomste met die EU moontlik maak. Starmer hou egter vol, Brittanje sal nie terugkeer na die EU se interne mark of douane unie nie. Rusland het Woensdag sy eise herhaal om die oorlog in die Oekraïne te beëindig. Dit sluit 'n skietstilstand of onderhandelinge uit, tensy Oekraïne uit die oostelike Donbas-streek onttrek. Dmitri Peskov, Kremlin-woordvoerder, sê president Volodymyr Zelensky van die Oekraïne moet sy weermag beveel om te onttrek voordat vredesgesprekke kan begin. Rusland beset tans sowat 1/5 van die Oekraïne, insluitend die Krim en groot dele van Donbas. Oekraïne verwerp die eise as oorgawe. Vredesonderhandelinge tussen die twee kante toon min vordering. Meer as 1700 passasiers en bemanningslede is Woensdag op die passasierskip Ambition in Bordeaux, Frankryk, in quarantaine geplaas, nadat 'n 90-jarige passasier vermoedelik aan die norovirus dood is. Die norovirus is 'n hoogs aansteeklike virus wat maag- en darminfeksie, gastroenteritis veroorsaak. Ambition het reeds 50 mense met simptome van die virus. Die skip het van die Shetland-eilande vertrek en Belfast, Liverpool en Brest aangedoen, voordat het Bordeaux bereik het, die volgende bestemming sou Spanje gewees het. Skote het Woensdag in die Filippynse Senaat geklap waar senator Ronald de la Rosa gesoek deur die internasionale strafhof skuiling gesoek het. Joernaliste moes koes toe soldate met gewere die gebou betree. De la Rosa, oud-polisiehoof en bondgenoot van oud-president Rodrigo Duterte van die Filippyne, het die weermag gevra om hom nie aan Nederland uit te lewer nie. Duisende is gedurende Duterte se dwelmoorlog dood. Duterte self is reeds in Den Haag in aanhouding. En die Duitse ministerie van verdediging is nie besorg oor die verhoogde teenwoordigheid van Russiese oorlogsskepe in die Oossee nie. Volgens 'n woordvoerder in Berlyn is dit niks buitengewoons nie. Hy sê niks dui daarop dat Rusland se optrede daar nie in ooreenstemming met internasionale seereg is nie. Die Oossee, ook bekend as die Baltiese See, is 'n strategiese waterweg wat deur verskeie lande soos Duitsland, Pole, die Baltiese state en Rusland omring word. Sedert die inval in Oekraïne is daar verhoogde spanning in die streek, veral omdat Rusland sy vlootbasis in Kaliningrad, 'n Russiese eksklawe tussen Pole en Litouwe, gebruik om mag te vertoon.
1: Voor al de moeders en voor mijn moeder, dit liedje.

Dis dan een wonder met wonderlijke liefde. Ook later in internationale sportzaken kijk ons naar Eddie Jones, afrechter van Japan, gaan die Brave Blossoms zijn openingswedstrijd in die nieuwe nazi's kampioenschap misloop, nadat hij door die landse rugby-unie geskors is. Blijn geskakel om te hoor, hoekom is hy geskors? Afrika moet alle buitenlandse beleggers verwelkom en die koloniale bagasie achterlaan, sê die Nigeriese sakeman Tony Ilomelo by die Africa Forward beraad in Nairobi, Kenya. Die beraad is daarop gemik om samenwerking, beleggings en ekonomiese groei in Afrika te bevorder. Ilomelo, voorzitter van AS Holdings en United Bank for Africa, beklemtoon die behoefte aan wereldwye private kapitaal en beter infrastruktuur soos vir elektrisiteit en vervoer. Hy verwerp beskuldigings van neokolonialisme teen Frankryk en sê Afrika moet op die toekoms fokus. Jong entrepreneurs benodig werk, toegang tot elektrisiteit en die internet, sê hy. Een tiener is woensdag deur Israëliese magte in 'n dorpie in die besette Wes-oever doodgeskiet. Die Palestynse ministerie van gesondheid in Ramallah het die slagoffer as die 16-jarige Yusuf Ali Kabna geïdentifiseer en gesê hy is deur koels van die besetters dood. Die Palestynse Rooi Halfmaan Vereniging het gesê die tiener is doodgeskiet tydens 'n inval deur Israëliese settlers wat deur Israëliese troepe vergesel is. 4 mense is gewond. Die Israëliese weermag het aan AFP gesê hy ondersoek die voorval. En 8 mense is woensdag dood toe Israëliese aanvalle motors op 'n hoofweg suid van Beirut geteken het, het Libanonse ministerie van gesondheid gesê. Die ministerie het in 'n verklaring gesê 3 aanvalle is uitgevoer deur die Israëliese vyand op die Saida suid kusnelweg en het gelei tot die dood van 8 mense, insluitend 2 kinders. Die Israëliese weermag het woensdag gesê het met 'n vlaag aanvalle teen Hezbollah teikens in die suide van Libanon begin, nadat hy nuwe waarskuwings oor ontruimings vir 6 dorpies uitgereik het. En Donald Trump se Golden Dome missielverdedigingsstelsel kan 'n verstommende 1.2 duisend miljard oor 20 jaar kos, het die begrotingskantoor van die Amerikaanse Kongres Dinsdag beraam. Trump het in Januarie 2025 die Pentagon se opdrag gegee om planne vir 'n hoë tegnologie verdedigingsstelsel te ontwikkel en dit aanvanklik Iron Dome for America genoem.

So sê Irene Louise van Wyk, alles vir niks. Kenny Rogers met Buy Me a Rose en Earl Klugh met Across the Sand. Kan ingeskakel bly en loer ons 5:00 na die Namibiese nuus hooftrekke. Hoofopskrifte eerder vir die dag. 'N Senior werknemer van 'n nasionale park in Kroasie is Woensdag van stropery aangekla na beweringe dat hy aan jagtogte in een van die land se ongerepste reservate deelgeneem het. Volgens die polisie is 'n 62-jarige man deur die media as Edward College geïdentifiseer van onwettige jag en die besit van onwettige wapens aangekla. Planne vir 'n tramhotel en woonstelblok van 91 verdiepings in Australië, wat teen 'n koste van $1.1 miljard opgerig sou word, is geskrap omdat die tramhandelsmerk toksies geword het, sê die ontwikkelaar. Die tramorganisasie het in Februarie

het die projek aan Australië se goudkus aangekondig en gesê dit sal strandfront sofistikasie herdefinieer. David Young, uitvoerende hoof van die Australiese ontwikkelaar Altus Property Group, sê die projek is geskrap omdat die Trump handelsmerk toksies vir Australiërs geword het.

Dit is 5:00 en soos beloof loer ons na die Namibiese nuushooftrekke. President Ntumbo Nandi-Ndaitwah het die boek van medelee by die Hoë Kommissariaat van Botswana ter ere van die ontslape voormalige staatshoof van Botswana Festus Mogae onderteken. Die minister van Inligting, Kommunikasie en Tegnologie, Emma Theophilus, plaas klem daarop dat die verantwoordelikheid van ouers, tegnologiese maatskappye en regering gedeel moet word om kinders se aanlyn veiligheid te verseker. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste is deel van 'n gedenkdiens vir personeellede wat tydens amptelike pligte in 'n motorongeluk omgekom het. Die Otjiwarongo Dorpsraad stel 'n groot deel

0: van die begroting beskikbaar vir die aanspreek van infrastruktuurontwikkeling en ekonomiese aktiwiteite. Die New Era publikasie oorhandig 400 kopieë van 'n koffietafel boek wat ter ere en viering van die lewe en die nalatenskap van die stigters president Dr. Sam Nujoma aan die Ministerie van Onderwys, Innovering, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur. Die voorsitter van die Sam Nujoma Stichting Naas Angola moedig skole en leerlinge aan om aktief van opvoedkundige boeke gebruik te maak as toerusting vir die leerproses en inspirasie. Die voormalige voorsitter van die Openbare Dienskommissie, Salman Jacobs, sal sy lot aanhoor in opvolg van 'n uitspraak op aanklag van korrupsie in die Ketmanshoop Streekshof op 22 Mei. Organiseerders van die Mei bewusmakings sokkertoernooi, bewusmaking wat geestesgesondheid se betref, sê hulle maak gebruik van die krag van sport om die stigmatisering met betrekking tot geestesgesondheid te verbreek. Die Namibiese Instituut van Openbare Administrasie en Bestuur is die gasheer van 'n uitvoerende kunsmatige intelligensie leierskapseminar wat die doeltreffende gebruik van kunsmatige intelligensie in die werksnywerheid aanspreek. Die uitvoerende direkteur van Openbare Administrasie en Bestuur, Harold Morangi, het gesê leiers die verantwoordelikheid het om die innovering te omarm en nie kunsmatige intelligensie as 'n bedreiging moet beskou nie, maar eerder as 'n strategiese toerusting wat tot die verbetering van doeltreffendheid en die verskerping van beheer kan lei indien dit korrek aangewend word. Dit is 'n kykie na wat op die Namibiese front aan die gebeur is. So 3 minute oor 5, so 10 minute oor, dan gesels ons internasionale sportsake.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Dis Sahara met die Brenda Fassie, Vulindlela treffer. Yannick Sinner se goue loopie duur voort. Die wêreld se voorste speler het Dinsdag vir Andrea Pellegrino met 6-2 en 6-3 geklop om vir die kwartfinale van die Italiaanse Ope te kwalifiseer. Boonop is hy ook op koers om een van Novak Djokovic se ATP 1000 rekords te verbeter. Die Serviër het 31 agtereenvolgende wedstryde in die toernooie gewen en as Sinner sy volgende kragmeting wen, sal die rekord net agter sy naam staan. Ek is tevrede met die

ATP 1000 toernooi bespreek. Volgens jong Italianer het aanvanklik nie baie lekker gevoel nie en hy het in die tweede stel toe die telling 5-3 in Zverev se guns was gedink dat dit neusie verby is vir hom is. Maar hy terugbeklim die wedstryd in net meer as 2 uur te wen. Die toeskouers is die rede vir my sukses. Hulle laat jou nie toe om handdoek in te gooi nie. Hulle het my droom om in die kwart eindstryd te speel 'n reuse hupstoot gegee, het Dardieri gesê. Hy speel woensdag aan teen Spanje se Rafael Jouda, wat ook nie sommer net ligtelik aangepak kan word nie. So Daniel Medvedev het Thiago Tirante met 6-3, 6-2 geklop. Andre Rublev het Nicolas Basilashvili met 3-6, 7-6 en 6-2 geklop. Jannik Sinner het vir Pellegrino gewen 6-2, 6-3. Dardieri moes nou vir Zverev. Karen Khachanov het Dino Prismic met 6-1 en 7-6 gewen. Casper Ruud het Lorenzo Musetti uitgeskop 6-3, 6-1. En Coco Gauff het Mira Andreeva met 4-6, 6-2 en 6-4 geklop. Sorana Sirstia klop Elena Ostapenko met 6-1 en 7-6. Sorana ook die dame wat Aryna Sabalenka het hierdie toernooi uitgeskop het. Nou, die belovende tiener Zekathelo Siyaya tel onder 'n groep van 40 spelers wat volgende week 'n Springbok beleiningskamp in Kaapstad bywoon. Die 18-jarige Siyaya, wat verlede maand sy buiging vir die haie op heel agter in 'n Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen die Ospreys gemaak het, het die afgelope naweek ook sy slag op loskakel gewys in 'n oorwinning van 46-7 oor Benetton op Kings Park in Durban. Rassie Erasmus, Springbok afrigter, het ook weer die bulle skrimskakel en brous papier betrek. Papier het in onguns verval sedert 2018. Erasmus se eerste jaar as bokbreier 7 toetse gespeel het, maar vestig al geruime tyd die aandag op hom met sy goeie spel vir die bulle. Erasmus het in Franke Hoorn, André Hugo Venter en Henko van Wyk ook erkenning gegee aan senior spelers wat nie by vorige kampe van die jaar betrek is nie. Die bokbreier sê dat die doelwit met die kamp is om die spelers aan die span se strukture blootstelling te gee met 'n oog op die volgende 2 seisoene en verder. Ons gesels sportsake en die eerste Springbok wedstryd van die nuwe internasionale seisoen vind oor net 38 dae plaas en Rassie Erasmus het 40 spelers na sy jongste beleidingskamp uitgenooi. Die Wêreldbeker wen afrigter het 25 voorspelers en 15 agterspelers na die kamp wat van 19 tot 21 Mei in Kaapstad plaasvind genooi. En dan Eddie Jones, afrigter van Japan, gaan die Brave Blossoms se openingswedstryd in die nuwe Nasieskampioenskap misloop nadat hy deur die land se rugbyunie geskors is. Japanse rugbyvoetbalunie, die JRFU, het woensdag aangekondig hy Jones vir 4 wedstryde geskors nadat die breier wedstrydbeamptes op 'n onlangse toer in Australië uitgeskel het. Die voorval het gebeur toe Japanse onder 23 rugbyspan tussen 1 en 15 April toerwedstryde in Australië gespeel het. Benewens sy skorsing sal Jones 'n deel van sy salaris inboet. Die aanmerkings sodat ek eens wedstrydbeamptes en ander partye gemaak het was onvanpas en het vir groot ongemak gesorg. Ek wil graag aan almal wat betrokke was om verskoning vra vir my gedrag. Ek is teleurgesteld in my optrede en ek beloof om seker te maak dat dit nie weer gebeur nie, het Jones leidens sy JRFU-verklaring gesê. Japan skop sy veldtog in die Nasieskampioenskap op 4 Julie af, wanneer hy Italië in Tokio die stryd aansê. Jones sal nie in die afrigter se hokkie vir daardie wedstryd wees nie. Hy maak wel sy terugkeer tot die afrigterstoel wanneer Japan op 11 Julie teen Ierland te staan kom. Die wedstryd sal in Newcastle in Australië gespeel word. Japan speel 'n week later weer in Tokio teen Frankryk. Jones se skorsing sal in praktyk van 24 April tot 5 Junie duur. In die tydperk speel Japan in 3 verskillende of eerder in 3 vriendskaplike wedstryde. Die Brave Blossoms gaan as 'n Japaneese uitsoekspan op 22 en 29 Mei in 2 wedstryde teen Hong Kong speel. Laasgenoemde het vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië gekwalifiseer.

0: Brenda Fassi met Zola Bates, 20 minuten over 5. Kom ons gesels verkeerskwesties met Constable Romano Boer van die verkeersafdeling Stadspolisie gewys in die hoofstad. Constable, goeiemiddag en baie welkom. Baie dankie, Constabel. Aangename middag vir jou verder toegewens. Dit was Constabel Romano Boer met die verkeersverslag is 22 minute oor 5.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Hier is Sam Smith. I'm not the only one, Brandy. Met come a little closer. 25 minute voor 6. 'N dief het die skedel van die Tsjechiese heilige Zislava van Lemberg uit 'n glaskas in 'n kerk in die noorde van die land gesteel. Sint Zislava van Lemberg, 1220 tot 1252 na raming, 'n adellike vrou bekend vir haar barmhartige en liefdadige dade, is in 1995 deur Paus Johannes Paulus II tot heilige verklaar. Die diefstal is na 4 gepleeg, het Dagmar Sokorova, die polisiewoordvoerder, Dinsdag aand gesê. 'N onbekende oortreder het 'n kussie waarin die skedel gestoor is gebreek en met die skedel weggehardloop. Die vraag is, wat wil hy nou met die skedel maak, en sê iemand om nou groot geld vir dit gaan betaal? Maar dis een van daardie stories wat ons vinnig met u deel. As jy wil, kan jy slank vir ons 'n blitsboodskap stuur na 622-23 en net hierna dan gaan kuier ons 'n bietjie daar in die suide.

0: As 'n groep Atlantic Storm het always is 19 minute voor 6 en soos beloof gaan kuier ons 'n bietjie daar in die suide en dit met betrekking tot die bedrywighede wat daar aan die plaas vind is Isaskar Jandero, die voorsitter van die Karoo streekse nasionale jeugraad. Kom ons hoor wat dit doen met hom gesels.
1: Goeiedag, hartlik luisteraar. Ek is by die amptelike opening van die Karas Gouverneur se Youth Desk in Ketmanshoop en ek gesels met meneer Isaskar Chandero, die nuut gekose voorsitter van die Nasionale Jeugraad in die Karas streek. Goeiedag Isaskar en welkom by Hartklop FM.
2: Goeiedag en baie dankie dat julle vir ons kan uitgenooi om hier vandag te wees.
1: Vertel vir my, wat gaan vandag hier gebeur? Gee net my luisteraar so 'n blik op wat vandag gaan plaasvind.
2: So, vandag is ons hier by mekaar om die Governor se Youth Desk amptelik oop te maak. Dis 'n desk wat fokus met jeuginisiatiewe, fokus met die jeugprogramme. Ja. So, dit is wat die Governor gebruik van maak om alles wat die vir jong mense wil doen, daardeur te doen. So, dit is wat vir ons vandag hier is. So, die ander rede hoekom ons hier is, ons is hier om die legal frameworks,
1: strategiese raamwerk,
2: ja, die strategiese raamwerke van die youth desk ook kom op te maak en basis die aksieplan ook van die jeug of die youth desk op te maak, dat almal kan weet hoe hulle sal opereer en wat die raamwerk is van die youth desk.
1: Ah, ja. En as ons nou 'n bietjie weer kyk, as nuut gekose voorsitter van die Nasionale Jeugraad, watse planne het julle in plek vir die streek se jong mense vir die onmiddellike toekoms?
2: So vir die onmiddellike toekoms, ons moet eerstens dankie sê vir die regering. Die regering het eerste voor ons oorgeval het was daar $15,000 beskikbaar gemaak vir elke kiesafdeling van die land. So byvoorbeeld vir Karoo streek sal dit nou vir die 7 streke gewees het $15,000. So dit wil sê nou in elke begroting van die land is daar per die begroting se jaar is daar $15,000 beskikbaar gemaak vir afdeling vir die jong mense se projekte in die kiesafdelings. Maar die regering was goed genoeg gewees dat hulle dit verhoog het na $25,000 nou. So op die oomblik wat ons doen as die leiers is, ons kry hierdie aansoeke van jong mense wat in die verskillende streke kiesafdelings is van Karas. En dan kyk ons, hoe kan ons vir jou help? Wat is die project? Bijvoorbeeld is daar poultry projecte, is daar verskillende projecte wat die jong mense wil doen in hulle kiesafdelinge. Ja. So ons ondersteun die jong mense daarmee. Die ander ding wat ons doen is, ons kyk wat is die gebreklikheid in die kiesafdeling vir die jong mense.
1: Ja.
2: Ken die jong mense rekenaar, ken hulle as daar trainings wat ons kan doen, werkswinkels wat ons vir die jong mense kan gee. En ons prioriseer dit ook in ons programme. So, wat ons het op die oomblik is, die leierskap sal volgende week, wat ons noem induction, sal die hele leierskap. So, ons het voorsitters in al die 7 kiesafdelings. So, met hulle het ons ook leierskap in die streek in. So, almal gaan volgende week vir induction. So, as ons terugkom van die induction af, die eerste ding wat ons sal doen is, ons identifiseer die probleme en die tekortkominge van jong mense in ons verskillende streke.
1: Ja.
2: En daarna kom ons met verskillende werkswinkels op. Dis wat ons nou beplan.
1: Om dit aan te spreek.
2: Ja.
1: As mense nou meer inligting wil hê rondom hierdie aksieplanne wat julle in plek wil stel, waarna toe moet hulle gaan?
2: Kyk, waarna jy kan gaan is nommer 1. Ons het wat ons noem administrator, is nou ons koördineerder vir die Nasionale Jeug Forum vir Karoo streek. So sê jy het haar kantoor by ook by die Governor se kantoor. Haar naam is Ms. Emma
1: Abed.
2: So jy kan by haar kom. Sy is die kontakpersoon wat jy kan gebruik om tot bijvoorbeeld tot by my te kom wat die voorsitter is. So as jy weet, jy is seker bijvoorbeeld in Persoba constituency, jy is in let's say Ngaminus constituency, jy kry jouself in Karasburg West of East en jy ken nie wanto om te gaan nie, jy jy kan net by die Office of the Governor uitreik en ons kontakdetails daar kry en ons kan vir jou ook sê wie jou leier is in die besonderse kiesafdeling waar jy lewe of waar jy woon.
1: Dis baie duidelik, baie dankie. Dit is meneer Issaskar Chandero, voorsitter van die Nasionale Jeugraad in Keetmanshoop, en ons is by die amptelike opening van die gouverneur se Youth Desk. Baie dankie Issaskar en geniet die dag verder.
2: Baie baie dankie.
1: Goeiedag hartklop luisteraars. Ek is by die amptelike opening van die gouverneur se Youth Desk in Keetmanshoop en ek gesels met een van die administrateurs van hierdie Youth Desk, meneer Sean Apollos, wat hier

0: om vir ons 'n inspirerende storie te vertel, reg Sean?
1: Regsie.
0: Baie welkom.
1: Baie dankie dat u vir my die geleentheid gegee het om te om verplig te wees om te praat oor die journey van die Youth Desk. En baie dankie vir die geleentheid mevrou
0: Don. Daar sê, vertel vir ons. Die vloer is joune.
1: Okay, baie dankie weer eens. Van die begin af ek het niks geweet van die Youth Desk en hoe dit proseseer en hoe dit met dit gaan nie. En soos ek die Youth Desk, soos ek deel was van die Youth Desk, het ek vrywillig gevoel om te leer hoe om die gemeenskap te dien,
0: ja.
1: En hoe om altyd 'n passie te hê om altyd vir die gemeenskap daar te wees,
0: ja.
1: Volgens ons aktiwiteite en die events van die Youth Desk. En ek is baie dankbaar vir Mrs. Emma, ons Youth Desk koördineerder, en ons Honorable Governor, Honorable Gaup, DC Gertse, vir die geleentheid wat aan ons gegee is om deel te wees van die Youth Desk, om die jeug te empower, te inspireer en ook al die ander mense te motiveer volgens ons leierskap en ons vrywilliging om die gemeenskap te dien.
0: So presies, wat is dit wat jy doen hier by die Youth Desk? Wat is jou bydrae?
1: Volgens dit, ek is nou deel van die administrasie, soos om tikwerk te doen en ja. Ook om records te file in elke leer.
0: Ja.
1: En volgens die aktiwiteite wat ons ook het en wat ons doen, ek is altyd bevoorreg om altyd vir myself betrokke te wees van die aktiwiteite en die events wat ons doen.
0: Ja, so jy doen die administratiewe take.
1: Ja.
0: Die filing, die lansering, daai soort
1: ge.
0: Maar wat dink jy, wat se verskil tot dusver het hierdie Youth Desk gemaak in die jong gemeenskap van Kitmanso?
1: Ja, ja, ek kan sê ek is baie voorreg om te sê dat ons vir die jong mense kan geleenthede gee om hulle se toekoms te kan deurvat, volgens die program soos die National Youth Development Fund. Deur dit gee ons mense inligting, ons motiveer hulle om aansoek te doen vir 'n lening,
0: ja.
1: wat vir al die jeug ingesluit is van 18 tot 45 jaar.
0: Oh.
1: En dit gee vir hulle die geleentheid en die vrywilliging om die aansoek te doen vir 'n lening om baie besighede te stig, laat ons se ekonomie finansieel gestabiliseer word.
0: Oh.
1: En volgens dit het ons ook 'n volgende event wat sal plaasvind van die 27ste tot die 28ste, en dit is die Genocide Remembrance Day wat in Luderitz sal plaasvind. En die Honorable Governor het vir ons daardie opdrag gegee om vir 2500 mense te kook en te bedien.
0: Oh.
1: Ja, en volgens dit is ons so opgewonde vir hierdie task
0: wat die Honorable Governor gegee het.
1: Ja, dit is definitief 'n groot task, en ons en hy vertrou in ons as die Youth Desk en vir al die administrasie, en hy glo in ons dat ons dit moontlik sal maak vir almal.
0: Ag, yeah. Dit is fantasties. Ek wens vir julle alles van die beste toe met daai groot taak wat vir julle voorlê. Yeah. Ek hoop alles gaan goed afloop,
1: yeah.
0: En baie dankie vir die verskil
1: baie
0: wat julle vrywilliglik maak.
1: Baie dankie.
0: In die lewens van baie jong mense.
1: En ek wil ook graag iets sê, en ons is ook net besig om partnerships op te bou met ander stakeholders sodat ons ook met hulle kan kollaboreer volgens hoe ons die youth kan empower,
0: ja.
1: En vir hulle meer geleenthede gee volgens hulle se
0: passies,
1: ja, ja, wat ja. hulle wil doen.
0: Oh,
1: ja, en volgens dit wil ons ook nuwe mense aanstel om deel te wees van die Youth Desk. En ons is nog besig met daardie proses.
0: Dat hulle ook kan julle adverteer. Of was dit maar gaan julle maar net van mens tot mens die woord aanstuur dat julle na mense soek, of gaan julle adverteer dat mense moet kom aansluit by julle?
1: O ja, volgens dit het ons aansoekvorms en die kontrakte wat voorgestel is by die kantoor vir mense wat belangstel om die Youth Desk te join
0: Oh.
1: en by ons aan te sluit. dat hulle ook deel wees van ons en te leer hoe om met ons die gemeenskap te dien en lekker dinge te doen. Ja,
0: fantastisch.
1: Wat vir hulle actief kan hou.
0: Ja,
1: in die gemeenskap.
0: Ja. Ja, baie dankie.
1: Baie dankie mevrou, ek waardeer dit. Geseënde dag vir u en ek sien nog uit meer om, ek sien nog uit vir meer geleenthede soos hierdie vir vandag.
0: Enige tyd,
1: baie dankie.
0: Mooi dag verder.
1: Mooi dag verder.

0: Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram Sê Jou Sê en jou mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.
1: Dit is 6 minute oor 6 met op ons horlosie en die eerste blitsboodskapie wat Ino vir ons stuur is die volgende, wil toch weet, is dit waar, jy mag nie aansoek doen vir hulp by regering, al het die dokter jou ongeskik verklaar, die regering het glo nie geld nie, so sê die volgende dokter van 1000 keer, gee toch inligting, dit is wat die luisteraar daar van 1000 keer af aandui, dat daar nie aansoek mag gedoen word vir hulp nie, maar as ek my nie, as ek my nie misgis nie, is daar toch ongeskiktheidspensioen, maar die toelaag moet u voor aansoek doen, maar ek neem aan, dan het u die doktersbriefie nodig, om die aansoek te ondersteun. Dit is dan nou, ek kom ons allemaal hier oor gesels. 291-2007 of 291-2008, die kode in die hoofstad is 061, op hierdie woensdagmiddag, die 13de mei, en jy is welkom, jy is gegroet, ons kyk saam tot so 25 minuut oor 6, wat oproepe betref, as jy een blitsboodskapie wil stuur, dan stuur jy dit na 622-23, 622-23.

Percy Sledge met Out of Left Field. Baie dankie vir die saamkuier vanmiddag in die program. Ons maak weer op 'n volgende geleentheid so en ons wens jy verdere aangename aand toe. Jy kan aangeskakel bly op Hartklop FM. Tot 'n volgende geleentheid. Totsiens.

Goeienaand tannie se liefies, goeienaand mamas en goeienaand oumas. Nou ja, as die sonnetjie so beginne water trek, flouerig oor die heuwels skyn, die windjie beginne bietjie byt, dan is dit tyd vir sop. Tannie het vanaand 'n sopresepie saamgebring en natuurlik by sop moet 'n broodjie kom, so ek het ook 'n broodresep saamgebring. Ons gaan net gou vir die maatjies 'n liedjie speel en dan is dit resepie tyd.

Maatjies, hier is nou ons eerste resepie. Mamas, is die pennetjies reg? Dis 'n aardappelsop. Tannie is al vir 'n hele maand lus vir aardappelsop en ek het dit hierdie week gemaak. En ek het sommer 4 houertjies gevries sodat ek dit net kan uithaal as die koue wind rondom ons is. 750 gram skenkelbene. In Engels, shin. 15 milliliter sout. 15 milliliter peper. Een kilogram aardappels. 1 groot ui. 1 groot geelwortel. 250 gram seldery. 50 gram boter. En 30 milliliter sonnebloemolie. Nou Tannie het Tannie se vleisies sag gekook in 'n slow cooker. Ek weet tog nie wat noem ons dit in Afrikaans nie. Maar hy's heerlik, jy sit in die aand jou vleisie in, 'n môreoggend is dit gaar en sag. So die metode is, kook vleis tot sag. Vul vloeistof aan tot 2 liter. Sny geskilde aardappels in dobbelstene. Rasperwortel. Kap uie en selderij. Soteer die groente in boter en vloeistof. En as dit gaar is, druk jou groente effens fyn. En dis die hele resep. Nou die broodjie. Hierdie broodjie is saadbrood en ek het dit van oom Des Erasmus gekry. 4 koppies wit broodmeel. 4 koppies volkoringmeel. 2 koppies semels. 1 pakkie saadmengsel. 20 gram korrelsuurdeeg.

en 2 vol teelepels sout. Kom ons noem hierdie droë mengsel A. Dan jou B groep is so plus minus 'n liter lou water. En 2,5 milliliter kookolie. En 1,25 milliliter heuning. Dis jou B groep. Meng A en B. Laat rys in pan. Bak 20 minute teen 200 grade. Skakel jou oond dan af na 180 toe en bak nog 'n uur. En in om dese presiese woorde, dop uit. Daar's 'n heerlike saadbrood en dis oom Des Erasmus. Hy sal almal die naam onthou van die Republikein en die mooi skrywe. En ja, dit is dan 'n saadbroodjie. Nou vir nagereg 'n piesangbroodjie. Dit kom van Marsha, een van my musiekmamas. En hier is die resepie. 1,25 gram botter. 200 milliliter suiker. 2 ekstra groot eiers. 500 milliliter meel. 5 milliliter bakpoeier. 2 milliliter sout. 5 milliliter koeksoda. 100 milliliter melk. 8 fyn piesang. 30 milliliter lemoensap. 100 milliliter neute. En 5 milliliter vanille geursel. Hierdie resepie moet jy bak in 'n houlie kyk pan. Jy weet seker wat ek bedoel. Daai panne met die gaatjie in die middel. En daar het ons nou 'n hele paar lekker resepies so reg vir die winter en ook vir 'n koppietjie koffie of tee. Nou, nog 'n liedjie vir die maatjies.

Maatjies, en nou moet Tannie aan weer tot sien sê vir julle, julle werkie is om enige van hierdie groentes wat julle vandag van gehoor het op 'n mooi skoon wit papier te teken. Totsiens kleinstes, en julle moet lekker slaap. Mamas, lekker bakkie brood.

0: Kinderhoekie hier op Hartklop FM, aangebied deur Danie Elna Potgieter. 15 en 'n half minute voor 7.
1: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, "Dis Old Mutual groen daai." Jare later het daar dieselfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
2: Old Mutual. Do great things every day.
3: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.
4: Hier is iets splinternuut van FNB Namibia. Ons stel bekend, FNB We Save, die groepspaarrekening wat mense bymekaar bring om groot drome waar te maak. Het sy dit vir 'n lang verwagte familievakansie is, die perfekte troue of daardie groot doelwit waarna jy werk, met FNB We Save kan jou familie, span of jou hele gemeenskap saam spaar. Tot 90 lede kan kragte saamspan en hulle besparings sien groei en elkeen sal in staat wees om deposito's, onttrekkings en vordering te volg en selfs rente te verdien. Alles op die FNB toep, online of self in bankdienste. Dit is maklik, dit is deursigtig. Dit is die Namibiese manier om saam te spaar. Besoek jou naaste FNB tak vandag om jou FNB WeSave rekening oop te maak. Want saam kan ons ongelooflike dinge laat gebeur.
2: FNB, help changes everything.
0: In die week wat ons sy sterfdag herdenk, gaan ons nou geleentheid gee aan die Griek Vangelis met die tema musiek vir die rolprent 1492 Conquest of Paradise, wat die verhaal vertel van Columbus se reise, ontdekkingsreise oor die wêreld. So hier is Vangelis met die pragopname. Dit neem ons na ons blye boodskap, vanaand gelei deur pastoor De Villiers Ritman.

die Griek Evangelos Odysseas Papathanasiou, ons ken hom as Evangelos, Griekse musikant, komponis en liedskrywer. Sy Conquest of Paradise, thema musiek was vir die rolprent 1492, Conquest of Paradise, oor Christopher Columbus, so ontdekkingsreise. Evangelos, ons herdenk hierdie week sy sterfte,

0: was 17 Mei 2022, sommer nou die dag 4 jaar gelede, sterf hy in die ouderdom van 79 jaar. Soos gesê, tyd vir ons blye boodskap.
1: Goeienaand, liewe luisteraar. My naam is De Villiers Ritman en van maandag af kyk ons na Genesis 28 waar hier ontmoeting gehad het met Jakob en die gewone plek het 'n wonderlike plek geword. En vanaand gaan ons kyk dat die kerk moet 'n akkurate missie het. Die kerk se missie moet duidelik wees. Die kerk moet opstaan. Dit moet elke domein impakteer en elke owerheid onderwerp dat ons die koninkryk van God aarde toe kan bring. Die kerk moet ons basis word en van waar ons kan funksioneer. Die openbarings van God sal duideliker word wanneer ons met hom onderhandel. Jakob was aan die slaap. Hy was in die natuurlike vlak. Wat gaan u toelaat dat u die geestelike vlak kan aanraak? Ons moet die Heilige Gees toelaat om ons in die hande, om in ons hande 'n portaal te los. Sommige kere is dit deur 'n lied wat ons die geesteswêreld aanraak. Soms is dit die gees van profesie. Soms is dit net die woord wat gepreek word. Soms is dit openbaring. Soms is dit die woorde van 'n lied. En soms is dit ons passie wat maak ons deurdruk na die geesteswêreld. Deur 'n droom het God hom toegelaat om die geesteswêreld binne te gaan. Dit is hoekom die kerk so belangrik is, want is die plek wat, waar God ons die kanaal sal gee om in 'n nuwe tydsone in te gaan, om in 'n nuwe geestesone in te gaan, om die openbarings van God te ontvang. My werk om seker te maak dat u connect met die hemel, sodat u met God kan connect, en om seker te maak dat die transaksie is gesluit voor u uitgaan. Die missie beskryf ons doel en ons destinasie. Ons missie moet wees om die nasies te beïnvloed en elke stad te impakteer met die koninkryk mandaat. Die koninkryk van God sal alle koninkryke en die wêreld oorneem deur die kerk. Die kerk was nog altyd gesien as 'n organisasie van die mense. Dit was nog nooit gesien vir sy bonatuurlike en hemelse kant nie. Die huidige kerk moet intap in die bonatuurlike sodat dit 'n buitengewone kerk kan word. Die kerk het nie sy oorsprong op die aarde nie. Jesus het gesê, ek sal my eklesia bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Die kerk is nie die mense idee nie, dit is God se idee. Ons bring menslike faktore in die kerk en maak dat dit 'n kerk op 'n kerk op 'n natuurlike vlak opereer. Jesus is die hoof van die kerk en die hoof van die kerk is in die hemel. Die kerk het sy oorsprong uit die hemel en dis gekonnek met die hemel. Die kerk opereer onder die autoriteit van die hemel. Dit opereer lankal nie meer van die hoofkwartier af nie. Autoriteit is nie van Rome af nie. Dit kom nie van die kerk se hoofkwartier of die denominasiekwartiere af nie. Dit is gekonnek met die hemel en dit opereer onder die autoriteit wat hoër as die autoriteit van die mense, want Jesus Christus is die hoof en die hoof is opgelig hoër as enig ander naam hier op die aarde. Hy is die koning van die konings en die heer van die here en die kerk moet vir hom het as haar hoof. Die kerk, die hoof van die kerk is nie die pastoor nie. Die hoof van die kerk is die Here Jesus Christus en die pastoor staan onder sy gesag, want hy is God se man hier op die aarde. Daar's niemand hoër as die man en as Here Jesus Christus homself. Hy is die hoof en ons is die liggaam. Die hoof is alreeds hoër opgelig. Aan hom behoort al die mag en al die autoriteit. Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op die aarde. Die pastoor ontvang net sekere mag en sekere autoriteit. Geen pastoor het alle autoriteit en alle mag nie. Ons opereer uit God se autoriteit en nie ons eie autoriteit nie. Die kerk werk onder die regering van God. Alles in die kerk is 'n manifestasie van die hemel. Alles is goddelik, alles is bonatuurlik. Dis nie natuurlik nie, dit is bonatuurlik. Die koning is alreeds op die troon. Hy, sy heerskappy het alreeds in die hemel begin. Hy oefen sy heerskappy uit en al sy vyande word onderdruk sonder sonde, siekte, sataniese magte moet buig onder sy heerskappy. Elke plek waar die sool van die kerk sal trap, sal sy teenwoordigheid en sy heerskappy aangekondig word. Sy heerskappy sal bevestig word en sy invloed sal gevoel word. Soos die kerk dit toelaat, dat gaan God se impak in die omgewing gevoel word. God se heerskappy gaan die wêreldsisteem en elke domein gaan dit inbring. So die kerk is geroep om te kan heers. Die kerk

0: geroep om op te kan staan. Die kerk is geroep om sy posisie in te kan neem. Vader, ons kom vanaand na u toe en ons sê, vergewe ons waar die kerk nie sy posisie ingeneem het nie. Maar help ons om te besef, wat is ons identiteit in u, dat ons nieuwe identiteit in u gegee is, Vader. Dat ons is die poort van die hemel, ons is die hoofweg van die, naar die hemel toe. En help ons om te staan en staande kan bly, onder die autoriteit wat u vir ons gegee het in die magtige naam van Jesus. Amen.
1: Ons blye boodskap gelei deur pastoor De Villiers Ritman. Om ons te neem na die 7 uur nuus, die progressiewe synth-pop Engelse komponist Mike Oldfield word Vrydag 73. Hier is sy weergawe van 'n Kerslied en Dulce Jubilo.

U is by Hartklop FM in vanaand se 7:00 nuus. Die president besoek die BIPA eenstopdienssentrum. Namibië vra die Groen Klimaatfonds vir voortgesette klimaatfinansiering en Suid-Afrika identifiseer 97 mense wat moontlik aan die hantavirus blootgestel is. Goeienaand, ek is Olga Millard. President Netumbo Nandi Daitwa het die fasiliteite van die besigheids- en intellektuele eiendom owerheid BIPA se eenstopdienssentrum in Windhoek besoek. Dr. Nandi Daitwa het haarself vergewis van die operationele vordering van die sentrum en het die doeltreffendheid en toewyding aan dienslewering geprys. Die presidentsie het in 'n sosiale mediaplasing gesê Dr. Nandi Daitwa het gewys op die belangrikheid daarvan om 'n gunstige omgewing te skep waar besighede in die belang van nasionale ontwikkeling kan floreer. Die eenstopdienssentrum vereenvoudig en stroomlyn besigheidsregistrasieprosesse vir beide plaaslike

en buitelandse beleggers. Dit was die president se tweede besoek aan die sentrum sedert Januarie vanjaar. Namibië het gevra vir voortgesette klimaatfinansiering en sterker samewerking met die Groen Klimaatfonds om die land te help om veerkragtigheid teen klimaatsverandering en herhaalde droogtes te versterk. Visie-president Lucia Witbooi het tydens 'n vergadering met die uitvoerende direkteur van die Groen Klimaatfonds, Mafalda Duarte, in Nairobi, Kenia, haar waardering uitgespreek vir die fonds se volgehoue ondersteuning aan Namibië. Sy het 'n opdatering aangevra oor die aktiwiteite van die Groen Klimaatfonds oor projekte wat in Namibië geïmplementeer word, spesifiek die vordering met die klimaatverwante projek in die Kunene-streek. Witbooi het Duarte ook meegedeel dat die Landbank van Namibië besig is om akkreditasie by die Groen Klimaatfonds te verkry. Sy sê die akkreditasie sal die Landbank in staat stel om toegang te kry tot klimaatfinansiering sodat hulle Namibiese boere wat deur herhaalde droogtes en ander klimaatsverwante uitdagings geraak word, kan ondersteun. Die Namibiese regering het amptelik begin met die desentralisering van jeug- en sportfunksies. Belangrike verantwoordelikhede word vanaf die Ministerie van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur oorgedra na die Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling vir implementering deur streeksrade. Die stap is daarop gemik om dienslewering te verbeter en regeringsdienste nader aan gemeenskappe te bring, veral ten opsigte van jeugbemagtiging en sportontwikkeling. Die proses sal die oordrag van funksies en finansies insluit. 327 werknemers gaan gesekondeer word om implementering op streeksvlak te ondersteun. Dr. Sanet Steenkamp, minister van Jeug en Sport, het by die oorhandiging gesê mense in leierskap moet diepgaande openbare vertroue inboezem. Sy sê niemand besit die poste wat hulle bekleë nie, maar dat hulle die publiek dien. James Sankwasa, minister van Stedelike en Landelike Ontwikkeling, het op sy beurt gesê daar moet aanspreeklikheid wees deur gereelde verslae oor die vordering met die implementering. Vlugtelinge en asielsoekers doen 'n beroep op die regering om die verifikasietydperk met minstens 3 dae te verleng, sodat almal die proses kan voltooi. Die verifikasieproses het op 27 April by die Osire vlugtelingkamp begin en sal op 15 Mei eindig. In Windhoek het die proses op 11 Mei hervat en sou dit vandag ten einde loop. Vlugtelinge en asielsoekers sê die tydperk van 3 dae is nie voldoende nie. Sommige sê hulle het lang afstande gereis om die proses in Windhoek te voltooi, terwyl ander beweer dat hulle ure lank in toue gewag het en nie hulp ontvang het voor sluitingstyd nie. Hoewel owerhede hulle aangeraai het om na Osire te reis vir verifikasie voor 15 Mei, sê baie dat hulle dit nie kan bekostig nie. Die verifikasieoefening word deur die Ministerie van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit uitgevoer om vlugtelinge en asielsoekers aan wie hulle internasionale beskerming bied te dokumenteer. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. In Suid-Afrika het die aantal moontlike blootstellings aan mense wat met hantavirus besmet is, tot 97 gestyg. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, het dit bevestig en gesê Suid-Afrikaanse spanne werk saam met die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes om blootgestelde passasiers, gesondheidswerkers en lugdienswerkers op te spoor. Motsoaledi sê 97 mense is geïdentifiseer, waarvan 90 reeds bereik en ingelig is, en hulle sal vir 6 weke gemonitor word.

0: Hy sê 4 van die kontakte is in die Wes-Kaap opgespoor, terwyl 86 in Gauteng is. Die minister se opdatering volg nadat die mens tot mens oordraagbare Andes-stam in 2 hantavirusgevalle in Suid-Afrika bevestig is, nadat die pasiënte van 'n vaartuig wat met die uitbreking van die siekte verbind word, afgeklim het. Ghana het aangekondig dat hulle 300 burgers uit Suid-Afrika gaan ontruim na 'n toename in xenofobiese voorvalle reg oor die land die afgelope paar weke. Die minister van buitelandse sake, Samuel Okudzeto Ablakwa, sê president John Dramani Mahama het die operasie goedgekeur. Die minister sê die Ghanese burgers wat toenemend bedreig gevoel het, het vroeër aan die ministerie se advies voldoen en by hulle hoë kommissariaat in Pretoria geregistreer om gered te word na die jongste vlaag xenofobiese aanvalle. Die besluit kom na 'n reeks anti-immigrante protesoptogte in Suid-Afrika, as ook beweringe van aanrandings en intimidasie van ander Afrika-burgers. Nigerië en Ghana het albei hulle kommer oor die situasie uitgespreek. Die Suid-Afrikaanse regering verwerp egter alle beweringe van xenofobie. Die presidensiële woordvoerder Vincent Magwenya sê Afrika moet konflik, onstabiliteit en swak regering aanspreek, want dit is wat aanleiding gee tot migrasiegolwe oor die vasteland. En die Amerikaanse president Donald Trump is met groot luister in die Chinese stad Beijing verwelkom vir 'n 2 dae lange beraad tussen die twee lande. Tydens hierdie eerste besoek deur 'n Amerikaanse president aan China in bykans 'n dekade, hoop Trump om ekonomiese oorwinnings te behaal en terselfdertyd die gespanne handelsverhoudinge te bestuur na die tydelike opskorting van tariewe. Hy word vergesel deur uitvoerende hoofde van maatskappye wat sakeprobleme met China probeer oplos. Onder hulle is Nvidia, wat sukkel om regulatoriese toestemming te verkry om sy kragtige kunsmatige intelligensieskyfies daar te verkoop. Guo Jiakun, China se woordvoerder van buitelandse sake, sê sy land is gereed om samewerking uit te brei, verskille te bestuur en meer stabiliteit en sekerheid in die wêreld te bevorder. Benewens handel sal die gesprekke ook verskeie ander onderwerpe dek, van die oorlog met Iran tot Amerikaanse wapenverkope aan Taiwan, die demokraties beheerde eiland waarop China aanspraak maak. Daar word algemeen verwag dat Trump China sal aanmoedig om Iran te ooreed om 'n ooreenkoms met Amerika te sluit om die konflik te beëindig. Ander verwagte besprekingspunte is forums om wedersydse handel en belegging te ondersteun en dialoog oor kwessies rakende kunsmatige intelligensie. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die president besoek die BIPA eenstopdienssentrum. Namibië vra die Groen Klimaatfonds vir voortgesette klimaatfinansiering. In Suid-Afrika identifiseer 97 mense wat moontlik aan die hantavirus blootgestel is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8:00.
1: Baie dankie, Olga. 11 minute oor 7.
2: Jou weer op Hartklop FM.
1: Die weerkantoor voorspel as volg vir môre. Die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en warm in die suide, elders mooi weer en warm, maar baie warm tot bloedig warm in die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle môreoggend en môre aand. Wind aan die kus lig tot matig suidoos, maar taamlik sterk suid tot suidoos oor die suidkus. Seegetye by Walvis Bay, 'n laaggetye het voorgekom sowat 'n halfuur gelede.

12 minute voor 7. Hooggety van nag 14 minute oor 1. Hy draai weer laag môre oggend 26 minute oor 7. Hooggety môre middag.

0: Vrydag die beste tyd, 25 voor 8 tot 20 voor 9. Saterdag middag 2:45 tot 4:15 en Sondagmiddag 3:30 tot 4:30. Son kom op in Windhoek môreoggend 16 minute oor 7 en sonsondergang môre aand 19 minute oor 6. Jou minimum en maksimum temperature te wagte môre geografies gerangskik. Dit begin by Katima Mulilo 14:30, Rundu 14:29, Nkrunkuru 15:31 en Lana 16:31. Okahau 14:29, Okongo 14:31. Omotea 15:30, Ondangwa 16:30, Oshakati 17:30. Otapi 14:28, Elaunefili 16:30, Opuwo 15:30. Sesfontein die warmste 19:34, Korega 17:32, Utsu 14:30, Okokuyu 15:28, Tsumkwe 14:29, Grootfontein 14:30, Tsumeb 16:29. Okarara 13:27, Otjinene 12:26, Otjiwarongo 14:28, Omaruru 14:29, Arandas 19:30, Windhoek 11:25, Rehoboth, Gobabis, Buitepos en Arenos 11:27, Malteheu 11:25, Mariental ook 11:27. Keetmanshoop 13:26, Karasburg 11:23, Aroab 12:24, Aus 14:25, Noordhoever 13:25. Die kus, Terrace Bay 14:18, Henties Bay 12:18, Swakopmund 13:18, Walvis Bay 12:21, Luderitz 15:23 en Oranjemund 13:19. Die voorspelling vir reisigers na ons aangrensende buurlande, die lyk as volg: Luanda en Harare is beide gedeeltelik bewolk en baie warm. Luanda 22:27, Harare 12:27. Maputo ook gedeeltelik bewolk en warm met donderbuie 17:26. Die res is sonnig, Lusaka baie warm 14:28. Gaborone sonnig en warm 9:26, Johannesburg sowel as Kaapstad albei sonnig en matig. Johannesburg 7:21, Kaapstad 11:18. Ten slotte weer die voorspelling vir Namibië, vir die binneland. Gedeeltelik bewolk en warm in die suide, elders mooi weer en warm, maar baie warm tot bloedig warm in die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle te wagte môreoggend sowel as môre aand en die wind aan die kus lig tot matig suidoos, maar taamlik sterk suid tot suidoos oor die suidkus. Die weervoorspelling is aan ons beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.

Hartlike goeienaand van my, Marius Millard, jou gasheer. Soos elke woensdag aand met 'n goue oues wat ek vir jou saamgebring het en ek hou jou geselskap al die pad tot en met 10:00 vanaand en in daai laaste uur van 9 tot 10 gaan ek oorlosie sommer ver terugdraai. So ons ouer luisteraars, julle moet beslis met ons wees. 64 jaar gelede, die jaar 1962, 20 snitte vir jou saamgebring vanuit die Britse top 40, soos uitgesaai, daar die middel

week van Mei in die jaar 1962. Gesels ook saam op ons SMS-lyn, oudergewoonte 62223 of 62223 of stuur vir my 'n e-pos na hartklopaldies@gmail.com. Dan gaan ons wegspring soos oudergewoonte met 'n lekker enetjie uit die 60er jare, maar 'n baie uiteenlopende begin, want dit is 60er jare, vroeë 60er jare pop rock and roll, gevolg deur heavy metal, swaar rock of swaarder rock uit die 90er jare, dan ook reggae klanke en wat hulle noem comedy pop, so tong in die kies enetjie uit die 70er of eindelijk laat 60er jare vir jou saamgebring hier aan die begin. Ons val weg met die Chiffons, meisiesgroep daar uit die 60er jare, want hulle leier Barbara Lee is Saterdag eerskomend, sou sy haar 80ste verjaarsdag vier, maar sy sterf 'n dag voor haar 46ste verjaarsdag op 15 Mei 1992. So hier is die Chiffons, He's So Fine, en dit word gevolg deur daai metal klank uit die 90er jare, 'n lekker enetjie, maar wat hom nog lekkerder maak is, dis 'n konsertopname van Def Leppard se Let's Get Rocked, van hulle 2011 sogenaamde Mirrorball konsert. Geniet hierdie tweetal.

Applaus daar vir die rockgroep Def Leppard met Let's Get Rocked, baie dankie. Olga, jy my op Dainietjie se spoor gesit het vir vanaand. Ek het hom sommer baie geniet en van jou gepraat. Volgende enetjie ook enetjie vir jou ingesluit. Gister was internasionale verpleegsters of dan nou verpleegingsdag. En 'n liedjie wat vir ons vertel, tong in die kies vertel van iemand, 'n dame wat die nodige bymekaar geskraap het om die wêreld gesond te maak. Daar uit die jaar 1969, ek is mal oor die lied. Olga, jy moet hom saam met my geniet en ek glo die luisteraars gaan ook. Ons praat van Scaffold, kers nommer 1 in die jaar 1969 in Brittanje, hulle Lily the Pink. Maar voor dit het ons reggae beloof, want maandag eergister was 1981 die sterfdag van Jamaikaanse reggae legende, meneer reggae homself, Bob Marley, wat sterf aan longkanker en gewas op die brein, hy was net 36 jaar oud. Japie van Henties, jy wil graag saam luister na Buffalo Soldier, gevolg deur Scaffold.

Nampost wil alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne het reeds 5 Mei begin en hulle gaan 'n spesifieke skedule volg wat daagliks aangekondig gaan word. Die begunstigdes wat van die Nampo smartkaart gebruik maak, die is afgehandel, toelaas vir senior burgers en diegene met gestremthede is ook reeds uitbetaal en toelaas vir kinders het tot vandag geduur. Die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag geskied van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word daarin herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang, sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.

As jy finansiëel in die knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge verheffen nie? Kwango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in 'n MB bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Of 081-379-7221 of stuur die e-pos na sales@kohangolenders.com. Bruik saam met ons

Lekker luister na daai tweetjies uit die vroeër 70er jare, Little Ronnie Joyce, daar uit Kaap Kontry, Give a Little Love, en George Baker Selection uit Nederland Kontry met Baby Blue. Vandag het Stevland Hathaway Judkins, ek wonder wie weet wie dit is, 'n lekker vraag vir 'n vasvraaggeleentheid. Dit is die blinde Amerikaanse sanger Stevie Wonder, kom ek help jou daar. Hy vier vandag sy 76ste verjaarsdag en gister, 2 jaar gelede in 2024, sterf saksofoonspeler David Sanborn. Nou hy het vooral gewildheid verwerf vir sy saksofoonwerk saam met verskeie topkunstenaars Brian Ferry van Roxy Music Farm, Eric Clapton, Cat Stevens, Stevie Wonder, ja, ook saam met hom, Paul Simon, David Bowie, Bruce Springsteen, Elton John, Carly Simon, Linda Ronstadt, Billy Joel, Roger Waters van Pink Floyd, Eagles, Rolling Stones, Toto, joh, kan jy glo, inderdaad, baie goeie CV vir hierdie man op die saksofoon. Hy sterf 2 jaar gelede in die ouderdom van 78 jaar. So, ons het Stevie Wonder met You Are the Sunshine of My Life op die draaitafel en dan het jy die naam van Brian Ferry gehoor, twee lede van die groep Roxy Music wat ook hierdie week verjaar. Vandag die 75ste verjaarsdag van tromspeler Paul Thompson en Vrydag word Brian Eno die mede stichter saam met Brian Ferry van Roxy Music, word Vrydag 78, so Roxy Music, More Than This, na Stevie Wonder op die draaitafel.

Yes, Hannes en Lolly, daar onder in Kebega, baie baie dankie vir daai enetjie. Ken hom glad nie, ek moet sê, ek het hom nou vanaand vir die eerste keer gehoor. Toe ek hom nou gaan soek en aflaai, het ek hom so halfpad net het 'n idee gekry waaroor dit gaan, maar nie regtig geluister nie. Nou sommer baie geniet, baie dankie vir daai enetjie. Hy gaan sekerlik op my gunsteling lysie begin beweeg. Afgelope maandag het die Suid-Afrikaanse skrywer Isaac van der Merwe sou hy 129 jaar oud wees, gebore 11 Mei 1897. Nou, ons ken hom as Boerneef, een van my gunsteling skrywers, vanweë die pragtige verse wat hy geskryf het, gedig het. My gunsteling 2 is nie noodwendig in volgorde van gewildheid nie. Die Berghans het 'n veer laat val en Vosarnooi. Ja, is hy op die draaitafel en ook spesiaal vir die liefde in my lewe.

Louis van Rensburg met my betref die beste vertolking van Bourneuf se woorde Vos haar nooi. 14 minute oor 8. Et ne padrahin ni brahonein. Ek hoop ek probeer dit ten minste reg uitspreek. Gelukkig is die naam geangliseer vir Engels as Enya Patricia Brennan, Ierse sangeres, voorheen van die groep Clannad, toe baie gewild en suksesvol as solo kunstenaar. Sy vier Sondag eerskomend haar 65ste verjaarsdag. Kan jy glo hoe oud raak die mense? Maar jou, ja, dit is nou maar so. Haar lied vertel ook hoekom, want het is maar net tyd. Only time. En dan vandag, 7 jaar gelede, sterf Doris Mary Ann von Kapelhoff, Amerikaanse actrice en sangeres, in die rype ouderdom van 97 jaar. Ons ken haar as Doris Day. Sy is gereed na en ja met whatever will be, will be. Que sera, sera.

Doris Day, whatever will be, kesera, sera, en voor dit was het Enya se Only Time, wat die horlosie gebring het by 22 minute oor 8. Eerskomende Saterdag, internasionale dag, vir die deel van jou lewensverhaal. Nou, ek het 2 lewensverhale saamgebring, vir my die mooiste ene wat in 'n groot mate ook my storie is. Neil Diamond se story van my lewe en dan ene wat 'n groot treffer was in wat was het 2013 vir One Direction Story of My Life. Geniet die 2.

Twee verhale van my lewe, One Direction en Neil Diamond, presies 8:30. Nou so 'n bietjie Duits, die man wat in Duitsland, slagersanger wat in Duitsland bekend staan as Kardinaal Eros, wat beteken die hoof van die liefde, Roland Kaiser, gebore Ronald Keiler, let wel Keiler, en hy verander het na Roland Kaiser. Hy het afgelope Sondag 74 jaar oud geword. Ek het een van sy treffers saamgebring. Flieg met meer zu den Sternen. So geniet om. En dan die Duitse sanger, komponist, Drafi Deutscher, geweldige gewildheid geniet in Duitsland. As lid van die groep Mixed Emotions, hier in die middel 80er jare, en hy sterf. Dit was saterig die 10de, althans die 9de Mei, in die ouderdom van 80, laas saterdag. En ek het saamgebring enetjie wat in my dae by NBC, moet ek sê, is dit die lied wat in daai tyd sekerlik die meeste gehoor was op hierdie betrokke radiostasie. Maar ja, ek het nie opgespeel geraak van hom nie, of moeg geraak van hom nie, want ek het mal geblei oor hom, en ek glo julle gaan of weer lekker saamluister na Mixed Emotions, You Want Love, Maria Maria, subtitel, maar eers na Roland Kaiser.

Drafie Deutscher, die skrywer van daar die lied You Want Love Maria Maria en saam met Dieter Bohlen Mixed Emotions. Hy het afgelope Sondag sou hy 80 jaar oud wees, maar ongelukkig nie meer met ons nie. Iemand wat wel laas Sondag 80 jaar oud geword het, is die Skotse sanger Donovan Phillips Leitch. Bekend met die verhoognaam Donovan, sy Colors op die draaitafel. En dan gister was die 84ste verjaarsdag van Amerikaanse countrysanger Billy Swan. Hy is op die draaitafel en met ons met sy treffer uit die middel vroeg 70s. I Can Help.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Gereed vir vandag, geskryf deur Stefan Joubert. God het nie generaals in diens nie. 2 Korintiërs 4 vers 5. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Een van my vriende het een keer vir my vertel, hy is genooi om deel te wees van Suid-Afrika se geestelike generaals. Regtig, hy het dit van die hand gewys. Toe vertel ek hom van 'n bijeenkomst waar ek gehoor het hoe een spreker bekendgestel is as die geestelike vader van Pretoria. Waar kom mense aan sulke taal? Die Nuwe Testament ken nie sulke rolle of posisies vir gelowiges toe nie. Dink maar aan Paulus. Hy weet hy is 'n apostel van die Here. Toch weet hy dit is nie 'n eretitel nie. Dit is 'n taak wat hy moet vervul. Daarom noem hy homself meermale Christus se kneg. In dieselfde asem sê hy dat hy ook 'n kneg is van gelowiges. Hy dien hulle, soos ons sopas in 2 Korintiërs 4 gelees het. Jesus sê graag ons is diensknegte, slawe en werkers in God se diens. Daar is geen spesiale rolle vir enigeen van ons nie. Daarom sê Jesus in Lukas 17 vers 10 dat ons nie geregtig is op spesiale erkenning of geestelike byvoordele by God nie. Ons almal moet doen waartoe hy ons roep. Ons hoef nie op die hande gedra te word nie. Ons hoef nie op aardse trone geplaas te word as ons gehoorsaam is aan ons roeping nie. Ons almal is kinders van God. Nie een van ons is belangriker as enige van sy ander kinders nie. Ons elkeen moet net doen wat ons veronderstel is om vir die Here te doen. Hemelse Here, vergewe ons asseblief ons geestelike aanstellerigheid en grootdoenerigheid. Laat ons in alles wat ons dink en doen en sê net heenwys na Jesus Christus, ons Here. Ons bid dit in U naam. Amen.

Baie dankie, Dominee Johan Serfontein. Die SMS-lyn nog oop, praat saam, 62223 of stuur 'n e-pos na hartklopaldies@gmail.com. Dit is 'n minuut voor 9. Die van u wat vroeg gaan slaap, wens jou 'n baie geseënde nagrus toe. Hoop jy is volgende week selfde tyd, selfde plek weer saam met my. Alles is dan net tussen 7 en 9 met 'n lekker goue ou treffer saamkuier. Maar ek druk deur tot 10:00 en ek vat jou terug na die jaar 1962. 20 snitte uit die Britse top 40 soos uitgesaai. Middelweek van Mei in die jaar 62, 64 jaar gelede. Dis die jaar wat Nelson Mandela in hegtenis geneem is naby Howick, daar in Natal. Hy is in 1964 eers gevonnis en die maksimum sekuriteitstronk of dan nou politieke gevangenis word op Robben Island voltooi. Die Verenigde Nasies wat 'n resolusie goedkeur wat Suid-Afrika se rassistiese apartheidsbeleid veroordeel, die algemene vergadering van die VN. Dan was dit ook die jaar van die Kubaanse missielkrisis, Rusland wat ballistiese missiele in Kuba ontplooi en dit lei tot John F. Kennedy wat dreig met 'n oorlog. Die jaar 62, praat van JFK, die jaar wat Marilyn Monroe vir hom seer op sy verjaarsdag en dieselfde jaar waar sy doodgevind is, 5 Augustus, aan 'n oordose slaap hulle. Stan Lee en Steve Ditko skep Marvel's Spider-Man superhero, die nerdy alter ego Peter Parker, ook in daai jaar die eerste gegeurde aardappelskyfies verskyn op die mark. En ja, jy gaan nie punte kry as jy reg raai nie. Ons glo almal gaan weet dit was sekerlik sout en asyn. 12 Europese lande vorm die Europese Ruimteagentskap. Die eerste silikoon borsimplanting word of vind plaas in Houston en Texas in die VSA. Die eerste kommunikasiesatelliet, die Amerikaanse Telstar, word die ruimte ingestuur en die heel eerste planetaire ruimtesending na Venus word deur die Amerikaners geloods. Dit was die Mariner 2. Op die sportterrein FIFA wat Suid-Afrika skors as gevolg van die apartheidsbeleide. In daai jaar se wêreldbeker eindstryd wat in Chili gehou is dit Brasilië wat Tsjechoslowakye klop met 3 doele teenoor 1. Die Britse Lions onderneem 'n toer na Suid-Afrika met die Skotse vleuel Arthur Smith as kaptein. Daai toer word veral onthou deur Mannetjies Roo se duikslag, nie vir die Springbok nie, hy het vir Noord-Transvaal uitgedraf in die betrokke reeks en na die duikslag waarmee hy Richard Sharp se kaak en wangbeen gebreek het wat uitstaan in daai betrokke jaar. Folkmusiek wat oorgaan in protesmusiek onder leiding van Bob Dylan en ook die geboorte van die Surfing Sound met die Beach Boys wat leiding neem en die Beatles wat op die toneel verskyn, hulle opname van Love Me Do. Rolprente, die eerste James Bond, The Dr. No, West Side Story, Lawrence of Arabia, Spartacus, El Cid, To Kill a Mockingbird, om maar net 'n paar te noem, dit alles en nog meer was die jaar 1962. Wat musiek aan betref, in posisie nommer 40, Kenny Ball en sy Jazzman, The Green Leaves of Summer, en die 39ste plek het ons vir Perry Como. Nou gister was Perry Como se sterfdag in 2001. Hy sterf in die ouderdom van 88 jaar. Volgende maandag die 18de sou hy, 114 jaar oud geword het, gebore in 1912, Pierino Ronald Como, soos gesê, hy sterf in 2001 in die ouderdom van 88. Hy is in die 39ste plek met Katerina en dan in die 38ste plek, Everly Brothers, How Can I Meet Her, Chubby Checker

Baie duidelik die klanke van die Shadows daar saam met Cliff Richard, The Young Ones, voor dit Chubby Checker, Didi Sharp en met a Slow Twistin. En ja, die twist was daai tyd verskriklik gewild en is interessant hoe baie van hierdie liedjies in hierdie top 40 het twist in sy titel. Ons het daar nou vir Slow Twistin. Ons kom nou by volgende ene. Maar eers in die 34ste plek, Matt Monro, Softly As I Leave You, Paul Anka, 33, Love Me Warm and Tender, twee rolprent themas, Joe Loss, thema van Migrant, en Johnny Spence met die thema van Dr. Kildare, 32 en 31 onderscheidelik. Eden Kane, I Don't Know Why, Helen Shapiro, Tell Me What He Said, dit is 30-29, en die 28ste plek, Mike Sahn en Wendy Richard met Come Outside. Neil Sedaka, King of Clowns, 27, John Layton, Lonely City, posisie nommer 26. En dan het ons volgende op die draaitafel in die 25ste plek, Frank Sinatra, want môre is die herdenking van sy sterfdag, 14 Mei 1998, 28 jaar gelede, sterf hy in die ouderdom van 82 na 'n hartaanval. En in posisie nommer 25, nog 'n twist, Everybody's Twistin'. En dan in die 24ste plek, 'n tweede enetjie van Helen Shapiro, Let's Talk About Love. Die twee, Sinatra en Shapiro, op die draaitafel.

in die 16e plek. Nog 'n spesiale enetjie vir my Vosharnooi, Elvis Presley. En dan 'n 15e plek, Lonnie Donegan, The Party's Over. En Akker Bilk, Stranger on the Shore, nommer 14. En Troy Orbison, A Dream Baby. Subtitel, How Long Must I Dream, in posisie nommer 13.

weergawe van Moon River baie sterker treffer daarmee gehad in Europa en ook in Suid-Afrika as wat Andy Williams met Moon River gehad het in die VSA. Danny Williams is die man se naam en hy is in posisie nommer 11. Nog enetjie wat ook deur Andy Williams gesing is, maar soos gesê Danny Williams wat 'n groot sukses behaal in Europa, groter as Andy Williams met hierdie betrokke klank. Hier is hy met The Wonderful World of the Young. Jimmy Justice, nummer 10, When My Little Girl is Smiling. Adam Faith, As You Like It, posisie nummer 9. Bruce Channel, Hey Baby, posisie nummer 8. En Del Shannon, se Hey Little Girl, is in die 7de plek. Ons luister na Danny Williams en Del Shannon.

Hey little girl, Del Shannon. So typies klink baie na 'n Runaway wat sy ander groot treffer was, of seker sy grootste treffer was. In posisie nommer 6, weer eens Cliff Richard, Do You Wanna Dance? Kerry Lester, Love Letters, posisie nommer 5, en Brenda Lee, Speak To Me Pretty, in posisie nommer 4.

Elvis Presley, Good Luck Charm, posisie nommer 2 op die Britse top 40 hierdie week in 1962. Daarmee die einde van 'n baie lekker saamkuier. Ek hoop ons is volgende week weer saam, of julle saam met my. Ek hoop ook om hier te wees, DV. En dan gaan ons die lekker goue ouwe hier op woensdag aand voortsit net hier op Hartklop FM. Baie dankie vir vanavond se saamkuier. Ek groet dan met die nommer 1 treffer en kan jy glo, ek ken hom glad nie. En my soeke destyds op Google het toe nou niks opgelever nie, want ek het 'n program gemaak so rukkie gelede oor poptreffers geskoei op klassieke werke en hierdie ene het nie sy verskyning gemaak nie. En hier was hy, groot, hy was nommer 1. Dit is 'n groep wat hulle self noem Bee Bumble en die Stingers met Nut Rocker. Nou, dit is gegrond op die Mars uit Tchaikovsky's ballet Die Neutkraker, deur uit 1892, so van die ballet Nutcracker na die treffer Nut Rocker vir Bee Bumble.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.